მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102 დარღა. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-28.

გავაცნოთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბრულაურში 27 გრადუსის ითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსის ითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 32, სიღნაღში 33 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსის ითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამი დიდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბოლში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: თუ გეწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-1038.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 12, სიღნაღში 13 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსი სითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბოლში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგურზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: როგორია ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი ტალღა განახორციელა. არგენტინის ნაკრებმა ინგლისი დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გავიდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: პილანშუდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მოგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დიპლომატმა გია ჯაფარიძემ მისი ძმის კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის შემოქმედების მდგომარეობის შესახებ ისაუბრა. მისი ცნობით ოპოზიციონერ პოლიტიკოს, რომელსაც მანქანა დაეჯახა, კლინიკაში განმეორებითი კვლევები უტარდება. გია ჯაფარიძე აღნიშნავს, რომ მან არ იცის, ვინ არის ავტომობილის მძღოლი, რომელიც მის ძმას დაეჯახა. მისივე განმარტებით ზურა ჯაფარიძე შეჯახება ახსოვს, თუმცა ამ მომენტთან დაკავშირებით ამნეზია აქვს. გია ჯაფარიძის მიერ ტევე პირველის ეთერში კეთებული ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: კარგად გზნოსკო ჰერგეტყვი ტვინის შერტევა და ძალიან სერიოზული დაბეჟილობები და მე რამდენად ვიცი ახლა განმეორებით კლევაზე უნდა იყოს ერთ-ერთ ჰოსპიტალში და ნუ შემდეგ დაბრუნდება სახლში.
3: შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თქვა რომ უკვე ამოცნობილია ეს პიროვნება, ვინც შეეჯახა ზურას. თქვენ ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია ვინ არის ან
2: დაკავშირებული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ზურას ეს მე როცა ველაპარაკე ეს ეპიზოდი, ანუ შეჯახება ახსოვს, მაგრამ აი მომენტთან დაკავშირებით ამნეზია აქვს და როგორც ჩანს ალბათ ჯობს დაველოდოთ ან თუ გაიხსენებს ან ალბათ ისე ზურას მიმართოთ ალბათ ჯობს.
0: ფუნებრივია ყოველთვის რჩება ერთის მხრი იმედი, მეორე მხრი ყოველთვის აქვს დიალოგზე საუბარს აზრი და ყოველთვის აქვს აზრი იმ ღირებულებებზე საუბარს, რა ღირებულებებისაც სწამ საქართველოს ევროკავშირთან მიმართებაში. ასე უპასუხა პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძემ საქართველოს პირველი არხის ეთერში წამყვანის კითხვას, რჩება თუ არა დიალოგისთვის სივრცე ევროკავშირთან და რა პერსპექტივა აქვს ურთიერთობის ნორმალიზებას, რასაც საქართველოს ხელისუფლება საუბრობს თუ გავითვალისწინებთ ნებს ბრიუსელიდან საქართველოს მისამართით ორი დღის წინ გაკეთებულ განცხადებას, როცა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს კაია კალას კითხეს, თუ როგორ ესახება შავი ზღვის რეგიონის მიმართ სტრატეგია ევროკავშირს. მან თქვა, რომ ევროკავშირს გარკვეული სირთულეები აქვს საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობის არქონის გამო და პირდაპირ აღნიშნა, რომ მთავრობას მხარდაჭერა არ ექნება. ბითაძის თქმით, მნიშვნელოვანია ის, რომ უკვე ყველასთვის ნათელია ის აბსურდები, რაც ევროპარლამენტის რეზოლუციებშია და ახლა რაც უკვე გადატანილი იქნა ეუთოს რეზოლუციაში. რა თქმა უნდა, ყველანაირ არჩევნებში უნდა გავიდეთ. ამის შესახებ კი პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა ლევან

0: კეზერაშვილის ხელის ბიჭი და რა ქურდობაში და გაქურდვაში ჯარის მიიღო კეზერაშვილმა ზუსტად ანალოგიური თანამონაწილეობა ამ ადამიანსაც გაკეთებული. ეს პარტია როგორც ჩანს არის დაფუძნებული იმისთვის რომ ეს რაღაცა დანოშიკების პარტია არის პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ადამიანებთან სხვა ენაზე ლაპარაკი. ამ ეს ადამიანები იქნებიან მარადიულ სირცხულში, იმიტომ რომ მათი სახელები ისტორიულად შევა ამ ქვეყნის ისტორიაში როგორც ჩამშვებების წერლების აი დანოშიკების და ასეთი ბინძური საქმეების გამკეთებლების და ეს ხალხი არის ინსტრუმენტი უბრალოდ. ეხლა ლევან ნიკოლაიშვილი არის ჩვეულებრივი უბრალოდ ვიღაც, ეხლა ივანიშვილი და კობახიძე ხوار დაწერენ დანოსებს პროკურატურაში. ეს კაცი არის, მე ამ სიტყვებს იმიტომ ხმარობ, იმიტომ რომ ეს სიტყვები კარგად ესმის ქართულ ხალხს და ქართულმა ხალხმა უნდა იცოდეს ვინ არის ლევან ნიკოლაიშვილი, გარდა იმისა რომ იყო ხელის ბიჭი თავის დროზე კეზერაშვილის და ნაცი და ყველაფერში მონაწილეობას იღებდა. ეხა არის ჩვეულებრივი დანოშიკი და ლევან ნიკოლაიშვილმა უნდა იცოდეს მისი ადგილი ამ საზოგადოებაში და მისი მომავალი და მისმა ოჯახის წევრებმაც უნდა იცოდეს რომ მათი ოჯახის წევრი არის დანოშიკი, ჩვეულებრივი ხელის დამსმენი, ყველანაირი სიბინძურის გამკეთებელი და ეს ადამიანები ვერ გაექცევიან პასუხისგებლობას, ვერც კობახიძე ვერ გაექცევა პასუხისგებლობას, ვერც ის პუჩისტები გაექცევიან პასუხისგებლობას. თავიდან ბოლომდე კობახიძეს მიყავს ეს თემა, ხო? კობახიძე არის თვითონ მეორე თაობის აგენტი, ხო, როგორც მას უწოდეს. და მეორე თაობის ინტერესის დამცველი იმ სისტემების, რა სისტემებიც ამ ჩვენ საზოგადოებაში და ჩვენ სახელმწიფოში უკვე ათეული წლებია და რამოდენიმე ასეული წელი არსებობს, ხო, ეს რუსული ბინძური სისტემა, რომლის გამხორციელებლები ეს ქართველები არიან.
1: ელოჭლიერი საქართველოს წევრმა ლევან სამუშიამ რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის საქმეზე და გუშინ სასამართლო პროცესზე დაკითხულ მოწმეებზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ყოველთვის აინტერესებდა რა ხდებოდა 1937 წელს და 1937 წელი იმ პროცესზე გაუცოცხლდას, რომელიც სწორედ ამ რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების საქმეზე მიმდინარეობს. სამუშიამ აღნიშნა, რომ ბადრი ჯაფარიძეს, მამუკა ხაზარაძეს და კიდევ 6 პოლიტიკოს საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლისთვის პოლიტიკური ბრალით ასამართლებს. ლევან სამუშიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: სამწუხარო რეალობაში ვცხოვრობ ჩვენს ქვეყანაში, რომ ეს ასეა. ნამდვილად ასეა და ეს ჟესტიკულაციის სისხლის სამართლის საქმე არის სამარცხვინო ლაქა და მე ვიტყოდი ღალატი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისათვის. ხოლო გუშინდელი სასამართლო პროცესი პირდაპირ მე ბევრჯერ მითქვამს და გავიმეორებ, ხო, რომ საქმე მტკიცებულებების გარშე საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს. მაინტერესებდა ზოგადად რა ხდებოდა 37 წელს და ყოველთვის თო ბევრი ჩვენგანი მკითხულობდით, ხო? გუშინ გამიცოცხლდა პირდაპირ შეიძლება ითქვას 37 წელი, თუ ის რა ხდებოდა 37 წელს და ზოგადად რაზეა საუბარი, მინდა იცოდეთ ხალხმა, ხო? ადამიანებს საქართველოს, აი ბადრი ჯაფარიძეს, მამუკა ხაზარაძეს, სხვებს ბადრი ჯაფარიძეს და მამუკა ხაზარაძეს ასამართლებდნენ და ასამართლებენ პოლიტიკური ბრალით საქართველოს უკეთესი მომავლის ბრძოლისათვის.
1: დიდი დიღმისა და დიდუბის დამაკავშირებელი ტრამვაის ხაზს და დეპოს თურქული კომპანია აშენებს. საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული თურქული კონსორციუმია, რომელიც სამ კომპანიას აერთიანებს. აქედან წამყვანი ემრე რეია, რომელსაც მეტროსა და ტრამვაის ხაზების გამოცდილება აქვს. თბილისის ახალი ტრამვაის პროექტი 7.5 მეათედი კილომეტრიანი ორლიანდაგიანი ხაზის მოწყობას ითვალისწინებს. ის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების გადაკვეთასთან დაიწყება და მეტროს სადგურ დიდუბესთან დასრულდება. ამის შესახებ ხებ კახა კალაძის განცხადებას მოუსმენთ.
3: ყავს გამარჯვებული კომპანია, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა და ADB-ს წესების შესყიდვის შესაბამისად განისაზღვრა ასევე ეგრეთ წოდებული გასაჩივრების 4-დღიანი პერიოდი, რომლის გასვლის შედეგად გამარჯვებულ კომპანიასთან უკვე გავაფორმებთ ხელშეკრულებას. პროექტი ასევე მოიცავს შესაბამისი დეპოს მოწყობას, რომელიც გათვლილი იქნება 11 ერთეული ტრამვაის შემადგენლობის მომსახურება ექსპლუატაციაზე. ხაზის მშენებლობის პარალელურად გამოცხადდება ცალკე ტენდერი, მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა და ცალკე ტენდერი გამოცხადდება ტრამვაის 10 ერთეულის შემადგენლობის შესყიდვაზე.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
1: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმები განახორციელეს. ინფორმაცია CNN-ი ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ცენტრალურ სარდლობაზე

0: ბაში აცხადებენ, რომ დარტყმები ირანის სამხედრო შესაძლებლობების წინააღმდეგ იყო მიმართული. დარტყმები მიმართულია ირანის სამხედრო შესაძლებლობებზე, რომელიც გამოიყენება ჰორმუზის სრუტეში თავისუფლად მოძრავი გემებისთვის საფრთხის შესაქმნელად. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროები ირანს პასუხისმგებლობას მთავარ სარდლის მითითებით აკისრებენ. აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. მათივე ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის სამეთაურო ცენტრებს, საჰაერო თავდაცვის ობიექტებს, რაკეტების და დრონების შესაძლებლობებს, ასევე სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებს შეუტიეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უარი განაცხადა საჯარო დაესახელებინა ვადა, რომელსაც ის ირანს აძლევს, სანამ ქვეყნის ხიდებზე დარტყმებს განახორციელებს. ინფორმაციას Fox News-ი არცელებს. არ მიყვარს ვადების დაწესება, მაგრამ მათ თითქმის ყველაფერი იციან. რუსია საქმეს ჯობს წესიერად მოიქცნენ, განაცხადა ტრამპმა, როდესაც უპასუხო კითხვას აძლევს, თუ არა ის ირანს ვადას, სანამ ამერიკის შეერთებული შტატები ხიდების დაბომბვას დაიწყებს. დღეს გამთენიისას საბეთქებები იყო რუსეთის სარატოვის ოლქის ქალაქ ენგელსში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული დრონებით შეტევის შესახებ განაცხადა. სარატოვის ოლქის გუბერნატორ რომან ბუსარგინის მიერ სოციალური ქსელებით დღის 6 საათისთვის გავრცელებული ინფორმაციით, ენგელსში დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, ადგილზე მუშაობს ყველა ოპერატიული სამსახური, წინასწარი მონაცემები დაშავებულები არ არიან. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პარლამენტის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე სერგეი კორეცკის კანდიდატურა წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის უმაღლესი რადას თავმჯდომარე რუსლან სტეფანჩუკი სოციალურ ქსელში არცელებს. პარლამენტი აღნიშნულ საკითხს უახლოეს პერიოდში დადგენილი პროცედურის შესაბამისად განეხილავს, აღნიშნავს უკრაინის უმაღლესი რადას თავმჯდომარე. და ბოლო სპორტი. მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ნახევარფინალურ შეხვედრაში არგენტინის ნაკრებმა ინგლისი დრამატულ შეხვედრაში ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და მუნდიალის ფინალში ზედიზედ მეორედ გავიდა. დაძაბული და ფიზიკური ორთაბრძოლებით სავსე პირველი ტაიმი უგოლო დასრულდა, მეორე ტაიმი კი აქტიურად არგენტინამ დაიწყო, თუმცა 1-1 კონტრშეტევის დროს მორგან როჯერსმა საჯარიმოში ენტონი გორდონი მოძებნა, ბარსელონას ახალწეულმა კი ინგლისი 55 წუთზე წინ გაიყვანა. ამის შემდეგ არგენტინა კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდა, ბურთი დაიჭირა და მეტოქის კართან რამდენიმე მომენტით შექმნა. თუმცა დამაჯერებელი იყო ინგლისელთა მეკარე ჯორდან პიკფორდი. მატჩის 85 წუთზე ლიონელ მესის გადაცემით ანგარიში ენცო ფერნანდესმა გაათანაბრა. არგენტინა ზეწოლას განაგრძობდა და 92 წუთზე დამატები დროში კვლავ მესის გადაცემით თავი ლაუტარო მარტინესმა გამოიჩინა. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი არგენტინასა და ესპანეთს შორის უკვე 19 ივლისს ნიუ-ჯერსიში მეტლაიფ სტადიონზე შედგება. არგენტინა თავის მეოთხე ტიტულისთვის იბრძოლებს, ხოლო ესპანეთი მეორესთვის. მანამდე კი 18 ივლისს მესამე ადგილისთვის საფრანგეთი და ინგლისი ითამაშებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
4: ქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: Heretia FM 102.8.
1: Усмина холод гемоунებიანს. FM 102.8.

გავიცნოთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 32, სიღნაღში 33 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსი სითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ექსპერტმა კაბოჭორიშვილი მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. როგორია ოპოზიციური ალიანსის სამომავლო პერსპექტივა, პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. რუსებმა კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს, დაიღუპა ორი ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მაკაბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკაბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში, ნათქვამია ინფორმაციაში. როგორია 4 თვის წინ დაფუძნებული ოპოზიციური ალიანსის სამომავლო პერსპექტივა? ერთობაში რომ დაძაბულობა და შიდა უთანხმოება და ამის გამო პასიურობა, ერთმანეთთან კომუნიკაციის პრობლემა, ამას ალიანსის წევრი პოლიტიკური ძალის ლიდერის განცხადებაც ადასტურებს, კერძოდ ნიკა გვარამია 9 პარტიისგან შემდგარ გაერთიანებას შეკრებისკენ და უახლოესი გეგმების განსაზღვრისკენ მოუწოდებს. ნიკა გვარამიას მიერ ამის შესახებ TV პირველის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას და ასევე თამარ ჩერგოლეიშვილის კომენტარს ამსაკეთებს. სამოსმინოთ.
2: ეხლა რაც ხდება, არ ვიცი, ეხლა ზაფხულის ბრალია, სიცხის ბრალია და რა ვიცი, ბევრი კომპონენტისგან შედგება ეს ყველაფერი, თუ არ ვიცი რისი ბრალია, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი, გულწრფელად გეტყვით და იმიტომ რომ ჩემთვის არ არის და მეც მინდა რომ ვიცოდე, სად ვარ, კლავ. ამ მოცემულობის პირობებშიც ჩვენ ვაგრძელებთ ერთად სიარულს და ვამბობთ იქ ოღონდ ვაგრძელებთ თუ არ ვაგრძელებთ. ესე კი არა რომ გამოცანებით ერთმა ნაწილმა პარტიის, რომელიღაცა პარტიის ერთი თქვას, მეორე, მესამე, მეორე პარტიამ საერთოდ იაროს რეგიონ და ალიანსის წესდების გარღვევით ილაპარაკოს რომ ყოველ არჩევნები იყოს შეხოთ, ეს გარღვევა ალიანსის
3: თავისუფლების
2: შეგვიძლია ერთად მუშაობა თუ არა, მე ვფიქრობ რომ კიდე ერთხელ ეს უნდა გადამოწდეს და ოღონდ კაფიოთ უნდა ითქვას. ბუნდოვანება ამ მიმართულებით დამღლელი, იმიტომ რომ მე მართლა გეუბნებთ, ეხლა მე ველოდები რომ ერთხელში დამოპატიმრებენ.
3: ყველას ფეხზე კიდია ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს დაგვიჭერენ თუ არა? შევეცოდებით ესე ყველა იმისთვის, რომ ვინმეს გული დაწყდეს, რომ ხვალ რომ მე დამიჭირონ. იმას რაღაც ანუ ტრანზაქციული ადამიანი ბუნებით, მე იმის პრობლემაზე უნდა ვლაპარაკობდე და აი მაგ პროცესში დამიჭირონ, რომ იმ ადამიანმა იფიქრონ, რომ იმიტომ დაიჭირეს, რომ ეს ჩემს ჩემ პრობლემების მიხედვა უნდა და ეს უკეთესი ალტერნატივა იყო და ამას უნდა ხედავდეს.
0: კიდევ ერთი საკითხი გასაკვირია, ისიც რჩება თუ არა ყოფილი მართველი პარტია ნაციონალური მოძრაობა ალიანსში, რომლის წევრებმა მიხელ სააკაშვილს და მის გუნდს საერთო წესების დაცვისკენ არაერთხელ მოუწოდეს. რაც შეეხება ქართულ უცნებას, შალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციას დავალებით მოქმედი ადამიანების ჯგუფი უწოდა. ნათია ნიკოლეიშვილს და შალვა პაპუაშვილს მოუსმინოთ.
4: არ აქვთვის საჭირო საერთ ერთიანობისთვის ჩვენ ვართ მუდამ მზად და არა ტალახის როლისთვის და რომ ოდესმე თუ დაასრულებს ამ ალიანსის სხვა წევრები რაღაც ტალახის როლას ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და უფრო რაღაცნაირად რუსულ ოცნებაზე კონცენტრირდებიან, ეს კარგი იქნება.

0: ბრძოლისთვის პოლიტიკური ბრალით ასამართლებენ. ლევან სამუშიელს ეს განცხადება მოვისმინოთ.
1: სამწუხარო რეალობაში ვცხოვრობ ჩვენს ქვეყანაში, რომ ეს ასეა. ნამდვილად ასეა და ეს ჟესტიკულაციის სისხლის სამართლის საქმე არის სამარცხვინო ლაქა და მე ვიტყოდი ხალატი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისათვის. ხოლო გუშინდელი სასამართლო პროცესი პირდაპირ მე ბევრჯერ მითქვამს და გავიმეორებ ხო, რომ საქმე მტკიცებულებების გარეშე, საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს. მაინტერესებდა ზოგადად რა ხდებოდა 37 წელს და ყოველთვის ხო, ბევრი ჩვენგანი მკითხულობდით ხო, გუშინ გამიცოცხლდა პირდაპირ შეიძლება ითქვას 37 წელი, თუ ის რა ხდებოდა 37 წელს და ზოგადად რაზეა საუბარი, მინდა იცოდეთ ხალხმა ხო, ადამიანებს საქართველოს, აი ბადრი ჯაფარიძეს, მამუკა ხაზარაძეს, სხვებს, ბადრი ჯაფარიძეს და მამუკა ხაზარაძეს ასამართლებენ და ასამართლებენ პოლიტიკური ბრალით საქართველოს უკეთესი მომავლის ბრძოლისათვის.
0: საფხულის სეზონის თანდევი პრობლემა, ექიმები მოსახლეობას ტიპებისგან თავდაცვის საშუალებებზე აფრთხილებენ და ბავშვების მიმართ განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. პარაზიტები ძირითადად ივლისის პერიოდიდან აქტიურდებიან და სექტემბრის ბოლომდე მოქალაქეებს აფრთხეს უქმნიან. მისი ნაკბენის დროს გარკვეული პროცედურების და კვლევების ჩატარება ასაჭირო. ამ თემაზე ივანე ჩხაიძეს და სხვა მედიკოსებს მოუსმინოთ.
2: როცა ცერნოთ ბუნებაში ჯობია რომ აერჩიოთ გაკვალული ბილიკები იქ სადაც არ არის ახლომახლოში ბალახი ან არ მოგედებათ ეს ბალახი უშუალოდ თქვენ ტანისამოსზე რაც უფრო დიდი ხანი გაჩერდებათ კიპის ხეულის ზედაპირზე მითმეტი არის ინფიცირების რისკი მოშორება უნდა მოხდეს ფრთხილად პინცეტის საშუალებით რომელიც უნდა ჩაევლოს კიპის ხეულს რაც შეიძლება კანთანა
3: მაქსიმალურად დაფარული უნდა იყოს ტანსაცმელი ჩვენი კანი უნდა იყოს დათვალიერებული დეტალურად და ბავშვის კანი უნდა იყოს დათვალიერებული დეტალურად. მამის უკან ერთი მარტივი მიზეზი დგას ტკიპა და ჩვენ აქ ისევ და ისევ ბორელიაზე ვლაპარაკობთ ადამიანის კანთან მიკვრის შემდეგ სახიფათო ხდება 24-48 საათიანი პერიოდის გასვლისას. ძირითადი გართულება მეინგოენცეფალიტი, აი სახსრების ძლიერი ტკივილი, კუნთების ძლიერი ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალაქ კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათი ვეცნობი დაშავებულებს შორის 16 წლის მოზარდია. რუსებმა იერიში მიიტანეს კიევის სვიატოშინსკის და დარნიცკის რაიონებზე. დარნიცკის რაიონში ადმინისტრაციული საწყობის შენებაში ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით ხანძარი ლიკვიდირებულია. დღეს გამთენიისა საფეთქებები იყო რუსეთის სარატოვის ოლქის ქალაქ ენგელსში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული დრონებით ჩეტევის შესახებ განაცხადა. სარატოვის ოლქის გუბერნატორ რომან ბუსარგინის მიერ სოციალური ქსელებით დილის 6 საათისთვის გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ენგელსში დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, ადგილზე მუშაობს ყველა ოპერატიული სამსახური. წინასწარი მონაცემები დაშავებულები არ არიან. მონიტორინგის უკრაინული არხის ექსილენოვა პლუსის და დამოუკიდებელი რუსული გამოცემა ასტრას ინფორმაციით დრონებით ჩეტევა იყო ენგელსის სამხედრო აეროდრომზე, რაც ადგილობრივ მცხოვრებთა მიერ გადაღებული და სოციალური ქსელებით გავრცელებული ფოტოების და ვიდეო კადრების ანალიზითაც დასტურდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა ირანის წინააღმდეგ მურიგი დარტყმები განახორციელეს, ინფორმაცია CNN-ი ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. სარდლობაში აცხადებენ, რომ დარტყმები ირანის სამხედრო შესაძლებლობების წინააღმდეგ იყო მიმართული. დარტყმები მიმართულია ირანის სამხედრო შესაძლებლობებზე, რომელიც გამოიყენება ჰორმუზის სრუტეში თავისუფლად მოძრავი გემებისთვის საფრთხის შესაქმნელად. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროები ირანს პასუხისმგებლობას თავასარდლის მითითებით აკისრებს. ბენ აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. მათივე ინფორმაციით ამერიკის სამხედრო ძალებმა ირანის სამეთაურო ცენტრებს, საჰაერო თავდაცვის ობიექტებს, რაკეტების და დრონების შესაძლებლობებს, ასევე სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებს შეუტიეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენლის ოფის ბრაზილიიდან იმპორტირებული საქონლის უმეტესობაზე 25%-იანი ტარიფის დაწესება დაავალა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სოციალურ ქსელში წერს: „თუ იქნება დაბნეული მის

თუ რატომ პრეზიდენტმა ლულამ და მისმა მთავრობამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კეთილსინდისიერად არ აწარმოეს მოლაპარაკებები, აცხადებს რუბიო. სახელმწიფო მდივნის მტკიცებით ბრაზილიის პრეზიდენტის ეკონომიკური პოლიტიკა საზიანოა როგორც ამერიკელებისთვის, ასევე ბრაზილიელებისთვისაც. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ლულამ ბრაზილიელი ხალხის კეთილდღეობისთვის შეთანხმების მიღწევაზე წინ საკუთარი ეგო დააყენა და ეს ტარიფები სწორედ ამის საფასურია, წერს რუბიო. დაბოლო სპორტი. ინგლისის ნაკრების თავდამსხმელმა ჰარი კეინმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში თავისი გუნდის არგენტინასთან დამარცხებაზე კომენტარი გააკეთა. ძალიან წუხვარ ბიჭების გუნდის პერსონალის და გულშემატკივრების გამო. მატჩის უმეტესი ნაწილი კარგად ვითამაშეთ. როდესაც დავწინაურდით უპირატესობის შენარჩუნებას ვცდილობდით, რაც ასეთ მატჩებში საკმარისი არ არის. განადგურებული ვარ, რადგან აქამდე მოსასროლად ძალიან ბევრი ვიშრომეთ და მოთამაშეებმა ყველაფერი გაიღეს. სისხლი, ოფლი და ცრემლები. მარცხი უბრალოდ დამანგრეველია. პირველ ტაიმსა და მეორე ტაიმის დასაწყისში პრესინგზე სათანადო დავდიოდით და მეტოქე უზარმაზარი ზეწოლის ქვეშ მოვაქციეთ. ამას საშუალება მოგცა ბურთი დაგვებრუნებინა და თამაში უკეთ გვეკონტროლებინა. თუმცა საბოლოოდ არც ეს აღმოჩნდა საკმარისი. როდესაც დავწინაურდით, მათ ნათლად დაგვანახეს, რომ შეტევა უნდა გაგვეგრძელებინა და კიდევ ერთი გოლი გაგვეტანა. მას შემდეგ, რაც ორი გოლი გაიტანეს, ვცადეთ რაღაცის მოფიქრება, მაგრამ ინიციატივა ვეღარ დავებრუნეთ, განაცხადა კეინმა. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში არგენტინა ესპანეთს დაუპირისპირდება. შეხვედრა კი 19 ივლისს ნიუ-ჯერსის სტადიონზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

მოიცნოთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსის ითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსის ითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 32, სიღნაღში 33 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსის ითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

ეს ჰერეთია FM 102.8. I want to do bad things with you.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6-ასი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-1028.

0: საქართველოს თავისუფლებისა და კეთილდღეობის ინდექსში პოზიციებს კარგავს ატლანტიკური საბჭოს ანგარიში. ირანმა 2024 წელს დაკავებული ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე გაათავისუფლა. ტყის ხანძრები კანადაში, კვამლი და ჰაერის ხარისხის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი ტორონტოში.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს თავისუფლებისა და კეთილდღეობის გლობალურ ინდექსში პოზიციებს კარგავს ატლანტიკური საბჭოს 2026 წლის ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 171 ქვეყანას მოიცავს. საქართველოს იმ სახელმწიფოებს შორისაა, სადაც თავისუფლების მაჩვენებელი გაუარეს და ანგარიში აღნიშნულია, რომ ქვეყნის რეიტინგზე უარყოფითად აისახა კანონის უზენაესობის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, კორუფციის და საკუთრების უფლებების დაცვის მიმართულებით არსებული პრობლემები, ასევე პოლიტიკური თავისუფლების გაუარესება ბურკინა ფასოს, ეკვადორის, ელ-სალვადორის, საქართველოს, ინდონეზიის, მიანმარის, ნიკარაგუის, პერუს, სუდანის და ტუნისის მსგავს ქვეყნებში 2020 წლიდან სამართლებრივი ინდექსის მნიშვნელოვანი გაუარესება დაფიქსირდა. რიგ შემთხვევებში ეს სრულებები სახელმწიფო გადატრიალებებს, კონფლიქტებს ან ინსტიტუციური კონტროლის მექანიზმებს და საზოგადოებრივ უსაფრთხოებაზე განხორციელებულ ზეწოლას უკავშირდება, ნათქვამია ანგარიში. მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერებს. უწყების ცნობით ვაშინგტონში საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას, ნათქვამია ინფორმაციაში. და რა განცხადებები კეთდება ამ თემაზე ქართულ ოცნებაში, მაია ბიტაძეს და არჩილ გურდულაძეს მოუსმინოთ.
2: ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზიტი, რომელსაც ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში განახორციელებს და თუნდაც ის ფაქტი უკვე, რომ ქალტონი მაკა მიწვეულია მარკო რუბიოს სახელით, აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად, უკვე ნახლად მივითითებს იმაზე, რომ აქ საუბარი აღარაა მხოლოდ ღირებულებით თანხმოდრაზე, არამედ საუბარია ურთიერთობების სტაბილიზაციაზე და ახალ ეტაპზე გადასვლაზე.
3: მნიშვნელოვანი რომ სუვერენიტეტის დამცველი ქვეყნები გაერთიანდნენ, ისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის მომავალი ამოდროულად გარეჩარევებისა თუ გლობალური ძალების, გლობალური ომის პარტიის წინააღმდეგ ბრძოლა. რა თქმა უნდა, საქართველო ყოველთვის ხმას აიმაღლოს ყველა ფორმატში, სადაც ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვაზე იქნება საუბარი.
0: როგორია 4 თვის წინ დაფუძნებული ოპოზიციური ალიანსის სამომავლო პერსპექტივა? არის თუ არა ერთობაში დაძაბულობა, შიდა უთანხმოება და ერთმანეთთან კომუნიკაციის პრობლემა? ამ თემაზე პოლიტიკური განცხადებები კეთდება ოპოზიციასა და მართველ გუნდში, ამჯერად თენგიზ თევზაძეს, მარიამ დოლიძეს, გრიგოლ გეგელიას და გია ვოლსკის მოუსმინოთ.
4: ეს შემდეგ, როდესაც ჩვენ დავიწყო აქტიური ფაზა, მეორე ფაზა მოქალაქეების მობილიზების, რატომღაც ალიანსის წევრებს შორის იყო, ასე ვთქვათ, თავდასხმა, ურთიერთთავდასხმა და დამატებული ერთი ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია, რომ ისინი ალიანს არ განიხილავენ, როგორც ასე ვთქვათ, ერთობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს. შეხვედრა უნდა გაკეთდეს და ალბათ უახლეს დღეებში ეს შეხვედრა ჩაინიშნება და შევაჯერებთ კიდევ ჩვენს პოზიციებს. ეს არის ჯანსაღი პროცესი, არაჯანსაღი ის იქნებოდა, რომ რაღაცები დაგვემალა და გვითხრა, რომ ყველაფერი კარგად არის. ამ შემთხვევაში ახლა ალიანსი საჭიროებს დარესტარტებას და ახალი ენერგიის აღებას.
5: ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ჯერ არ მიუღია იმასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება იქნება თუ არა წარმოდგენილი ამ შეხვედრაზე, თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

0: სააკაშვილსაც, რომელიც მიაჩნიათ, რომ არის გუშინდელი დღე და როგორც გიგი უგლავამ თავის დროზე თქვა, ეს არის ნაგავში გადასაგდები უკვე დაჟანგებული მექანიზმი თუ ავტომობილი. მე სტრაფიან მხოლოდ იმისკენ, რომ აღიარებული იქნეს უცხო პარტნიორის, უცხოელი პარტნიორის და დაფინანსებლის და ხელმძღვანელის მხრიდან, როგორც მთავარი ფიგურანტი აი ამ სცენარში, რომელსაც რევოლუციური სცენარი ქვია.
1: რა თქმა უნდა, ყველანაირ არჩევნებში უნდა გავიდეთ. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა ლევან გოგიჩაიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, გიორგი გახარიას გუნდის წევრები ფარხვლის დაყრას არაპირებენ და ბიძინა ივანიშვილს პროვოკაციების შესაძლებლობას არ მისცემენ. ლევან გოგიჩაიშვილმა პარტიების აკრძალვაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ დღეს ქართულ ოცნებაში უფრო მეტი ნაცია, ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობაში. ლევან გოგიჩაიშვილის მიერ ამ თემაზე ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას მოუსმინათ.
2: ეს ადამიანია, რომელიც თავის დროზე ზუსტად ისეთივე რუდუნებით და ისეთივე გულმოდგინებით ემსახურებოდა ნაციონალურ მოძრაობას. იყო კეზერაშვილის ხელისბიჭი და რა ქურდობაში და გაქურდვაში ჯარის მიიღო კეზერაშვილმა, ზუსტად ანალოგიური თანამონაწილეობა აქვს ამ ადამიანსაც გაკეთებული. ეს პარტია, როგორც ჩანს, არის დაფუძნებული იმისთვის, რომ ეს რაღაცა დანოშიკების პარტია არის პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ადამიანებთან სხვა ენაზე ლაპარაკი. ეს ადამიანები იქნებიან მარადიულ სირცხულში, იმიტომ რომ მათი სახელები ისტორიულად შევა ამ ქვეყნის ისტორიაში, როგორც ჩამშვებების, წერლების, აი დანოშიკების და ასეთი ბინძური საქმეების გამკეთებლების. და ეს ხალხი არის ინსტრუმენტი უბრალოდ. ეხლა ლევან ნიკოლაიშვილი არის ჩვეულებრივი უბრალოდ ვიღაც, ეხლა ივანიშვილი და ყობახიძე ხوار დაწერენ დანოსებს პროკურატურაში. ეს კაცი არის. მე ამ სიტყვებს იმიტომ ხმარობ, იმიტომ რომ ეს სიტყვები კარგად ესმის ქართულ ხალხს და ქართულმა ხალხმა უნდა იცოდეს, ვინ არის ლევან ნიკოლაიშვილი. გარდა იმისა, რომ იყო ხელისბიჭი თავის დროზე კეზერაშვილის და ნაცი და ყველაფერში მონაწილეობას იღებდა, ეხლა არის ჩვეულებრივი დანოშიკი და ლევან ნიკოლაიშვილმა უნდა იცოდეს მისი ადგილი ამ საზოგადოებაში და მისი მომავალი და მისმა ოჯახის წევრებმაც უნდა იცოდეს, რომ მათი ოჯახის წევრი არის დანოშიკი, ჩვეულებრივი ხელის დამსმენი, ყველანაირი სიბინძურის გამკეთებელი და ეს ადამიანები ვერ გაექცევიან პასუხისგებლობას, ვერც კობახიძე ვერ გაექცევა პასუხისგებლობას, ვერც ის პუჩისტები გაექცევიან პასუხისგებლობას. თავიდან ბოლომდე კობახიძეს მიყავს ეს თემა, ხო? კობახიძე არის თვითონ მეორე თაობის აგენტი, ხო, როგორც მას უწოდეს. და მეორე თაობის ინტერესის დამცველი. იმ სისტემების, რა სისტემებიც ამ ჩვენ საზოგადოებაში და ჩვენ სახელმწიფოში უკვე ათეული წლებია და რამოდენიმე ასეული წელი არსებობს, ხო? ეს რუსული ბინძური სისტემა, რომლის გამხორციელებლები ეს ქართველები არიან.
1: ამ თემაზე საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში ამ პოზიციებს ჩვენ რადიო ეთერში აუცილებლად გავაჟღერებთ. ახლა კი გავნაკცობთ გამოშვებას. ნიკა გვარამიას და ზურაბ ჯაფარიძეს ვერავინ დაეხმარება ციხეში შებრუნებისგან, თუ ბიძინა ივანიშვილმა ასე გადაწყვიტა, რადგან ამ ქვეყანაში დარჩენილი ბრძოლის გაგრძელება არის მათი არჩევანი, ვერავინ ვერ დაიცავს მათ. ეს არის ფასი, რომელსაც ეს ადამიანები ბრძოლაში გადაიხდიან. ამის შესახებ პარტია ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა თენგო კირთაძემ პალიტრანიუსის ეთერში განაცხადა. ვეთქმით, ოპოზიციური პოლიტიკოსების პატიმრობა არ უნდა გახდეს მიზეზი, რის გამოც პოლიტიკური და საზოგადოებრივი აქტიურობა შეჩერდება. კირთაძემ ასევე განაცხადა, რომ მისი აზრით არც ნიკა გვარამიას და არც ზურაბ ჯაფარიძეს არ ექნებოდა ცურვილი მათი პატიმრობის შემთხვევაში საზოგადოება პასიურ მდგომარეობაში გადასულიყო.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
1: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ირანმა 2024 წელს დაკავებული ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე გაათავისუფლა. ირანმა ამერიკის მოქალაქეს, რომელიც 2024 წლის დეკემბერში დააკავეს მძინარე ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობისას, ქვეყნის დატოვების უფლება მისცა. ის ირანის ფარგლებს გარეთ უსაფრთხოდ იმყოფება და კარგ მდგომარეობაშია, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის მხრიდან კეთილი ნების ჟესტს აფასებს. დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქის ვინაობა არ დაასახელა, თუმცა ადვოკატის ცნობით ირანმა 53 წლის ამერიკელი ქალი დენა კარარი გაათავისუფლა. ადვოკატის ჯარედ გენსერის განცხადებით, დენა კარარი ირანში ჯაშუშობისთვის ყალბი ბრალდებების საფუძველზე იყო დაკავებული. NBC News-ის ინფორმაციით, ამჟამად ირანში ამერიკის შეერთებული შტატების 5 მოქალაქეა ყალბი დაკავებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა

0: რომ ირანს შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების მიღწევა ძალიან სურს. ტრამპის თქმითვე ვაშინგტონი თავად გადაწყვეტს გადადგამს თუ არა ამ მიმართულებით ნაბიჯს. ირანთან დაკავშირებით ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის. ირანის ისლამური რესპუბლიკა ახლა კმაყოფილი არ არის. ეს 47 წლის წინ უნდა გაკეთებულიყო, ან სულ მცირე ამ 47 წლიანი პერიოდის განმავლობაში მაინც, მაგრამ არ გაკეთდა. წინა პრეზიდენტები არ მოიქცნენ ისე, როგორც საჭირო იყო. ეს დიდი ხნის წინ უნდა გაეკეთებინათ, მაშინ ყველაფერი ბევრად უფრო ადვილი იქნებოდა. ახლა კი მათ ძალიან სურს შეთანხმების მიღწევა, არ მოსწონთ რასაც ვაკეთებთ და ნამდვილად სურს შეთანხმება. ნახოთ, შევთანხმდებით თუ უბრალოდ ბოლომდე მივიყვანთ ამ საქმეს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ამასთან პენსილვანიაში თავდაცვის და ინოვაციების სამიტზე ჩასვლისას ტრამპმა თქვა, რომ ვადების დაწესება არ უყვარს და ირანი გააფრთხილა, ჯობს წესიერად მოიქცნენ. ცნობისთვის, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ირანზე საჰაერო იერიშების ორი ტალღა ახორციელდა. ძალიან გაღიზიანებული ვარ ამერიკელები და გულწრფელად რომ თქვა სხვა ქვეყნების იმ ადამიანებითაც, რომლებიც ამბობენ, რომ ირანელებთან მოლაპარაკება შეუძლებელია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა განაცხადა. CNN-ის ცნობით ვენსმა თეირანთან დიპლომატიური მოლაპარაკებების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი და თქვა, რომ ომის მოგება მხოლოდ სამხედრო ძალით შეუძლებელია. კანადაში ქალაქ ტორონტოში ჰაერის ხარისხის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, ამის მიზეზი კი ჩრდილო-დასავლეთ ონტარიოში ტყის ხანძრების კვამლია, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. კანადის გარემოსა და კლიმატის ცვლილების სამინისტროს მონაცემებით ტორონტოში ჰაერის ხარისხის ჯანმრთელობის ინდექსმა 10 პლუსი შეადგინა, რაც ძალიან მაღალი რისკის კატეგორიას მიეკუთვნება. მედიის ცნობით კანადაში, ონტარიოს პროვინციაში ამ დროისთვის 100-ზე მეტი ტყის ხანძარი მძინვარებს, რის გამოც საფრთხე ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარე რამდენიმე დასახლებას ემუქრება. ტყის ხანძრების გამო არსებობს იმის საფრთხეც, რომ მომდევნო დღეებში კვამლი ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქებამდეც გავრცელდება, მათ შორის ნიუ-ჯერსიამდე, სადაც კვირა 19 ივლისს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი უნდა გაიმართოს. ნიუ-იორკის შტატის გუბერნატორმა კეთი ჰოჩულმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ კანადაში ტყის ხანძრების შედეგად წარმოქმნილი კვამლი და ბურუსი შტატის მასშტაბით ჰაერის არაჯანსაღ ხარისხს იწვევს, მან მოსახლეობას განსაკუთრებით ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირებს სიფრთხილისკენ მოუწოდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მოგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდი. გაუცნობთ 16 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი. ტემპერატურა 30 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 26, ურეკში 28, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 27, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 29, უდაურსა და ბაკურიანში 18, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 32, სიღნაღში 33 გრადუსია, ლაგოდეხსა და თელავში 29, ჯანში 31, საგარეჯოში 28 გრადუსი სითბო იქნება, მცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმა და ელჭექიც. ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთი სამი დიდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 32 გრადუსია, მიუნხენში 31, პრაღაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 32, ერევანში 33, 30 გრადუსი იქნება სტამბოლში, კიევში 26, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერების საქმე და სასამართლო პროცესი. როგორია ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა? ირანმა ქუვეითსა და იორდანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორში, რომელიც ტრაგედიით დასრულდა. ტელეკომპანია თრიალეთი მომხდარის ახალ კადრებს აქვეყნებს. ირკვევა, რომ რეზი ელის ბარაშვილთან ერთად ავტომობილში კიდევ მინიმუმ ორი პირი იჯდა. არსებული ინფორმაციით ისინი არასრულწლოვნები იყვნენ. კადრებში ჩანს, როგორ გადმოდის ავტომობილიდან სავარაუდო მძღოლი და კიდევ ორი ადამიანი. სხვებლების ოჯახი უმკაცრეს განაჩენს ითხოვს და ამბობს, რომ ყველა გარემოებების გათვალისწინებით სასჯელი ადეკვატური უნდა იყოს. გაუარესდა თუ არა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციით დამატებითი კვლევები უკვე სხვა კლინიკაში ჩაუტარდა. ამ თემაზე ზურაბ ჩხაიძეს და ანი ქავთარაძეს მოუსმინოთ, რომელიც
2: ჩვენ ინფორმაციით ქალბატონი ელენე ვივამედიდან თოდუას კლინიკაში გადაიყვანეს და ხომ არ გაქვთ რამე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით? ანუ ვიდას თუ რა თუ იყო გადაყვანილი, ან კვლევებზე ყავდათ თუ რამე მდგომარეობა გაუჩნდათ? ხომ არიცით რა ჩვენ აკვლევებმა რამე გართულება ხომ არ აქვს?
3: არა, მე არავარ საქმის გულში, ეს მის პორტალეკეთ ამდა იყო.
4: დღეს ჩვენ ხონდა რუტინული გეგმიური კვლევები, ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი, აქ გართულების გამო არ მომხდარა გადაყვანა. როგორც იცით, ჩვენ პენტენციურ სამსახურთან ხონდა შეთანხმება, რომ ნაწილს კვლევების ჩავატარებდით ვივამედში, ნაწილს სხვა კლინიკაში, იმის მიხედვით თუ როგორ განსაზღვრავდა მისი მკურნალი ექიმი და შესაბამისად ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ გეგმიური გადაყვანა კვლევების წარმოების მიზნით. კვლევები პრინციპში დასასრულს უახლოვდება. დაახლოებით სავარაუდოდ 20 რიცხვისთვის უკვე ჩვენ გვექნება სრულად სახეზე ყველა ის კვლევა, როგორც ინსტრუმენტული, ასევე ლაბორატორიული, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა და უკვე დაიგეგმება ძირითადი დიაგნოზის მკურნალობის საკითხი. რა შეეხება ელენეს მდგომარეობას, არის სტაბილური, გაუმჯობესებულია სიმპტომურად, ანუ ტკივილი, რომელიც მას ტანჯავდა, ვთქვათ, ციხის პერიოდში, იკოფნის პერიოდში, დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადი ნაწილი მოხსნილია, იმიტომ რომ შევეცადეთ ტკივილი გვემართა ადეკვატურად და დღეს გაცილებით უფრო კარგად გრძნობს ამ მხრივ თავს, თუმცა ძირითადი დიაგნოზის მკურნალობა ჯერჯერობით არ დაწყებულა, სწორედ იმიტომ რომ ველოდებით კიდევ კვლევების დასრულებას.
0: ზურაბ ჩხაიძესთან და ანი ქავთარაძესთან ინტერვიუ TV პირველმა ჩაწერა. ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერების საქმე და სასამართლო პროცესი, რომელიც დღეს განახლდა. ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ ქართული ოცნების რეალური მიზანი ოპოზიციონერების პოლიტიკური ველიდან გაყვანა და ოპონენტების ჩამოშორება, რაც რეალურად მათივე შეფასებით ქართული ოცნების დასასრულს ნიშნავს. ბადრი ჯაფარიძეს მოხსმინოთ.
5: ცხადია, რომ ის, რაც თქვა ქალბატონმა კაკაბაძემ, ეს არის ის, რაც წამოწყებული იქნა ქართული ოცნების მიერ, რომ ძირითადი პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც აქვს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ჩვენი მოსახლეობიდან, რომლებსაც მიიღო უზარმაზარი მხარდაჭერა 2024 წელს, ეს პარტიები გაიყვანონ პოლიტიკურ ველიდან, გააუქმონ პოლიტიკოსები და დააკავონ, მოხდეს პოლიტიკოსების კრიმინალიზაცია, მოხდეს პოლიტიკური პარტიების კრიმინალიზაცია, ეს იყო იმ ინიციატივის უკან, ჭალებში ინიციატივის უკან, რომელიც ჩვენ ნახეთ 25 წლის ნოემბერში, როდესაც დაიწყო ეს წარმოუდგენელი, სრულად აბსურდული და უსაფუძვლო და უპრეცედენტო დევნა და სასამართლო პროცესი. და რა შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების მიზანია, რომ მისი ძირითადი კონკურენტები მოიშოროს და გაიცნობოს პოლიტიკური ველისა ძალიან ცდარი და ჩემი აზრით მათივე ქართული ოცნების დასასრულისკენ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ესეთი გზით მოპოვებული ხელისუფლება არავის სოფლიოში

0: პირი რეგულარული ავია მიმოსვლა დაიწყო ჩვენთვის ჩინეთთან პარტნიორობას, მეგობრობას, ურთიერთობას განსაკუთრებულზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ჩინეთი არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო თავიდან ბოლომდე ორიენტირებული განვითარებაზე, მოდერნიზაციაზე, პროგრესზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული ავია მიმოსვლის დაწყებისადმი მიცნულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, პირდაპირი ფრენები ძალიან დიდხანს შეიტანს ორ მხრივ ურთიერთობების განვითარებაში. ირაკლი ყობახიძეს და ჩინური მხრის წარმომადგენლებს მოუსმინათ.
1: ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ და ვამაყობთ იმით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოსა და ჩინეთ შორის ურთიერთობები ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება. ჩვენ დაახლოებით 2 წლის წინ ხელი მოაწერეს სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას, რაც უკვე ჰქონდა ძალიან კონკრეტული ხელსახების შედეგები ჩვენი ქვეყნებისთვის. და სულ ცოტა ხნის წინ ხელი მოაწერეთ ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ჩვენ ორ ქვეყანას შორის. ჩვენთვის ჩინეთთან პარტნიორობას, მეგობრობას, ურთიერთობას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ჩინეთი არის მშვიდობიანი სახელმწიფო, ჩინეთი არის თავიდან ბოლომდე ორიენტირებული მის განვითარებაზე, მოდერნიზაციაზე, პროგრესზე და ყველა სფეროში ჩინეთი არის უაღრესად წარმატებული, რაც არის ჩინეთის ხელისუფლების, ჩინეთის პრეზიდენტის ბატონ სი ძინპინის ბრძნული პოლიტიკის შედეგი. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური მჭიდრო თანამშრომლობა საქართველოსა და ჩინეთ შორის. მოხარული ვართ, რომ ძალიან სწრაფად ვითარდება ეკონომიკური პარტნიორობა ქვეყნებს შორის. განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ, რა თქმა უნდა, განათლების კულტურის სფეროში თანამშრომლობას. პირდაპირი ფრენები ძალიან დიდ წვლილს შეიტანს ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაში.
2: China Eastern Airlines-ის სახელით მადლობას უხდი საქართველოს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს და ტურიზმის ადმინისტრაციას იმისთვის, რომ შანხაი-თბილისის პირველი რეისი წარმატებით შესრულდა. ფიქრობ, პირდაპირი ავიარეისები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეკონომიკური კავშირების გასაძლიერებლად. ბოლო წლებში ჩინეთისა და საქართველოს ურთიერთობები სულ უფრო ვითარდება, განსაკუთრებით უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ. სულ უფრო მეტი ჩინელი ტურისტი სტუმრობს საქართველოს და საქართველოდანაც ბევრი ქართველი მოგზაური მიდის ჩინეთში. დიდი პასუხისმგებლობაა, რომ მათი უსაფრთხოება ჩვენი ავიახაზებით იყოს უზრუნველყოფილი. პირდაპირი ავია მიმოსვლა ხელს შეუწყობს ორი ქვეყნის კიდევ უფრო მეტად დაახლოებას.
3: შანხაისა და თბილისის შორის პირდაპირი ფრენების დაწყება კიდევ უფრო დაახლოებს საქართველოსა და ჩინეთს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთი და საქართველო ტერიტორიულად არც ისე ახლოს არიან ერთმანეთთან, გვაქვს ძალიან დიდი კულტურული და მეგობრული კავშირები. 2023 წელს გაფორმებულმა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებამ შედეგი გამოიღო. ჯერა რომ შანხაისა და თბილისის შორის პირდაპირი ავია მიმოსვლა დიდი ნაბიჯი იქნება ჩვენი როგორც ეკონომიკური, ასევე კულტურული დაკავშირებისკენ. ფიქრობ, ეს ნაბიჯი мотиваციას მისცემს სხვა ავიახაზებსაც, რომ შანხაი ისა და თბილისის გარდა პირდაპირი ავია მიმოსვლა დაიწყოს ჩინეთის სხვა წამყვან ქალაქებთანაც.
0: ჩინური მხარის წარმომადგენლებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით უსმენდით. მე მგონი არ ჩვენ ვწდებით, როდესაც ან ლუკაშენკოს ან პუტინს ვადარებთ ხოლმე ივანიშვილის მართველობას. მე მგონი არ ეს ალბათ უფრო ცუდი მართველობაა. ამის შესახებ დიპლომატმა გია ჯაფარიძემ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
4: ყველაფერს, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, არის მიმართული ადამიანების წინააღმდეგ. ზოგიერთი, ვთქვათ, დანაშაული, რომლის გამოძიებასაც საერთაშორისო თანამეგობრობა ქართულ ოცნებას თხოვს, მაგალითად, თუ მართლა ჰქონდა ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევას ადგილი, ეს ითვლება, რომ კაცობრიობის წინაშე, ადამიანურობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულია. ძალიან რთულად მოიძებნება საქართველოს ისტორიაში ისეთი ხელისუფლება, კიდევ მთელი აი ისტორიის განმავლობაში, ხო, მაშინაც კი, როდესაც არაქართველი დამპყრობლები მართავდნენ საქართველოს სამეფო სამთავროებს, გაგიჭირდებათ იპოვოთ ისეთი არაადამიანური, ისეთი ანტიქრისტიანული, ანტიჰუმანური რეჟიმი, როგორიც არის ქართული ოცნება.
5: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით კუვეიცსა და იორდანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს დაარტყეს. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობითვე დრონები დარტყმები განახორციელეს იორდანიაში ალ-აზრაკის ავიაბაზაზე მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საკომუნიკაციო სისტემებსა და საწვავის საცავებზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კი ირანის სამხრეთ

0: სადრო ინფრასტრუქტურაზე ახალი საჰაერო იერიშები განახორციელა. ამერიკული მედიის ცნობით, დარტყმების სამხრეთ და ჩრდილოეთ ირანში მდებარე სამხედრო ობიექტებს, მათ შორის სარაკეტო და სანაპირო თავდაცვის ინფრასტრუქტურაზე მოხდა. ვაშინგტონის განცხადებით, ოპერაციის მიზანი ჰორმუზის სრუტეში საერთაშორისო საზღვაო მიმოსვლისთვის არსებული საფრთხის შემცირებაა. რუსეთის ქალაქებში, სარატოვსა და ენგელში აფეთქებების ხმა ისმოდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, სარატოვსა და ენგელში დრონები თავდასხმა გახორციელდა, რის შემდეგაც ქალაქებში აფეთქებებიც მოხდა. Telegram Arch Astra ცნობით, დრონები თიერეში ენგელსის სამხედრო აეროდრომზე განხორციელდა, დარტყმების შემდეგ ენგელსის აეროდრომის ტერიტორიაზე ხანძარი იყო. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი თანამდებობის დატოვებამდე რამდენიმე დღით ადრე კიევში ჩავა. ინფორმაციას Sky News-ი დიდი ბრიტანეთის მთავრობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კიევში ვიზიტის ფარგლებში კირ სტარმერი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდება. და ბოლო სპორტი. არგენტინის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ ინგლისთა მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალური შეხვედრის შესახებ ისაუბრა, რომელშიც მისმა გუნდმა ანგარიშით 2-1 მოიგო და მუნდიალის ფინალში ზედიზედ მეორედ ითამაშებს. ემოციებისგან სიტყვებს ვეღარ პოულობ, ეს ჩვენი ერისთვის უდიდესი ბედნიერებაა, ყოველგვარი ამპარტავნების გარეშე ვამბობ. ჩვენ გამორჩეული ხალხი ვართ და დღეს კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ, რომ სწორედ ასეთი მომენტებისთვის ვარსებობთ. რა თქმა უნდა, ჩემპიონობისთვის თავს არ დავ ზოგავთ, თუმცა ის, რასაც საქამდე მივაღწიეთ, უკვე ფანტასტიკურია. ეს ბიჭები რთულ სიტუაციებში კიდევ უფრო მაგრად თამაშობენ. დღეს რომც დავმარცხებული ყავით, შენ გულდაწყვეტილები წავიდოდით, მაგრამ იმის შეგრძნება მაინც გვექნებოდა, რომ მოედანზე მაქსიმუმი გავიღეთ. ნახევარფინალში ასეთი სცენარით მოგება დაუვიწყარია. დღევანდელი დღე ისტორიულია, რაც შეეხება ფინალს. ლუის დე ლა პუენტე ჩემი ლექტორი იყო და სამწვრთნელო კურსებზე ძალიან მიხარი, რომ გადამწყვეტ მატჩი სწორედ მას ვუპირისპირდები. მართალია, თავად ესპანეთში ვცხოვრობ და ოჯახიც იქ მყავს, მაგრამ ამ თამაშის მოგება ყველაზე მეტად წურია, განაცხადა მწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-313-93. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
5: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: see, we really have an affinity.
1: Like always.

გავცნობთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსამოდნელია მზიანი და უნალექო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 102.8.

0: ივანიშვილის ცირკი, პოლიტიკური შეფასებები რვა ოპოზიციონერი ლიდერის სასამართლო პროცესზე. ალეკო ელისაშვილის დაპაუზებული ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე და ადვოკატების მოთხოვნა. უკრაინაში თავდაცვის მინისტრად მიხაილო ფედოროვის დარჩენის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები იმართება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ივანიშვილმა გამოიყვანა ნანა კაკაბაძე პუჩისტი, რომელიც თავის დროზე მის ჯგუფთან ერთად ზვიად გამსახურდია ამხილა. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა და რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის საქმეზე დაკითხულ მოწმეებზე ისაუბრა. კუპრაძემ აღნიშნა, რომ ძალიან რთულია იმის პროგნოზირება, თუ რა შედეგები დასრულდება ივანიშვილის ეს ცირკი. განცხადება ადვოკატმა არჩილ ჭავჭანიძემა გაკეთა და მოვისმინოთ ახლა ეს განცხადებები.
2: ნანა კაკაბაძეები და მსგავს წარმონაქმნები, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში გადაფარებული იყვნენ ჯაბაიოსელიანზე და მსგავს ნამდვილ დამხობასთან დაკავშირებულ დამნაშავეებზე და პარალელურად ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ზვიად გამსახურდიან შერაცხა ოფიციალურად სუკის აგენტები, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ინფორმაცია. ეს რუსეთის და სუკის აგენტები ამჟამად ახლა ცდილობენ დევნონ ოპოზიციონერი ლიდერები და ისინი ციხეში აღმოაჩინონ, თუმცა მზაობა ყველაფრის მიმართ არსებობს და წინააღმდეგობა არ გაჩერდება.
3: მათ არანაირი კავშირი არ აქვთ მოწმესთან, ვინაიდან მოწმე არის ადამიანი, რომელსაც უნდა მისცეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებებთან. ამ ადამიანებს არანაირი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საქმისათვის არ აქვთ. ისინი მოდიან და აკეთებენ პოლიტიკურ განცხადებებს და პირდაპირ უთითებენ, რომ მათი ინტერესი არის, რომ ეს პოლიტიკოსები და მათ შორის მამუკა ხაზარიძე და ბადრ ჯაფარიძის მიმართ დადგეს გამოთქმული განაჩენი.
0: ალეკო ელისაშვილის დაპაუზებული ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე და ადვოკატების მოთხოვნა. რატომ გადაიდო პროცესი და რა მოთხოვნები აქვს დაკავებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ადვოკატებს, რომლებმაც დღეს ბრიფინგი გამართეს. გიორგი რეხუეშვილი სასამართლოს მოუწოდებს დაჩქარებული წესით განხილოს ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე. როგორც ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ამ საქმეში არ არსებობს მტკიცებულებები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ პოლიტიკური ნიშნით დევნა მიმდინარეობს. ელისაშვილის ადვოკატებს გიორგი რეხუეშვილს და არჩილ ჩოფიკაშვილს მოუსმინათ.
4: როგორც მოგეხსენებათ, ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარეობს კიდევ ერთი სისხლსამართლის საქმე ტერორიზმის მუხლით, ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე. ჩვენ გვევნა დაგვეწყო მტკიცებულებათა გამოკვლევა, მაგრამ ვინაიდან საქმეში არ არის არცერთი მტკიცებულება, სასამართლომ გადადო აღნიშნული საქმე განუსაზღვრელი დროით. ჩვენ მივმართავთ სასამართლოს და პროკურატურას, რომ დაუყოვნებლივ განახდეს აღნიშნული სისხლსამართლის საქმის გამოკვლევა და მტკიცებულებათა გამოკვლევა, ვინაიდან საზოგადოებამ დაინახა ხოს, რომ საქმეში არ არის არცერთი პირდაპირ მტკიცებულება, არცერთი მტკიცებულება, რომელიც დაადგენს, რომ ალეკო ელისაშვილმა ჩაიდინა საერთოდ რამე დანაშაულზე, რომ ალეკო ელისაშვილი იმყოფებოდა თუ არ კონკრეტულ ადგილზე. ამიტომ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ იხილონ, თუ როგორ მიმდინარეობს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ დევნა პოლიტიკური ნიშნით, და ამიტომ ვთხოვთ სასამართლოს დაუყოვნებლივ დაჩქარებული წესით განიხილოს ეს სასამართლებრივი საქმე და გამოიკვლიოს ის მტკიცებულებები, რა მტკიცებულებებიც რეალურად არ არსებობს.
5: მოკლედ, ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ალეკო ელისაშვილი არის უკანონო პატიმარი და მისი მსჯავრდება მოხდა გაზვიადებული ბრალდებით და ესე ვთქვათ, ხელოვნურად გაზრდიგი ბრალდებით და მას მიესაჯა იცით 13 წელი, მაშინ როდესაც კანონი ითვალისწინებდა 10 წლიდან პატიმრობის შეფარდების საშუალებას და ესეც იყო ერთ-ერთი გარემოება იმის, რაც მიანიშნებს, რომ ის არ არის ჩვეულებრივი პატიმარი და ის სამართლებრივი საფუძვლებით არზის ციხეში, გაზრდილია მისი ბრალდება ხელოვნურად, მსუბუქი დანაშაული გადაიქცა უმძიმეს ტერორისტულ და ტერორისტის საქმეთ და 13 წელი უკვე მიუსაჯა მას სასამართლომ, აბსოლუტურად უკანონო დამას ჩვენ გავასაჭიროთ სასამართლოში. ხოლო მეორე საქმე, ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე 4 მაისის, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ არსებობს წალქვეშა მომღებული სუნის ნიმუშები 10 თვის შემდეგ უცნობი ძაღლების მიერ ელისაშვილის ამოცნობის საქმე. აღნიშნული საქმის განხილვა ფაქტიურად შეჩერდა და ჯერჯერობით ამ ეტაპისათვის ჩვენთვის უცნობია, როდის აპირებს სასამართლო და პროკურატურა ამ საქმის განახლებას. ეს გარემოებაც მიანიშნებს იმაზე, რომ ის არ არის ჩვეულებრივი პატიმარი. ორი ერთნაირი საქმე იყო, ერთი მცდელობის და ერთი დასრულებული ტერორიზმის, და ეს ტერორიზმის საქმე ფაქტიურად განუსაზღვრელი ვადით არის ამ ეტაპისთვის გადადებული, რაც მიანიშნებს იმას, რომ თავარი მიზანი იყო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განეიტრალება, მისთვის პირადი შურისძიება.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართულ ჯგუფის

0: მედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურა ჩხაიძემ მედიას დაუდასტურა. მისი მეკმეთ ის საქმის კურსში არ არის თუ რა აჩვენა კვლევებმა. როგორც ელენე ხოშტარიას მკურნალი ექიმი ანი ქავთარაძე განმარტავს, გადაყვანა წინასწარ იყო დაგეგმილი და რაიმე გართულების გამო არ მომხდარა. მედიის ინფორმაციით კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი დაკავებული ლიდერი კვლევების ჩატარების შემდეგ კვლავ დივამეტში დააბრუნეს. ახლა შეგვიძლია ანი ქავთარაძის მოსმინოთ.
1: დღეს ჩვენ ქონდა რუტინული გეგმიური კვლევები, ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი, აქ გართულების გამო არ მომხდარა გადაყვანა. როგორც იცით, ჩვენ პენტენციურ სამსახურთან ქონდა შეთანხმება, რომ ნაწილს კვლევების ჩავატარებდით ვივამეტში, ნაწილს სხვა კლინიკაში, იმის მიხედვით თუ როგორ განსაზღვრავდა მისი მკურნალი ექიმი და შესაბამისად ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ გეგმიური გადაყვანა კვლევების წარმოების მიზნით. კვლევები პრინციპში დასასრულს უახლოვდება. დაახლოებით სავარაუდოდ 20 რიცხვისთვის უკვე ჩვენ გვექნება სრულად სახეზე ყველა ის კვლევა, როგორც ინსტრუმენტული, ასევე ლაბორატორიული, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა და უკვე დაიგეგმება ძირითადი დიაგნოზის მკურნალობის საკითხი. რა შეეხება ელენეს მდგომარეობას, არის სტაბილური, გაუმჯობესებულია სიმპტომურად, ანუ ტკივილი, რომელიც მას ტანჯავდა ვთქვათ ციხის პერიოდში, იკოფნის პერიოდში, დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადი ნაწილი მოხსნილია, ამიტომ რომ შევეცადეთ ტკივილი გვემართა ადეკვატურად და დღეს გაცილებით უფრო კარგად გრძნობს ამ მხრივ თავს, თუმცა ძირითადი დიაგნოზის მკურნალობა ჯერჯერობით არ დაწყებულა, სწორედ იმიტომ რომ ველოდებით კიდევ კვლევების დასრულებას.
0: საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდი მუჰამედოვი ესტუმრა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თურქმენეთის პრეზიდენტს და დელეგაციის წევრებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი დახვდა. თურქმენეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა. სერდარ ბერდი მუჰამედოვ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს და რეგიონული დღის წესრიგს განიხილავენ აღნიშნულია ინფორმაციაში.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებს დაარტყა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით შავ ზღვაში რუსულ ტანკერებს საზღვაო დრონებით დაარტყეს. სამ ტანკერებს დიდი 7 ივლისს და ევროკავშირის ემბარგოს დარღვევით ნედლი ნავთობი გადაჰქონდათ. მათივე ცნობით თავდასხმის დროს საზღვაო დრონების განადგურება რუსეთის ავიაციამ სცადა, თუმცა უშედეგოდ. დღეს დილით კიევში, ლვოვში, ოდესაში, ვინიცასა და სხვა ქალაქებში საპროტესტო აქციები დაიწყო, რომელთა მონაწილეები მოითხოვენ მიხაილ ფედოროვი დარჩეს უკრაინის თავდაცვის მინისტრად. ფედოროვს მისი მხარდამჭერები აქციაზე მუყაოს პლაკატებით მივიდნენ, რომლებზეც წერია: ხელები შორს ფედოროვისგან, დააბრუნეთ ფედოროვი, ნუ ეხებით იმას, რაც მუშაობს და ასე შემდეგ. 95 წლის მიხაილო ფედოროვს, რომელიც უკრაინის თავდაცვის მინისტრად 2026 წლის იანვარში დაინიშნა, მანამდე კი ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრი იყო, უკრაინის საზოგადოებაში იმ მაღალ ჩინოსნის რეპუტაცია აქვს, რომელმაც თავდაცვითი ტექნოლოგიების და დრონების შემუშავების სფეროში გარღვევას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჰორმუზის სრუტეში ჩარევას არ დავუშვებთ. ამის შესახებ ირანის შეერაღებული ძალების გაერთიანებული სარდლობის ხათამ ალ-ამბიას ცენტრალური შტაბის პრესპიკერმა ებრაჰიმ ზულფაქარიმ განაცხადა. ეს ირანის წითელი ხაზია, განაცხადა მან. ზულფაქარის თქმით, ირანში ხიდებზე დარტყმების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მუქარას ძლიერი პასუხი მოხვდა. ირანის პასუხი არამხოლოდ პროპორციული, არამედ კიდევ უფრო ძლიერი იქნება. ირანი რეგიონის მასშტაბით ინფრასტრუქტურას გაანადგურებს ისე, რომ მისგან არაფერი დარჩება, აღნიშნა ირანის შეერაღებული ძალების პრესპიკერმა. საბერძნეთი ეწინააღმდეგება რუსულ გაზთან დაკავშირებით ევროკავშირის მიერ დაგეგმილ ახალ სანქციებს, რათა კომპანია დინაგაზი დაიცვას. დინაგაზი ბერძენი მილიარდერის ჯორჯ პროკუპიუს საკუთრებაა, რომელიც არქტიკის რეგიონში მდებარე თხევადი ბუნებრივი გაზის ქარხნიდან რუსული ტვირთის ტრანსპორტირებაზეა სპეციალიზებული. ამის შესახებ ინფორმაციას Financial Times-ი აღწერს. გამოცემის ცნობით, ევროკავშირში საბერძნეთის ელჩმა სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს განუცხადა, რომ მოსალოდნელი სანქციები, რომლებიც მესამე ქვეყნებში რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებას აკრძალავდა, დინაგაზს გაანადგურებს. გამოცემის წყაროები ადასტურებენ, რომ ელჩმა დინაგაზი იმ მიზეზად დაასახელა, რის გამოც ქვეყანას სანქციების მხარდაჭერა არ შეუძლია.

0: და ბოლოს სპორტი, ინგლისის ნაკრებთან გამარჯვების და მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ზედიზედ მეორედ გასვლის შესახებ არგენტინის ნაკრების კაპიტანმა ლიონელ მესიმ ისაუბრა, რომელმაც ნახევარ ფინალში თავი ორი საგოლე გადაცემით გამოიჩინა. მინდა არგენტინის ნაკრების გულშემატკივრებს გაუმეორო ის სიტყვები, რაც კატარში ყოფნისას თქვი. უბრალოდ დატკბით, ჩვენი ნაკრები არასდროს გიმტკუნებთ. ეს ტურნირი ნამდვილად საოცარი იყო და მსოფლიო თასის ფინალში კიდევ ერთხელ თამაში დაუჯერებელ ემოციებთანაა დაკავშირებული. მართალია, ეს უბრალოდ საფეხბურთო მატჩი იყო, მაგრამ ეროვნული ჰიმნის გაჟღერებისას სრულიად გამორჩეული განცდა დაგვეუფლა. ეს არ ყოფილა მხოლოდ რიგითი მოგება, ეს იყო ტრიუმფი, რომელსაც არგენტინელი ერი ასე ელოდა. დაუჯერებელია ეს შედეგები, რასაც მივახციეთ, მიყოლებით ხუთი ფინალი და ზედიზედ მეორე მუნდიალის გადამწყვეტი მატჩი. უკვე 4 წელია მსოფლიოში საუკეთესოები ვართ. ვისაც არ უნდა ეწყინოს და ვინც არ უნდა გავაკრიტიკოს, ჩვენ მინდორზე ვამტკიცებთ, რომ საჩუქრად არავით არაფერს გვაძლევს. თამაში სულსა და გულს ვდებთ, შევძელით მატჩის შემოტრიალება, რითაც უზომოდ ვამაყობ. წინ კიდევ ერთი თამაშია, სადაც თავს არ დავზოგავთ და ბოლომდე დავიხარჯებით, განაცხადა მესი. არგენტინის ნაკრების მეტოქე კი უკვე იცით, რა თქმა უნდა, ფინალში ესპანეთი იქნება, მატჩი 19 ივლისს ნიუ-ჯერსიში შედგება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმამია წვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
4: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

17 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსამოდნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ოპოზიციონერი ლიდერების საქმეზე დღეს TikToker-ის ჟურნალისტი მოწმის სტატუსით გამოიკითხა. მედიკამენტების გამო დაკავებულ ბრიტანელს 100,000 ლარის გადახდის შემდეგ საქართველოდან გააძევებენ. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებს დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისტვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ოპოზიციონერი ლიდერების საქმეზე დღეს TikToker-ის ჟურნალისტი ნინო ონიანი გამოიკითხა. მას სასამართლოს ჩვენება პროკურატურის მოწმის სტატუსით მისცა. პროცესზე დღეს ონიანი ერწმუნებოდა, რომ სტატიებს წერს, თუმცა არ აქვეყნებს. მისივე მტკიცებით აქვს ჩანაწერები, სადაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ფიგურირებენ. რა შინაარსისაა ჩანაწერი, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან გამოკითხვიდან გამოსულმა ჟურნალისტმა მედიასთან კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. ტყუილად მესაუბრებით, ხომ ხედავთ, რომ არ გპასუხობ, თქვა ონიანმა ჟურნალისტებს. ეს კითხვები საპასუხოდ მოვისმინოთ ეს დიალოგი.
2: საქმეზე შეგიძლიათ გითხრათ, რომელ მედიაში მუშაობთ, რომელი არქის ჟურნალისტი ხართ, ვინ მოგცათ ეს ჩანაწერები წყაროს გაუთქმელობის მოტივით სუსის მოწოდებულ ჩანაწერებზე საუბრობდით ხდომათა დარბაზში. გავიგე, რომ თუმე სტატიებს წერთ, თუმცა სტატიებს არ აქვეყნებთ და როგორი ჟურნალისტიკაა ეს, რომ მასალებს ამზადებთ, მაგრამ არ აქვეყნებთ ამ მასალებს?
3: ხალბატონი, არგეს.
2: გითხარით.
3: არა,
2: ხობა არ მეფის ხოლმე. რატომ? სრულ ჩვენება მიეცით სასამართლოს.
3: ჩვენება არ მომიდა.
2: რა უთხარით მაშინ სასამართლოს? გითხარით, ხალბატონინო. როგორ რას ნიშნავს
3: ტელეფონზე საუბრო და
4: არ დაუბრობ?
2: ვინ მოგაწოდათ ჩანაწერი?
3: და ვის წინააღმდეგ არის ეს ჩანაწერი?
2: სუს მომოგცათ ჩანაწერები?
3: რომ
2: რატო არ გვაძლევთ?
3: იმიტომ არ მიგა.
2: იმიტომ რომ იტყუებით სასამართლოში, ან სრულ ჩვენება მიეცით სასამართლოს.
0: ივანიშვილი ემზადება საქართველოს ოფიციალურად გადაუფორმოს მის მიმკვიდრეებს. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. სააკაშვილმა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები გააკრიტიკა და თქვა, რომ ხელისუფლება საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს. მისივე თქმით, თუ არსებული ვითარება არ შეიცვლება, შემდეგი ნაბიჯი აფხაზეთზე ოფიციალურად უარის თქმა და მისი რუსეთისთვის გადაცემა იქნება. მესამე პრეზიდენტმა მოქალაქეებს აქტიურობისა და გადამწყვეტი ბრძოლისკენ მოუწოდა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: ჩემო ძვირფასო თანამემამული ქართველებო, ვიცით, რომ საუკუნეების განმავლობაში მრავალრიცხოვან დაპყრობლებს ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ თქვენ გაგიქროთ, გაცდა, რომ ეს ქვეყანა არის გეკუთვნით თქვენ. პრაქტიკულად ჩაგინერეთ, რომ ეს ქვეყანა დაპყრობლებისა და თქვენ დროებით ხართ, ხო, დაპყრობლები უბრალოდ სარგებლობდნენ ამ პრობლემის ყველა სარგებლობით. მაგრამ რამდენიმე ათეული გავიდა უკვე დამოუკიდებლობის შემდეგ და წესი ეს უნდა ყოფილიყო საკმარისი იმისათვის, რომ თქვენ ში გაიხვიძებული იყო ისო სამშობლოსათვის კუთვნილების და თქვენი სამშობლოსათვის კუთვნილების გზობა და სამშობლოს თქვენ დამკუთვნილების გაცდა და ინსტინქტი. ხო და ამეხსენით ერთ. რატომ აძლევთ დღეს საქართველოს მომჭრალ ხაჩართა ბანდას საშუალებას, რომ ასე გაგძარცონ, ასე დაგცინონ და ასე დაგამცინონ? თბილისის, ბათუმის და თელავის განადგურება მიმდინარეობს. გავატარებთ ამ კრევასაც. მაშინ იცოდეთ, შემდეგ იქნება ჩვენი ძირძველი მეწის აფხაზეთის. აფხაზეთზე ოფიციალურად უარის თქმა და მისი რუსეთზე გადაფორმება. და შემდეგ გამოცხადება ივანიშვილის ოჯახური დინასტია და საქართველოს ოფიციალურად გადაფორმება მის უცხოპლანეტელ მემკვიდრეებზე საკუთრებაში. ნოტარიუსი უკვე ადგენს ფორმულაში შესაბამის დოკუმენტს და მას ისე თქვენ მოგაწერიებთ ხალხს. აი იმ ხალხს, ვინც საკუთარი კალმისტრებით მიხვდეთ 2012 წლის არჩევნებზე და საქართველოს გადაიყვანეთ ზიდან აღმოჩნდა ჩიხის გზას, ჩიხში. სიტუაციაში მე რა შემეძლო ყველაფერი გავაკეთე. მე ეს ყველაფერი მოგეცით, ჩემი არაფერი არ მქონია აქედან. არც სახლი მაქვს საქართველოში, არც კარი. ყველას ოფიცი, ყველას საჩუქარი, რომელიც მე მომწეს პირადად, სახელმწიფოს გადავეცა ერთადერთი ჩემილი, მე ყველაფერი მოგეცით, ერთადერთი ეს გაკეთება შემიძლია. ეს არის მოგიწოდოთ, ძალიან გადამწყვეტი ბრძოლისთვის, გაბრძოლებისთვის და წმენისთვის, რომ ჩვენ ერთად ყველაფრის შეცვლა შეგვიძლია.
0: რა უნდა გითხრათ ამდენი აბსურდია მეტაპზე ვერაფერს გეტყვით, ასე უპასუხა ინტერპრეს ნიუს პოლიციის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა იოსებ სიგუამ, რომელსაც ყოფილი მეუღლე სოფიო სიგოვა შეტყვერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს. მცირე კომენტარი სიგუამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომის დასრულების შემდგომ გააკეთა და კითხვის საპასუხოდ აღნიშნა, რომ ყველაფერი აბსურდია. დღევანდელ სხდომას ასევე ესწრებოდა როგორც იოსებ სიგოვა, ასევე მისი ყოფილი მეუღლე. საქმის მოსამართლე კი ლელა გოგიშვილი იხილავდა ამ საქმეს, რომელმაც სხდომის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. შეგახსენებთ, რომ იოსებ სიგუას მეუღლე მტევე პირველთან განაცხადა, რომ მისი მეუღლე მას სიცოცხლის მოსპობით მეთორმეტე სართულიდან გადაგდებით კასრში ჩასმით და დამარხვით ემუქრებოდა. სოფია სიგუა შადბერავას მოუსმენთ.
4: ვინაიდან რადგანაც გაუკეთეს მას სამაჯური, ეხლა უკვე სამაჯურის გაუქმება მოითხოვა მან, რაზეც უარი მიიღო, არ დაკმაყოფილა და მისი მოთხოვნა ეხლა უკვე ითხოვს ყოველდღიურ შემოკავების გაუქმებას. მაგრამ ეს არის ალოგიკური სრულიად, ვინაიდან რადგანაც ეს სამაჯური არის გამოწეული ზუსტად შემოკავებელი ორდერისგან და არ ვიცი რა მოთხოვნა ეს რამდენად ლეგიტიმურია. ყოველთვის ჩემს უკან არის.

0: ორი რა ხდება ეს რეალობა არის ის რომ არის ეს ჩემი ბიზნესი. აქედან გამომდინარე ეს ადვოკატი აპელირებს იმას რომ თითქოს და ეს დანაშაული ეს გადაფარვის მიზნით რომ რაღაცა გადაიტანონ აქცენტი ქონებაზე. თუმცა ჩვენ ყველაფერი გვაქვს თანასწორება შეძენილი. აქედან გამომდინარე ამაზე ვერ იდავებ, იმიტომ რომ ისედაც 50-50-ია. ეს არის სრული აბსურდი.
1: გოში მუხტარი ავტოსაგზაო შემთხვევის ფაქტზე, რომელსაც დედაშვილი ემსხვერპლა დაკავებულ რევას ელის ბარაშვილს ახოთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მეცხრე ნაწილით, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევა, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, წარედგინა, რაც ასჯელის სახე და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქმის პროკურორს და გარდაცვლილების ოჯახის წევრს მოუსმინოთ.
2: რევაზ ელის ბარაშვილს ახოთ პოლიციების სახით შეეფარდა პატიმრობა. მას ბრალი აქვს წარდგენილი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეცხრე ნაწილით, აღნიშნული სანქციის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 12 წლამდე ვადით. ბრალდების მხარე უთხოვდა პატიმრობას და მოთხოვნილი ახოთ პოლიციებმა პატიმრობა დაწესებულა. სასამართლოზე განაცხადეთ, რომ მთლიანად სამართალ ადმინისტრაციული დარღვევა ჰქონდა 225 ჯარიმა და აქედან სიჩქარის გადაჭარბებისთვის
3: მათ შორის სიჩქარის გადაჭარბებისთვის მთლიანობაში მას ჰქონდა ჯარიმების დაახლოებით 200 ჯარიმაზე მეტი ჰქონდა მას მთლიანობაში. ამავე დროს აღნიშნული ჯარიმებიდან იყო ჯარიმების სიჩქარის გადაჭარბებისთვის.
4: მე ვიქორი პარმუნი უნდა გამკაცდეს აუცილებლად საზოგადოების მხარდაჭერას ვიქო, რომ სხვა აღარ დაიღო პროცესი და არ გამწაზეს. ჩვენ ერთად უნდა გავესწიადეს 2300 ადამიანი ბოლივში არაკვდებოდა ხალხო და როგორ შეიძლება მშვიდობიანი პერიოდში გინდა ავტომატ გადაკიდებულს გინდა და გინდა რა გასაშლელი დასაკეთი დანაროგიდა ორი წელიწადში და იმაზე და თვალი რო ჯდება და ნარკომანი რო ჯდება როდემდე უნახოთო ხალხი როდემდე ხუში გაზგირი შულები როდი აღარ გაამკაცდეს საკუთო ხალხო და მუდადი ხარ ესეთი აწყვეტილები მუდადი ხარ.
1: ბრიტანეთის მოქალაქის ომის ვეტერანის მეთიუ როი დესმონდის წინააღმდეგ საქართველოს პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყვიტა. მედიკამენტის ფლობის გამო დაკავებულ ტურისტს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მან წაყენებული ბრალი აღიარა და 100,000 ლარიც გადაიხადა. შეთანხმება კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაფორმდა. მეთიუ როი დესმონდს გლანდგდანის ციხეში უკვე აღარ დააბრუნებენ. ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტმა წაიყვანა და ხოლ 17 ივლისს საქართველოდან გააძევებენ. სასამართლოს გადაწყვეტილებით კი მას ქვეყანაში შემოსვლა 20 წლის ვადი დაეკრძალა.
5: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
1: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებს დაარტყა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია არცელებს. მედიის ცნობითვე ამ ტანკერებს დიდი შვიდეულის და ევროკავშირის ემბარგოს დარღვევით ნედლი ნავთობი გადაჰქონდათ. თავდასხმის დროს საზღვაო დრონების განადგურება რუსეთის ავიაციამ სცადა, თუმცა უშედეგოდ. თავდაცვის საკითხებში ევროკომისარმა ანდრიუს კუბილიუსმა გადადგომის შესახებ უკრაინის თავდაცვის მინისტრ მიხაილო ფედოროვის განცხადებას მოულოდნელი უწოდა. ამის შესახებ კუბილიუსმა ევროპეისკაია პრავდასთან ინტერვიუში ისაუბრა. კითხვაზე ჰქონდა თუ არა ინფორმაცია, რომ ფედოროვი შესაძლოა გადამდგარიყო, კუბილიუსმა უპასუხა: ეს ჩემთვის დიდი მოულოდნელობა იყო. მისივე თქმით, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინ იქნება უკრაინაში თავდაცვის მიმართულებაზე პასუხისმგებელი და რა ბედი ეწევა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას. ფედოროვის გადადგომის კონტექსტში კუბილიუსმა ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირში აუცილებლად გაჩნდება კითხვა, თუ რატომ იცვლება ასეთი ადამიანი. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მიხაილო ფედოროვის გადადგომას მასა და უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალს ალექსანდრ სირსკის შორის თვეების განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტი უძღოდა წინ. ამის შესახებ უკრაინული მედია ინფორმაციას წყაროზე დაყნობით ავრცელებს. ფედოროვთან ერთად მინისტრთა კაბინეტში სხვა ცვლილებებიცა. ინიშნება ახალი პრემიერიც, თუმცა, როგორც გამოცემა აღნიშნავს, დეპუტატებისთვის მთავრობის ახალ შემადგენლობაში მინისტრთა ნაწილის ვინაობა წინასწარვე იყო ცნობილი. ერთადერთი საკითხი, რომელიც ფრაქციაში განხილვის საგანი გახდა, ფედოროვის ბედი აღმოჩნდა. წყაროების ცნობით, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განმარტა, რომ ვეღარ ეგუებოდა თავდაცვის მინისტრსა და მთავარსარდალს შორის მუდმივ დაპირისპირებას. როგორც გამოცემა ეუწყება, სირსკი უკმაყოფილო იყო, რომ ფედოროვი კონკრეტულ ოპერაციებზე საჭირო რესურსს არ გასცემდა. ფედოროვი კი პასუხობდა, რომ ყველაფერი გაცემული იყო, უბრალოდ არასწორად გამოიყენებოდა.

0: ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჰორმუზის სრუტეში ჩარევას არ დაუშვებთ. ამის შესახებ ირანის შეერაღებული ძალების გაერთიანებული სარდლობის ხათამ ალ-ანბიას ცენტრალური შტაბის პრესპიკერმა ებრაჰიმ ზულფაქარიმ განაცხადა. ეს ირანის წითელი ხაზია, თქვა ზულფაქარი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი უარი თქვა საჯაროდ დაესახელებინა ვადა, რომელსაც ის ირანს აძლევს, სანამ ქვეყნის ხიდებზე დარტყმებს განახორციელებს. ინფორმაციას Fox News-ი არცელებს. არ მიყვარს ვადების დაწესება, მაგრამ მათ თითქმის ყველაფერი იციან. ირანშია საქმეს ჯობს წესიერად მოიქცნენ, განაცხადა ტრამპმა, როდესაც უპასუხა შეკითხვას, აძლევს თუ არა ის ირანს ვადა, სანამ ამერიკის შეერთებული შტატები ხიდების დაბომბვას დაიწყებს. და ბოლო სპორტი. ინგლისთან მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალური შეხვედრის მოგების შემდეგ გადამწყვეტი გოლის ავტორმა, არგენტინის ნაკრების თავდამსხმელმა ლაუტარო მარტინესმა საინტერესო კომენტარი გააკეთა. ფიცავ, ეს გოლი დამესიზმრა, მაკალისტერს ვუთხარი, რომ გავიტანდი. სათადარიგოთა სკამზეკი ფაკო მედინას გაუზიარე, რომ მოედანზე შევიდოდი და მატჩს მოვიგებდით. ასეც მოხდა, ჩვენი ნაკრები აჩვენებს, თუ რა შეუძლია. ინგლისის 60 წუთის ეწოლას ახდენდა, მაგრამ მერე დაიღალა, უკან დაიხია და მან მეტი სიმშვიდე მოქცა. საბოლოოდ ორი გოლი გავიტანეთ და ისევ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ვითამაშებთ, განაცხადა არგენტინის ნაკრების გამარჯვების გოლის ავტორმა ლაუტარო მარტინესმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: იცოდი, რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

17 ივლისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხედაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსამოდნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-2244-33-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: მე რომ ჯაშუში ყოფილიყავი კონდარზე ვერ ვაკიარ დამაკავებდა დამამუშავებდა რა თქვა გიორგი უძილაურმა სასამართლოზე ყველაფერი რასაც დასავლეთში მათ შორის საქართველოზე აცხადებენ ცდარია ზახაროვა ოცნებას აქებს კიევი მომხრია ვლადიმირ ზელენსკის და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრის ადგილი თურქეთი იყოს
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ბათუმში ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი ტაჯიკეთის მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. უწყების ცნობითვე დაკავებული ტაჯიკეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე თაღლითობის ბრალდებით იძებნებოდა მის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დმანისში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. ინფორმაციას პროკურატურის პრესსამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებები დადგინდა, რომ 2025 წლის 22 ოქტომბერს დმანისში ბრალდებულმა შურისძიების მოტივით განზრახ მკვლელობის მიზნით დაზარალებული ხელის დარტყმით კიბიდან გადმოაგდო, რომელიც მიღებული დაზიანების შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა. როგორც პროკურატურა შეაღნიშნავენ დანაშაულის ჩადენის შემდეგ ბრალდებულმა გვამი თავისივე საცხოვრებელი სახლის ეზოში დამარხა. მის კუთვნილ მობილურ ტელეფონს კი ფარულად დაეუფნა. მას ბრალდება განზრახ მკვლელობის და ქურდობის მუხლები წარედგინა რუსთავის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული სრულად ცნო დამნაშავე წარდგენი ბრალდებებში და სასჯელის სახე და ზომად 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა აღნიშნულია ინფორმაციაში. გიორგი უძილაური თავს დამნაშავედ არ ცნობს. თქვა მე რომ ჯაშუში ყოფილიყავი კონდრდაზვერვა კი არ დამაკავებდა, არამედ დამამუშავებდა. ასევე თქვა მე პოზიციებს არ ვიცვლი მის მიხედვით თუ როგორ იცვლება ტრენდი პოლიტიკაშიო. ამის შესახებ ჯაშუშობის მუხლი დაკავებული გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გუგლიდანმა განაცხადა. ისევე თქმით საქმეში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების თანამშრომლები არ არიან. დღეს არსებითი განხილვის პირველი სხდომა იყო მხარეებმა თქვეს შესავალი სიტყვები ბრალდების მხარე დააფიქსირა მტკიცებულებს ები გვაქვს დაცვის მხარემ დააფიქსირა რომ მტკიცებულებები არ არის. გიორგი თავს დანაშავეთ არ ცნობს თქვა ადვოკატმა ასევე განაცხადა რომ ის პოზიციებს არ იცვლის იმის მიხედვით თუ როგორ იცვლება ტრენდი პოლიტიკაში. საქმეში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების თანამშრომლები არ არიან. ტელევიზიაში გავრცელებულ კადრებში ვინც ჩანს ნაცნობები არიან კონვერტში რაიდო იდო თანხა ბინმემ თანხა ნახა საქმეში არ არის. არავინ არ იცის კონვერტში რაიდო. გამოძიებამ დაადგინოს ასევე საქმეში არანაირი დაშიფრული მასალა ები არ არის განაცხადა ბექა გულედანმა. რა უნდა გითხრათ ამდენი აბსურდი ამ ეტაპზე ვერაფერს გეტყვით ასე უპასუხა ინტერპრეს ნიუს პოლიციის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა იოსებ სიგუამ რომელსაც ყოფილი მეუღლე სოფიო სიგუა შადბერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს მცირე კომენტარი იოსებ სიგუამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა და კითხვის საპასუხოდ აღნიშნა რომ ყველაფერი აბსურდია დღევანდელ სხდომას ესწრებოდა როგორც იოსებ სიგუა ისე მისი ყოფილი მეუღლე საქმეს მოსამართლე ლევა გოგიშვილი ხილავდა, რომელმაც სხდომის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. შეგახსენებთ, რომ იოსებ სიგუას მეუღლე სოფიო სიგუა შადბერავა ნოდარ მელაძის შაბათში განაცხადა, რომ იოსებ სიგუა მას სიცოცხლის მოსპობით მეთორმეტე სართულიდან გადაგდებით კაზრში ჩასმით და დამარხვით ემუქრებოდა. სოფია სიგუა შადბერავას მოუსმინოთ ასევე შეგვიძლია სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ სიგუა შადბერავას ასევე მის ადვოკატს თამარ ლუკავას და სიგუას ადვოკატს თეო გვაზავას კომენტარებით მოუსმინოთ.
2: ეთანხმებით თუ არა გადაწყვეტილებას ბატონოსას რომ ძიმე ბრალდებები გააჟღერა თქვენმა მეუღლემ?
3: რატომ?
2: ბრალდებებთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია გითხარით ბატონოსასო. რატომ ითხოვდით დღეს გაუქმებას? შემოკავებელი ორდერის არ ეთანხმებით იმ გადაწყვეტილებას?
3: აბსურდი უწოდეთ ამ ყველაფერს. რატომ იგაჩნიათ აბსურდი? და როდის აპირებთ მილიტარ ყველას?
4: ჩემი მოთხოვნა არის რომ ამ ადამიანს კონდეს ეს შემოკავებელი ორდერი, კონდეს ეს სამაჯური. ვინაიდან რადგანაც? არა, გადაიდო. ვინაიდან რადგანაც თვითონვე ამ ადამიანისთვისაც კი უკეთესია. იმიტომ რომ ის რომ მოვა, მე რო რაღაცას საშინელებას მიზავს, მე ზუსტად ვიცი რომ გაუხსნელი აღარ დარჩება. სურდი არის ზუსტად ის რომ ძალადობას დანაშაულს ფარავენ ის და მისი ადვოკატები ქონებრივი დავით. რომელი ქონებრივი დავით არ არსებობს. ვინაიდან რადგანაც? საჯარო რესტორანი ყოველასთვის ხელმისაწვდომი, ყველა ქონებას ყავს ორი მესაკუთრე. ქონებრივი დავა ვერ გვექნება. უკვე არსებობს ორი მესაკუთრე, სოფია სიგუა და იოსებ სიგუა. ეს არის გადაფარვა ჩაულებრივი დანაშაულის.
5: არ უნდა დახურულიყო ეს პროცესი, რადგან დაზარალებულმა მხარემ თვითონ მოისურვა საჯაროობა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამით დაცული არის დაზარალებული მხარის ინტერესები. ჩვენი პოზიცია იყო, რომ ეს მოწმეები არ უნდა დაკითხულიყვნენ სასამართლო დარბაზში, ვინაიდან ისინი არ არიან შემსრე არც ერთი ძალადობრივი ფაქტის, არ წარმოადგენენ ოჯახის წევრებს. ისინი არიან იოსებ სიგუას მეგობრები, მეცაც გეტყვით, მაღალჩინოსანი პოლიციის თანამშრომლები და შესაბამისად მოქმედი მაღალჩინოსანი პოლიციის თანამშრომლები. მათ მიერ მიცემული ჩვენება არ იქნება ობიექტური, პირიქით სუბიექტური იქნება და არ მგონია რომ სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს მათი ჩვენება.
6: ჩვენი მხრიდან წარმოგვიდგენილია ათეულობით ფუძველი დოკუმენტი, რომელიც ასახავს, რომ რაიმე სახის იძულებას, სიტყვარ შეურაცხყოფას ან სხვაგვარი ხასიათის ქმედებებს, რადგან მიუთითებს სხვერპლის სტატუსის მატარებელი სოფიო სიგუა ადგილი არ აქვს. პირიქით წარმოგვიდგენილია მტკიცებულებები, რომელსაც დასტურდება, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში ის უკავშირდება იოსებ სიგუას, ითხოვს მასთან ერთად დროის ერთიერთზე გატარებას, პირად სივრცეს ითხოვს, სხვადასხვა კერძო დაწესებულებებში ერთად გადაადგილებას. აგნესური მტკიცებულებები წარმოდგენილია.

0: როგორი იყო სიტუაცია, რადგანაც გამოძიება დაწყებულია, ყველანაირი საშუალება არსებობს იმისთვის, მათ შორის კამერების ჩანაწერები, რაც თავისუფლად შეუძლია რომ გამოძიებელი ამოიღოს და ნახოს. ფაქტი სახეზეა, საკმაოდ ცუდი ფაქტი, საჯარო მოხელეების ხრიდან ჯგუფურად მოხდა ძალადობა, ფიზიკური და სიტყვიერ შეურაცხყოფა მომაყენეს საჯარო სივრცეში და შესაბამისად კანონის, ასე ვთქვათ, სრული სიმკაცრით ამ ადამიანებმა, რა თქმა უნდა, პასუხი უნდა აგონ.
1: ყველაფერი, რასაც დასავლეთში, მათ შორის საქართველოზე აცხადებენ, მცდარია. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. ზახაროვამ ჟურნალისტმა კითხა, ზახაროვას ეთანხმება თუ არა ირაკლი კობახიძეს, რომელმაც ეუთო და ევროპული ინსტიტუტები ქვეყანაში ძალაუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლის მცდელობაში დაადანაშაულა. ზახაროვამ ამის საპასუხოდ ირაკლი კობახიძეს შეაქო, ხოლო ეუთო საპარლამენტო გააკრიტიკა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვებს ჩვენი დადასტურება არ სჭირდება, საუბარია სუვერენული სახელმწიფოს ლიდერზე, რომელმაც იცის და უყვარს საკუთარი ქვეყანა და წარმოადგენს მის ხალხს, განაცხადა ზახაროვამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. დღეს მან ისაუბრა საქართველოს შიდა საქმეებში გარედან ჩარევის მცდელობებზეც. მზად არიან ყველა ბერკეტი გამოიყენონ მოქმედი ხელისუფლების ჩამოსაშორებლად, მხოლოდ იმიტომ, რომ მის საკუთარ ხალხს ეფიქრობს, განაცხადა ზახაროვა.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
1: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, კიევი მომხრია, რომ უკრაინისა და რუსეთის ლიდერების შეხვედრის ადგილი თურქეთი იყოს. მინისტრმა მადლობა გადაუხადა თურქეთს მსგავსი მცდელობისა და მზაობისთვის დააორგანიზოს მაღალი დონის შეხვედრა. ჩვენ გვჯერა, რომ ზელენსკისა და პუტინის შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი ადგილია თურქეთი. გვაქვს კონკრეტული წინადადებები, როგორ დავასრულოთ ეს ომი. უკრაინამ მშვიდობისკენ ისწრაფვის და ერთგული რჩებით ამჟამად მიმდინარე ყველა სამშვიდობო ძალის ხმევის, მათ შორის შეერთებული შტატების მონაწილეობით მიმდინარე ძალის ხმევის. ჩვენ ასევე ველოდებით, რომ ევროპა ახალ როლს შეასრულებს ამ სამშვიდობო ძალის ხმევაში, აღნიშნა ანდრეი სიბიგა. უკრაინამ შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი ალექსანდრ სირსკი უნდა შეცვალოს. ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა მიხაილო ფედოროვმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ნაცვლად იმისა, რომ მოეფიქრებინა, თუ როგორ დაემარცხებინა რუსეთი ასიმეტრიულად, რაც მთავარსარდლის ამოცანაა, მანის მოიფიქრა, თუ როგორ გაეხლიჩა ქვეყანა. დღეს სწორედ აქ ვართ, განაცხადა მიხაილო ფედოროვმა. მისივე თქმით, უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთვის წინაპირობა არ წაუყენებია, რომ ან ის აერჩია, ან ალექსანდრ სირსკი. ასევე ფედოროვის განცხადებით, სირსკი მისი ყველა ინიციატივა დაბლოკა და არსებული პრობლემების განსახილველად მზად არ იყო. ფედოროვის ცნობით, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თავის მრჩევლად დანიშნა შესთავაზა, თუმცა მან უარი თქვა, აღნიშნა ფედოროვმა. უკრაინის ახალი პრემიერ-მინისტრი სერგეი კორეცკი გახდა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია არცელებს. უკრაინის უმაღლესმა რადამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე სახელმწიფო კომპანიების ნაფტოგაზისა და უკრნაფტის ყოფილი ხელმძღვანელის სერგეი კორეცკის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა. სერგეი კორეცკის უკრაინის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნვა სხვა 289 დეპუტატმა მისცა. თანამდებობაზე დანიშნამდე კორეცკი უმაღლეს რადაში სიტყვით გამოვიდა და მომავალი მთავრობის საქმიანობის ძირითადი პრიორიტეტები დაასახელა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანს შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების მიღწევა ძალიან სურს. ტრამპის თქმითვე, ვაშინგტონი თავად გადაწყვეტს, გადადგამს თუ არა ამ მიმართულებით ნაბიჯს. ირანთან დაკავშირებით ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის, წინა პრეზიდენტები არ მოიხსნენ ისე, როგორც საჭირო იყო. ეს დიდი ხნის წინ უნდა გაეკეთებინათ, მაშინ ყველაფერი ბევრად უფრო ადვილი იქნებოდა, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. საბოლოო სპორტი. ბუდაპეშტში მიმდინარე სარეიტინგო ტურნირზე ქართველმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავემ ვლადიმერ გამყრელიძემ 86 წონით კილოგრამ კატეგორიაში ოქროს მედალი მოიპოვა. ვიცე-ჩემპიონები კი რობერტ დინგაშვილი 57 კილოგრამი წონით კატეგორია და აკაკი ქემერტელიძე 70 კილოგრამი წონით კატეგორიაში გახდნენ. სარეიტინგო ტურნირზე ბრინჯაოს მედლის მოპოვება ახალგაზრდა თორნიკე სამხარაძემ 86 კილოგრამ წონით კატეგორიაში შეძლო, რომელიც ნახევარ ფინალში გამყრელიძესთან დამარცხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას

0: ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გამოცნოთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, საკმაოდ მოწნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4640 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-4383-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: უკულელი შადრევნის საქმეზე დაკავებული ლაშა ფურცხვანიძე ციხიდან ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს. ომბუდსმენი რიკი უმორისტულ მედია პლატფორმებსა და გადაცემაში შეშმო პირთა მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომებს ხედავს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი კიევში ჩავიდა.
1: Media Holdingi Heretii წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ვაკის პარკის შადრევნის საქმეზე მსჯავრდებული ლაშა ფურცხვანიძე ციხიდან ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს. კომპანია Green Service Plus-ის უკვე ყოფილმა დირექტორმა საპატიმრო გუშინ დატოვა. ლაშა ფურცხვანიძე, რომელსაც 6-წლიანი პატიმრობა 2023 წლის 10 ივლისს შეეფარდა, ტევე პირველს ეუბნება, რომ საპატიმროდან ელექტრონული სამაჯურით გამოუშვეს. საქმე ეხება ვაკის პარკში დატრიალებულ ტრაგედიას, რომელსაც 13 წლის მარიტა სიცოცხლე ემსხვერპლა. გამოძიების თანახმად, შადრევანი, საიდანაც დენმა გაჟონა, სწორედ Green Service Plus-ის მიერ იყო დამონტაჟებული. ფურცხვანიძის განმარტებით ვადაზე ადრე ციხიდან უდოს გადაწყვეტილებით გათავისუფლდა. მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
2: როდის დატოვეთ საპატიმრო ბატონო ლაშა?
3: ბუში.
2: სამაჯურით გამოგიშვეს?
3: დიახ.
2: რა შეთანხმებას მიაღწიეთ, შეგიძლიათ თქვით, რა უდოს კომისიის გადაწყვეტილება იყო თუ პროკურატურასთან მიაღწიეთ რამე შეთანხმებას?
3: შეთანხმებას კომისიის გადაწყვეტილება იყო.
2: უდოს კომისიის გადაწყვეტილება იყო. დაბრუნდებით ისევ ბიზნესში, იმ კომპანიაში თუ რა გეგმა გაქვთ?
3: იმ კომპანიაში არ დავხუნდებით, თავის გეტყვით, ჯერჯერობით ოჯახთან ვარ. ამას ვაკეთებ. მომავალი ბოჭკოს.
2: კენ კონდეთ 6 წლით პატიმრობა მოსჯილი გუბრილობის გამო უდოს კომისიას მიმართეთ თუ
3: უდოს კომისიას მიმართეთ თავისუფლად კი
0: დაჩის მხარე ყველა მოწმის განელოდება იმ ობიექტურ ჭეშმარიტებას და რეალობას, რომ ბატონ გრიგოლ ილუაშვილს არანაირ დალანშაულებრივ ქმედებაში მონაწილეობა არ აქვს მიღებული. ამის შესახებ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, პროცესის დასრულების შემდეგ ბრალდების მხარის მიერ გაკეთებული განცხადებები სოციუმის ცრუ ინფორმაციით გამოყვებას ემსახურება. სწორედ ამიტომ პროცესების განხილვა უნდა ყოფილიყო საჯარო, რომ ბრალდების მხარეს მანიპულაციის შესაძლებლობა არ ქონოდა, განაცხადა ადვოკატმა. ოპოზიციონერი ლიდერების საქმეზე დღეს TikToker-ი ჟურნალისტი ნინო ონიანი გამოიკითხა. მან სასამართლოს ჩვენება პროკურატურის მოწმის სტატუსით მისცა. პროცესზე დღეს ონიანი ერწმუნებოდა, რომ სტატიებს წერს, თუმცა არ აქვეყნებს. მისივე მტკიცებით აქვს ჩანაწერები, სადაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ფიგურირებენ. რა შინაარსისაა ჩანაწერი, ჯერჯერობით უცნობია. რადგან გამოკითხვიდან გამოსულმა ჟურნალისტმა მედიასთან კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. ყოველად მესაუბრებით, ხომ ხედავთ, რომ არ გპასუხობთ, თქვა ონიანმა ჟურნალისტების კითხვების საპასუხოდ. მოვისმინოთ ეს დიალოგი.
4: საქმეზე შეგიძლიათ გითხრათ, რომელ მედიაში მუშაობთ, რომელი არქის ჟურნალისტი ხართ, ვინ მოგცათ ეს ჩანაწერები წყაროს გაუთქმელობის მოტივით სუსის მოწოდებულ ჩანაწერები ზე საუბრობდით ხმათა დარბაზში. გავიგე რომ თუმე სტატიებს წერთ, თუმცა სტატიებს არ აქვეყნებთ და როგორი ჟურნალისტიკაა ეს, რომ მასალებს ამზადებთ, მაგრამ არ აქვეყნებთ ამ მასალებს?
5: ხალბატონო, არ გეს?
4: გითხარით.
5: მარომ გე.
4: არა, ხობა არ მისურვაგე. რატომ? სრულ ჩვენება მი ეცი სასამართლოს.
5: ჩვენება არ მინდა.
4: და რა უთხარით მაშინ სასამართლოს? გითხარით, ხალბატონანიო. როგორ რას ნიშნავს?
5: ტელეფონზე საუბრობ და იჩხარ.
6: არა, არ დაუბრობ.
4: ვინ მოგაწოდათ ჩანაწერი?
6: და ვის წინააღმდეგ არის ეს ჩანაწერი?
4: სუს მომოგცათ ჩანაწერები? და რატო არ გვაძლევთ?
5: იმიტომ რომ არ მინდა.
4: იმიტომ რომ იტყუებით სასამართლოში, ან სრულ ჩვენება მიეცი სასამართლოს.
0: ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს ამ თემაზე საქმის ადვოკატებმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ გეთი ჩომახაშვილს, ომარ ფურცელაძეს და არჩილ ჭავჭანიძეს უსმენთ.
7: გაიგეთ, ნინო ონიანი, რომელიც გამოაცხადა, რომ იყო ჟურნალისტი და წარმოადგენდა ცნობა ამის დამადასტურებელი, რომ თითქოს და არის ქართული არქის ჟურნალისტი 2004 წლის 24 წლის სექტემბრიდან, მან განაცხადა, რომ წყარო მიაწოდა ჟურნალისტურ საქმიანობიდან გამომდინარე, მიაწოდა ეგრეთ წოდებული რაციის ჩანაწერები, რა თქმა უნდა, ისარგებლა ჟურნალისტის უფლებით და არ დაასახელა წყარო, უთქვა, რომ მიაწოდა როგორც ჟურნალისტ, მაგრამ არ გამოუყენებია ეს ინფორმაცია როგორც ჟურნალისტ, უფრო მეტიც თქვა, რომ არცერთი სტატი, არცერთი სიუჟეტი როგორც ჟურნალისტ მომზადებული არ აქვს და განაცხადა, რომ მან მოუსმინა ამ ჩანაწერებს და ამ ჩანაწერებში ასახული იყო დანაშაულები ქმედებები. არიცის ვინ საუბრობენ ამ ჩანაწერებში, მისი აღქმით ეს ადამიანები არიან
8: ჩანაწერებში.
7: ხოლო რამდენჯერმე ვჩადეთ რომ დაეკონკრეტებინა კონკრეტულად რა მოისმინა, ერთადერთი რაც და კონკრეტად თქვა რომ ჩანაწერებში ისმისო საუბარი მოლოტოვის კოქტეილებზე. იყო ეს მოლოტოვის კოქტეილების დამზადებაზე, გამოყენებაზე, ასე შემდეგ მოწმევა
8: ან ჟირი აქვს აი ამას
7: ვერ დაასახელა. თუ სხარა მას კითხა, ხომ არ მოისმინა რომელიმე პოლიტიკოსის ხმა? იცნობს და თუ არა პოლიტიკოსებს რომ მოესმინა? მან თქვა რომ იცნობდა, მაგრამ პოლიტიკოსების ხმა იქ არ მოუსმენია.
9: საპის მერე მოიყვანეს გამოსაკითხად, იმიტომ რომ ადამიანმა ოფიციალურად განაცხადა რომ მე ვარ ჟურნალისტი, რომელიც წერს სტატიებს, მაგრამ არ ვაქვეყნებდა ვინახა ხა. ალბათ ყოველას იგივე პარალელი გაგიჩნდებოდა, რაც მე გამიჩნდა. აი ცოტა არასერიოზულია ხა. იგივე წარმატებით ხელფასთან დაკავშირებითაც დაისვა კითხვა, ასევე სასამართლოს ქონის დარბაზში გავაჟღერეთ ის ფაქტი და ვითხოვეთ, რომ არსებობდა საკმაოდ ისეთი საიჭო საფუძველი, რომ ხალბატონის მიმართ დაიწყო სისტემატურობრივი გამოძიება საერთოდ და გაიქვა იმის მიერ წარმოდგენილი ცნობა ან მასთან დაკავშირებული მის მიერ გაჟღერებული ინფორმაციები, რამდენად შეესაბამება რეალობას. სახელმწიფო ანაზღაურების აღებასთან დაკავშირებით გარკვეული სკეპტიციზმი არსებობს, იმიტომ რომ მან ვერ დაასაბუთა წყარო, ვერ დაასახელა წყარო, ასევე ვერ მიუთითა იმაზე, თუ ვის სანაც ოდირებს ის ანაზღაურებას, თუ საერთოდ დასაქმებულია სამ. ასევე ეს ნამდვილად ექვემდებარება დამოუკიდებლად გამოკვლევას.
10: მან ასევე სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ ჟურნალისტიკური საქმიანობის განხორციელებისათვის მას ეს მასალები არ მიუღია. შესაბამისად ის აღმოჩნდა ასე თქვა შუამავალი ადამიანი, რომელიც გადასცა პროკურატურას აღნიშნული ჩანაწერი რაციები სხვა, რომელიც აი ამ ჩანაწერში იყო.
0: საქართველოს ომბუდსმენი იუმორისტულ მედია პლატფორმებსა და გადაცემებში შიშმ პირთა მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომებს ხედავს. აღნიშნულთან დაკავშირებით სახალხო დამცველი

0: მოადგენს. ამავე დროს გამოხატვის თავისუფლების განხორციელებისას მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნას მისი შესაძლო სოციალური გავლენა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გამოხატვის ობიექტი არიან მოწყვლადი ჯგუფები, რომლებიც არსებული სტიგმისა და წინასწარ განწყობების გამო უკვე აწყდებიან სოციალურ ბარიერებს. თუ არ გესმით, რომ საქართველოში რიყეზე აშენებული რიყის თეატრი არ არის სააკაშვილის სახირება. ეს იყო თქვენი კუთვნილება, რომელსაც თქვენ გართმევენ, თქვენ გინგრევენ. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის სასამართლო პროცესზე რიყის დოქების დემონტაჟის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების თეატრი იყო იტალიელი არქიტექტორის და ურბანისტის მასიმილიანო ფუქსასის ქმნილება, რომელიც ქართველი ხალხის გარდა არავის კუთვნილება არ ყოფილა. შეგახსენებთ, რომ თბილისის მერია ადასტურებს, რომ ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების დემონტაჟის ნებართვა უკვე გაცემულია და განმარტავს, რომ მთავრობის 2025 წლის განკარგულებით ტერიტორიის განვითარება გულისხმობს სასტუმროს პროექტის შექმნას, რაც შესაძლოა მოიცავდეს სადემონტაჟო სამუშაოებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი კიევში იმყოფება. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აღწელებს. ზელენსკი კირ სტარმერთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ ომში დაღუპულ უკრაინელ მებრძოლთა ხსოვნის მემორიალთანაც იმყოფებოდა. მადლობას ვუხდი კირსა და დიდ ბრიტანეთს ურყევი პატივისცემისთვის ჩვენი მეომრების და ყველას მიმართ, ვინც მსხვერპლი გაიღო უკრაინის და მთელი ევროპის დასაცავად, წერს ზელენსკი X-ზე. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა განკარგულება გასცა და კირ სტარმერი თავისუფლების ორდენით დააჯილდოვა. კიევში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს, სადაც დემონსტრანტები მიხაილო ფედოროვის უკრაინის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დარჩენას ითხოვენ. ინფორმაციას უკრაინული მედია არცელებს. მიხაილო ფედოროვის მხარდამჭერები და ეს აქციები უკრაინის დედაქალაქის გარდა ქვეყნის სხვა ქალაქებშიც იმართება. ასევე უკრაინული მედიის ცნობით, თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან მიხაილო ფედოროვის გათავისუფლების გამო უკრაინის საჰაერო ძალების მეთაურის მოადგილე პაველ ელიზაროვიც გადადგა. უკრაინის მთავრობაში საკადრო ცვლილებები დაიწყო. პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გადაწყვეტილებით თავდაცვის მინისტრის პოსტს იჰორ კლიმენკო დაიკავებს, რომელიც აქამდე შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ზელენსკი მისგან მობილიზაციის პროცესში წესრიგის დამყარებას ელის. თანამდებობის დატოვების შემდეგ კი ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა მიხაილო ფედოროვმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ გადაწყვეტილებები უფრო ბაბედულად უნდა მიიღებოდეს და სისტემიდან ყველა ის ადამიანი უნდა წავიდეს, ვინც ცვლილებებს აფერხებს. უკრაინის უმაღლესმა რადამ მესამე მცდელობით მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც დასრულებისთვის განკუთვნილი პორნოგრაფიული კონტენტის ნაწილობრივ დეკრიმინალიზაციას მოახდენს. ინიციატივას მხარი 221-მა დეპუტატმა დაუჭირა. წინააღმდეგი იყო 8, ხოლო თავი შეიკავა 3-მა დეპუტატმა. უკრაინული მედიის ცნობით, გამართულ სხდომაზე დეპუტატებმა პირველი მოსმენით მიიღეს კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც 18 წელს მიღწეული პირებისთვის აღარ დაწესდება სისხლის სამართლებრივი სუფისმგებლობა ზრდასრულთა კონტენტის გაგზავნისთვის, თუმცა ინიციატივა ამ სფეროში მკაფიო წესებსაც ადგენს. ამასთან მედიის ცნობით, პროექტში გათვალისწინებულია უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის ცალკეული დებულებების გაუმჯობესება, რომლებიც ეხება პორნოგრაფიული ხასიათის მასალების დამზადებას და მათი გავრცელებას სრულწლოვან პირებს შორის, თუმცა კანონპროექტი არ ითვალისწინებს დასრულთა კონტენტის სრულ ლეგალიზაციას. აღსანიშნავია, რომ ეს პროექტი ასევე ითვალისწინებს ბავშვების დაცვას და ამ დაცვის გაძლიერებას სექსუალური დანაშაულების და ექსპლუატაციისგან. და ბოლოს სპორტი. მუნდიალის ნახევარფინალში არგენტინის ეროვნულ გუნდთან განცდილი მარცხის შესახებ ინგლისის ნაკრების გერმანელმა მთავარმა მწვრთნელმა ტომას ტუხელმა კომენტარი გააკეთა. ვერ შევძელით ბურთის გაკონტროლება, მეტოქემ კი საჯარიმაში უამრავი ჩაწოდება განახორციელა, რასაც სახიფათო მომენტები და ჩვენ კარში დარტყმები მოჰყვა. მიზანთან ძალიან ახლოს ვიყავით, თუმცა იმ სათამაშო რიტმის შენარჩუნება გაგვიჭირდა, რაც გატანილ გოლამდე ჰქონდა. დაცვაში დარჩენილი დიდი სივრცეების გამო ხუთ მცველზე გადაწყობა ვამჯობინეთ, ამით გსურდა ზონები გადაგვეკეტა და საჰაერო ორთაბრძოლებში უკეთ გვეთამაშა. სხვადია საბოლოო შედეგზე პასუხისმგებელი ყოველთვის მწვრთნელია და როდესაც ყველაფერი გეგმის მიხედვით არ მიდის, ყველაზე მაგ მარტივი მისი დადანაშაულება. ბუნებრივია უპირატესობის გაზრდა გვსურდა, მაგრამ არ მგონია შეტევის ხაზში განხორციელებულ ცვლილებებს თამაში შეეცვალა. მთავარი პრობლემა ბურთის დაკარგვა იყო, რაც უფრო სტრუქტურულ ხარვეზე მიუთითებს. კარგად მესმის, რომ ამ თემაზე საუბარი დიდხანს გაგრძელდება, მატჩის დასრულების

0: შემდეგ ხომ მილიონობით მწვრთნელი ბრჭყალებში ჩნდება, რომლებმაც ყველაფერი ჩემზე უკეთ იციან, ამბობს ტუხელი. ინგლისის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედლისთვის 18 ივლისს საფრანგეთს შეხვდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

გავცნოთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსამოდნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.
5: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.5.

0: როგორ იქმნება რუსულენოვანი პროსახელისუფლებო ეკოსისტემა საქართველოში, მითების დეტექტორის კვლევა. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ლალი მოროშკინა აცხადებს, რომ საქართველოში ბიზნეს აწიოკებენ. მოსკოვი უკრაინასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების სწრაფი განახლების პერსპექტივას ჯერ ხედავს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზავრეთში საკუთარ სახლში 55 წლის კაცის ცხედარი იპოვეს. ინფორმაციას სამხრეთის კარიბჭე ავრცელებს. ადგილობრივი გამოცემის ცნობით, კაცს ყელის არეში ცივი იარაღით მიყენებული ჭრილობა აღენიშნებოდა. შემთხვევა 14 ივლისს მოხდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით დაიწყო, რაც განსრახ მკვლელობას გულისხმობს. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ლალი მოროშკინა ეუწყება, რომ საქართველოში ბიზნეს აწიოკებენ. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს და საქართველოს მთავრობას, ირაკლი კობახიძეს და კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულს პლატონ კალმახელიძეს მიმართავს. მოროშკინა წერს, ციტირებ: „ვაჭრულ ბიზნეს რატომ აგდებთ ასეთ მძიმე მდგომარეობაში? ამ წუთებშიც არ არის სიღნაღში შუქი. სამაგიეროდ დადის ყველა სახის შემოწმება, საგადასახადონ დაწყებული. მალულად, ქურდულად შებოდიან და ბიზნეს აწიოკებენ. ნამუსი. საქართველოს მთავრობა, ირაკლი კობახიძე, პლატონ კალმახელიძე, არის თუ არა ეს მიზანმიმართული საბოტაჟი? ვის ინტერესშია ხალხის გაბოროტება და სიტუაციის გამწვავება?“ წერს მოროშკინა. ეს პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ ვაშინგტონში მინისტერიალი იმართება, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა მოჭორიშვილიც იღებს. რუბიო ვაშინგტონში 60-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციებს უმასპინძლებს. მართველი გუნდი ვიზიტს მნიშვნელოვანს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ მაკა მოჭორიშვილის მიწვევა მარკო რუბიოს მიერ ურთიერთობის სტაბილიზაციასა და ახალ ეტაპზე გადასვლაზე მიუთითებს. განსხვავებული მოსაზრებები ოპოზიციაში, სადაც ამბობენ, რომ ეს არნიშნავს ნიშნულის გადალახვას და ამერიკასთან ურთიერთობების აღდგენას. ირაკლი ფავლენიშვილს, ვიკა ფილფანს და გია ვოლსკის მოუსმენთ.
2: არნიშნავს, რომ პირველყოფილად ეს ნიშნული გადაიხვა, რომ ამერიკასთან ურთიერთობა აღდგა, სტრატეგიული პარტნიორობა კარგად აქვს, ძალიან კამპიუტ ნათქვამი, მათ შორის ამერიკულ მხარეს არაერთხელ ამერიკის საელჩოს, მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომ როდესაც მოხდება შეთანხმება, როდესაც კონკრეტული ნაბიჯები გადაიხმება იუანიშვილის რეჟიმის მხრიდან, ამის შემდგომ მოხდება ურთიერთობაში გარღვევის მიღწევა და გადატვირთვა რეალური. ამიტომ აქამდე, მანამდე უბრალოდ არსებობს სხვადასხვა კომუნიკაციები, რომელიც დგება სატელეფონო საუბრებით, აპირისპირ შეხვედრებით, ადმინისტრაციულზე შეხვედრებით და სხვა ფორმატებით.
3: ორი წელი პირდებიან, რომ ურთიერთობას გადატვირთვან და აი ამ ვიზიტებს მეორე გასაღებენ, რომ თითქოს ეს რაღაცა კარგი ნიშანია. ჩადიან და საერთოდ კომუნიკაციაში ვერ შედიან ნორმალურად ამერიკასთან და პირიქით, რამდენჯერ ჩავიდნენ, იმდენჯერ გაუარეს და მდგომარეობა. ან ამერიკა ვანცხონდა და მე რაღაც ვიზიტზე ფოტოები გადაიღონ და ეს შეასაღონ ქართულ ხალხს საქმის კეთებად, ესე არ გამოვა. თუ რაიმე მოყვება ლოგიკური შედეგი იმას, რომ დადიან ამერიკაში, ამას მე ვისაუბრებთ, რას ნიშნავს მათი ვიზიტი. ხა მაკა ბოჭორიშვილის რესურსი რო კონდეს იმისი, რომ ამერიკასთან ურთიერთობა გადატვირთოს, აქამდე შეძლებდა. მისი რესურსი არის ფოტოების გადაღება და მე უკან დაბრუნება.
4: პოზიტიური განვითარება ექნება ამას. არავინმე ნიშნის მოსაგება და არაკეკულოსობისათვის, რომ აი ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პაულობთ და ვანვითარებთ საერთო პოზიციებს. ეს ჩვენ ინტერესებშიც არის, განსაკუთრებულია მნიშვნელოვნად და ჩვენ სტაბილურობასაც განაპირობებს. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ქვეყანა, რომელიც მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას.
0: დარჩება თუ არა ოპოზიციური ალიანსის შემადგენლობაში ნაციონალური მოძრაობა, ეს ჯერ კიდევ უცნობია. ალიანსში ხმამაღლა დაიწყეს შემადგენლობის გადატვირთვაზე საუბარი. პარტია ახალში ადასტურებენ, რომ ალიანსში ასრთა სხვადასხვაობა, თუმცა პროცესს ჯანსაღს უწოდებენ და ახლოს დღეებში ერთობის წევრების შეხვედრასაც აანონსებენ. დაესწრება თუ არა შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობა, უცნობია, თუმცა როგორც ისინი თავად ამბობენ, პარტია ერთობის მომხრეა. განსხვავებული პოზიცია აქვთ პარტია ლელოში. ლელოს თქმით, ისინი ამ ერთობის რიგებში თავს ვერცაკამდე ხედავდნენ. გადაწყვეტილების ისტორიაში კი ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა პარტია კიდევ ერთხელ დაარწმუნა. მართველი გუნდის შეფასებით კი ალიანსში გაწევრიანებული პარტიები ცდილობენ, რომ უცხოელი პარტნიორების მხრიდან აღიარება და დაფინანსება მოიპოვონ. ირაკლი ფავლენიშვილს, ვიკა ფილფანს და ზვია ჩალამბერიძეს მოუსმინოთ.
2: ალიანსში ხა საქმიანი გარემო არ იყო შექმნილი, როგორც ვიცით, გარკვეული ასე ვთქვათ, თავდასხმების გამო, რომელიც არწყვებოდა ნაცუმუნდროვის ძინამდე, ჩვენ ყოველთვის ვართ თანამშრომლობის განწყობილები და მზადვარ თანამშრომლობისთვის, თუმცა როდესაც ასეთი სიტუაცია არ არის, ასეთი გარემო არ არის, ვერაფერს გაუხდებით ამ ეტაპზე, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მომავალში ვთქვათ, მონიტორინგის ძინამდე ძალებთან არ ვიღებთ კომუნიკაციას და კონტაქტს.
3: რაც ტენდენცია იკვეთება მათთვის თანამშრომლობა ამ გაგებით ალბათ მისაღებია, რომ ერთმანეთს ლანძღონ, აგინონ, აკრიტიკონ და მერე მაინც ფორმულად ხალხის მოსატყუებლად ეს ყალბი ერთობა შექმნან, რომელიც არაფრის მომცემი ყოველ შემთხვევაში დღეისდღეობით ქართული ხალხისთვის და სახელმწიფოსთვის არ არის. ამ გადმოსახედი და ჯერ არაფერი გაუკეთებიათ ისეთი, რომ შეგვიძლია ვთქვა, რომ რაიმე პერსპექტივა შეიძლება ქონდეს.
5: რთულია წინასწარ პროგნოზირება, იმიტომ რომ საერთოდ ძალიან არაპროგნოზირებადი ხალხი არიან ეს შეკრებილი. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ პირველი ამ შემთხვევაში პარტია, რომელიც ამალია სტატუსს იქნება ნაციონალური მოძრაობა და თვითონ შიგნით დაარჩენი პარტიებიც არ არის შეთანხმებული იმაზე, თუ როგორი პრინციპით მიიღება მონაწილეობას არჩევნებში. ეს იქნება მთლიანად ალიანსის სახით, იქნება ცალკე პარტიები თუ სხვადასხვა, და ეს იქნება ძირითადი მიზეზი მათი დაშლის.
0: როგორი იქნება რუსულ ენოვანი პროსახელისუფლებო ეკოსისტემა საქართველოში? 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ სოციალურ ქსელებში თითქმის ერთდროულად გამოჩნდა სამი ახალი გვერდი: რუსულ ენოვანი ფაბულა და აპრიორი ასევე ქართულ ენოვანი აპრიორიჯი. ვითების დეტექტორის ახალი მონიტორინგის მიხედვით ეს პლატფორმები არაგამჭვირვალეთ ოპერირებენ, არ ასაჯაროვებენ სარედაქციო გუნდს და გასართობი კონტენტის მიღმა მკვეთრად პოლიტიზირებულ საინფორმაციო ქსელს ქმნიან. მედია ლაბორატორია, რომელიც დეზინფორმაციას მაციას ებრძვის, აცხადებს, რომ ქვეყანაში რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობის ზრდის ფონზე გვერდების სამიზნე აუდიტორია და შექმნის დრო აჩენს საფუძვლიან ვარაუდს, რომ პროცესი საქართველოში მყოფი რუსულ ენოვანი და ახლად მიგრირებული ჯგუფების სახელისუფლებო ნარატივებით მოცვას ემსახურება. კლება მაჩვენა გამოცემების სარედაქციო პოლიტიკის პირდაპირი თანხვედრა ქართულ სახელისუფლებო ტელეარხებთან, იმედთან, რუსთავიორსა და პოსტივისთან. მითების დეტექტორის თანახმადვე, გარდა ევროკავშირისა და დასავლეთის დისკრედიტაციისა, გვერდებზე ფიქსირდება რუსეთის უსაფრთხოების ხედვის ცალმხრივი და უკრიტიკო წარმოჩენის მცდელობა, მაგალითად ნატოს გაფართოების და კრემლისეური ინტერპრეტაცია აღნიშნულია კვლევაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr. ახლა კი ამბები.

0: თავდასხმის დროს საზღვაო დრონების განადგურება რუსეთის ავიაციამ სცადა, თუმცა უშედეგოდ. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჰორმუზის სრუტეში ჩარევას არ დაუშვებთ. ამის შესახებ ირანის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული სარდლობის ხათამ ალ-ანბიას ცენტრალური შტაბის პრესსპიკერმა ებრაჰიმ ზულფაქარიმ განაცხადა. ეს ირანის წითელი ხაზია, განაცხადა მან. ზულფაქარის თქმითვე ირანში ხიდებზე დაკმების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მუქარას ძლიერი პასუხი მოჰყვება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი უარი განაცხადა საჯარო დაესახელებინა ვადა, რომელსაც ის ირანს აძლევს, სანამ ქვეყნის ხიდებზე დარტყმებს განახორციელებს. ინფორმაცია ამის შესახებ Fox News-ი ავრცელებს. არ მიყვარს ვადების დაწესება, მაგრამ მათ თითქმის ყველაფერი იციან. ირანშია საქმეს ჯობს წესიერად მოიქცნენ, განაცხადა ტრამპმა. როდესაც უპასუხა შეკითხვას აძლევს თუ არა ის ირანს ვადა, სანამ ამერიკის შეერთებული შტატები ხიდების დაბომბვას დაიწყებს. ახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დღეს მორიგი დარტყმებით განახორციელეს. დაბოლო სპორტი. გორის დილას მთავარმა მწვრთნელმა დიამანტის ვავალისმა კომენტარი გააკეთა კონფერენს ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის განმეორებით მატჩზე, რომელიც სან მარინოში ვირტუსთან დღეს 16 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე იმართება სან მარინოს სტადიო ოლიმპიკოზე. ქართველებმა გორში პირველი მატჩი ანგარიშით 3-1 მოიგეს და წყვილის ფავორიტებიც არიან. ხანგრძლივი მგზავრობის მიუხედავად გუნდში საბრძოლო და პოზიტიური განწყობაა, ვიმედოვნებთ, რომ გავიმარჯვებთ და შემდეგი ეტაპის საგზურს მოვიპოვებთ. გორში ჩატარებული პირველი მატჩის შემდეგ ფეხბურთელებმა ძალების სრულფასოვნად აღიდგინეს, ვიმუშავეთ ყველა იმ დეტალზე, რაც ამ თამაშისთვის გჭირდებოდა. ჩვენი შემდეგ გუნდმა მსუბუქად ივარჯიშა, ბიჭებმა კარგად იციან თუ რას ვითხოვ მოედანზე. ეს თამაში ჩვენთვის 0-0-დან იწყება და შანსები ისევ 50-50-ზეა. ჩვენს მეტოქე საშინაო თამაშების მაღალ დონეზე ჩატარების საკმარისი გამოცდილება გააჩნია. გორელ გულშემატკივარს კი ვპირდებით, რომ სასურველი შედეგის მისაღწევად პირველიდან უკანასკნელ წუთამდე ვიბრძოლებთ, განაცხადა ვავალისმა. ჩვენ თქონდა წარმატებები უნდა ვუსურვოთ ქართულ სპორტსმენებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავცნოთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსამოდნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ხმა კაბოჭორიშვილი მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. როგორია ოპოზიციური ალიანსის სამომავლო პერსპექტივა, პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. რუსებმა კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს, დაიღუპა ორი ადამიანი.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერს. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მიიღებს ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში, ნათქვამია ინფორმაციაში. როგორია 4 თვის წინ დაფუძნებული ოპოზიციური ალიანსის სამომავლო პერსპექტივა. ერთობაში რომ დაძაბულობა და შიდა უთანხმოება და ამის გამო პასიურობა ერთმანეთთან კომუნიკაციის პრობლემა, ამას ალიანსის წევრი პოლიტიკური ძალის ლიდერის განცხადებაც ადასტურებს, კერძოდ ნიკა გვარამია 9 პარტიისგან შემდგარ გაერთიანებას შეკრებისკენ და უახლოესი გეგმების განსაზღვრისკენ მოუწოდებს. ნიკა გვარამიას მიერ ამის შესახებ ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას და ასევე თამარ ჩერგოლეიშვილის კომენტარს მისაკითხ მოუსმინოთ.
2: ეხლა რაც ხდება, არ ვიცი, ეხლა ზაფხულის ბრალია, სიცხის ბრალია, რა ვიცი, ბევრი კომპონენტისგან შედგება ეს ყველაფერი, თუ არ ვიცი რისი ბრალია, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი, გულწრფელად გეტყვით და იმიტომ კი არა, რომ ჩემთვის არ არის და მეც მინდა რომ ვიცოდე, სად ვარ, კლავ. ამ მოცემულობის პირობებშიც ჩვენ ვაგრძელებთ ერთად სიარულს და ვამბობთ იქ ოღონდ ვაგრძელებთ თუ არ ვაგრძელებთ. ესე კი არა რომ გამოცანებით ერთმა ნაწილმა პარტიის რომელიღაცა პარტიის ერთი თქვას, მეორე მესამე, მეორე პარტიამ საერთოდ იაროს რეგიონ და ალიანსის წესდების გარღვევით ილაპარაკოს რომ ყოველ არჩევნები იყოს შევალთ, ეს გარღვევაა ალიანსის
3: თავისუფლების.
2: შეგვიძლია ერთად მუშაობა თუ არა, მე ვფიქრობ რომ კიდე ერთხელ ეს უნდა გადამოწმდეს და ოღონდ კაფიოთ უნდა ითქვას. ბუნდოვანება ამ მიმართულებით დამღლელია, იმიტომ რომ მე მართლა გეუბნებთ, ეხლა მე ველოდები რომ ერთხელ შემოპატიმრებენ.
3: ყველას ფეხზე კიდია ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს დაგვიჭერენ თუ არა. შევეცოდებით ესე ყველა იმისთვის, რომ ვინმეს გული დაწყდეს, რომ ხვალ რომ მე დამიჭირონ, იმას რაღაც ანუ ტრანზაქციული ადამიანი ბუნებით, მე იმის პრობლემაზე უნდა ვლაპარაკობდე და აი მაგ პროცესში დამიჭირონ, რომ იმ ადამიანმა იფიქრო, რომ იმიტომ დაიჭირეს, რომ ეს ჩემ ამას ჩემ პრობლემების მიხედვა უნდა და ეს უკეთესი ალტერნატივა იყო და ამას უნდა დაუდეს.
0: კიდევ ერთი საკითხი გასაკვირია, ისიც რჩება თუ არა ყოფილი მართველი პარტია ნაციონალური მოძრაობა ალიანსში, რომლის წევრებმა მიხელ სააკაშვილს და მის გუნდს საერთო წესების დაცვისკენ არაერთხელ მოუწოდეს. რაც ეხება ქართულ უცნებას, შალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციას დავალებით მოქმედი ადამიანების ჯგუფი უწოდა. ნათია ნიკოლეიშვილს და შალვა პაპუაშვილს მოუსმინოთ.
4: აქვთვის საჭირო საერთო ერთიანობისთვის ჩვენ ვართ მუდამ მზად და არა ტალახის როლისთვის და რომ ოდესმე თუ დაასრულებს ამ ალიანსის სხვა წევრები რაღაც ტალახის როლას ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და უფრო რაღაცნაირად რუსულ ოცნებაზე კონცენტრირდებიან, ეს კარგი იქნება. გადაწყვეტილება ჯერ არ მიგვიღია.
5: ეს არის დავალებით მოქმედი ადამიანების ჯგუფი, დაავალებენ რომ ერთად გამოშდნენ კამერასთან, ერთად გამოშდებიან, დაავალებენ ცალცალკე.
0: მეოძლიერი საქართველოს წევრმა ლევან სამუშიამ რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერის საქმეზე სასამართლო პროცესზე დაკითხულ მოწმეებს ისაუბრა. მისი თქმით, ყოველთვის აინტერესებდა რა ხდებოდა 1927 წელს და 1927 წელი მისივე თქმით სწორედ ამ პროცესზე გაუცოცხლდა. სამუშიამ აღნიშნა, რომ ბადრი ჯაფარიძეს, მამუკა ხაზარაძეს და კიდევ 6 პოლიტიკოს საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლისთვის პოლიტიკური ბრალით ასამართლებენ. ლევან სამუშიელს ეს განცხადება მოვისმინოთ.
6: სამწუხარო რეალობაში ვცხოვრობ ჩვენს ქვეყანაში, რომ ეს ასეა. ნამდვილად ასეა და ეს ჟესტიკულაციის სისხლის სამართლის საქმე არის სამარცხვინო ლაქა და მე ვიტყოდი ღალატი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისათვის. ხოლო გუშინდელი სასამართლო პროცესი პირდაპირ მე ბევრჯერ მითქვამს და გავიმეორებ ხო, რომ საქმე მტკიცებულებების გარეშე, საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს. მაინტერესებდა ზოგადად რა ხდებოდა 37 წელს და ყოველთვის ხო, ბევრი ჩვენგანი მკითხულობთ ხო, გუშინ გამიცოცხლდა პირდაპირ შეიძლება ითქვას 37 წელი, თუ ის რა ხდებოდა 37 წელს და ზოგადად რაზეა საუბარი, მინდა იცოდეთ ხალხო ხო, ადამიანებს
7: საქართველოს, აი ბადრი ჯაფარიძეს, მამუკა ხაზარაძეს, სხვებს, ბადრი ჯაფარიძეს და მამუკა ხაზარაძეს ასამართლებდნენ და ასამართლებენ პოლიტიკური ბრალით საქართველოს უკეთესი მომავლის ბრძოლისათვის.
0: საფხულის სეზონის თანდევი პრობლემა ექიმები მოსახლეობას ტიპებისგან თავდაცვის საშუალებებზე აფრთხილებენ და ბავშვების მიმართ განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. პარაზიტები ძირითადად ივლისის პერიოდიდან აქტიურდებიან და სექტემბრის ბოლომდე მოქალაქეებს აფრთხეს უქმნიან. მისი ნაკბენის დროს გარკვეული პროცედურების და კვლევების ჩატარებაა საჭირო. ამ თემაზე ივანე ჩხაიძეს და სხვა მედიკოსებს მოუსმინოთ.
8: როცა ცერნოთ ბუნებაში ჯობია რომ აერჩიოთ გაკვალული ბილიკები იქ სადაც არ არის ახლომახლოში ბალახი ან არ მოგედებათ ეს ბალახი უშუალოდ თქვენ ტანისამოსზე რაც უფრო დიდი ხანი გაჩერდება ტკიპის ხეულის ზედაპირზე მეტი არის ინფიცირების რისკი მოშორება უნდა მოხდეს ფრთხილად პინცეტის საშუალებით რომელიც უნდა ჩაევლოს ტკიპის ხეულს რაც შეიძლება კანთანა
9: მაქსიმალურად დაფარული უნდა იყოს ტანსაცმელი ჩვენი კანი უნდა იყოს დათვალიერებული დეტალურად და ბავშვის კანი უნდა იყოს დათვალიერებული დეტალურად. ამის უკან ერთი მარტივი მიზეზი დგას ტკიპა და ჩვენ აქ ისევ და ისევ ბორელიაზე ვლაპარაკობთ. ადამიანის კანთან მიკვრის შემდეგ სახიფათო ხდება 24-48 საათიანი პერიოდის გასვლის ასაკი. ძირითადი გართულება მეინგოენცეფალიტი, აი სახსრების ძლიერი ტკივილი, კუნთების ძლიერი ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალაქ კიევს ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათი ვეცნობი დაშავებულებს შორის 16 წლის მოზარდია. რუსებმა იერიში მიიტანეს კიევის სვიატოშინსკის და დარნიცკის რაიონებზე. დარნიცკის რაიონში ადმინისტრაციული საწყობის შენობაში ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით ხანძარი ლიკვიდირებულია.

რომზე, რაც ადგილობრივ მცხოვრებთა მიერ გადაღებული და სოციალური ქსელებით გავრცელებული ფოტოების და ვიდეო კადრების ანალიზითაც დასტურდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმები განახორციელეს ინფორმაცია CNN-ი ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. სარდლობაში აცხადებენ, რომ დარტყმები ირანის სამხედრო შესაძლებლობების წინააღმდეგ იყო მიმართული. დარტყმები მიმართულია ირანის სამხედრო შესაძლებლობებზე, რომელიც გამოიყენება ჰორმუზის სრუტეში თავისუფლად მოძრავი გემებისთვის საფრთხის შესაქმნელად. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროები ირანს პასუხისმგებლობას თავასარდლის მითითებით აკისრებს. ბენ აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში. ათევე ინფორმაციით, ამერიკის სამხედრო ძალებმა ირანის სამეთაურო ცენტრებს, საჰაერო თავდაცვის ობიექტებს, რაკეტების და დრონების შესაძლებლობებს, ასევე სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებს შეუტიეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენლის ოფის ბრაზილიიდან იმპორტირებული საქონლის უმეტესობაზე 25%-იანი ტარიფის დაწესება დაავალა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სოციალურ ქსელში წერს. "ნუ იქნება დაბნეული იმის გამო თუ რატომ პრეზიდენტმა ლულამ და მისმა მთავრობამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კეთილსინდისიერად არაწარმოეს მოლაპარაკებები", აცხადებს რუბიო. სახელმწიფო მდივნის მტკიცებით ბრაზილიის პრეზიდენტის ეკონომიკური პოლიტიკა საზიანოა როგორც ამერიკელებისთვის, ასევე ბრაზილიელებისთვისაც. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ლულამ ბრაზილიელი ხალხის კეთილდღეობისთვის შეთანხმების მიღწევაზე წინ საკუთარი ეგო დააყენა და ეს ტარიფები სწორედ ამის საფასურია, წერს რუბიო. დაბოლოს სპორტი. ინგლისის ნაკრების თავდამსხმელმა ჰარი კეინმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში თავისი გუნდის არგენტინასთან დამარცხებაზე კომენტარი გააკეთა. "ძალიან მწუხარ ბიჭების, გუნდის პერსონალის და გულშემატკივრების გამო. მატჩის უმეტესი ნაწილი კარგად ვითამაშეთ. როდესაც დავწინაურდით, უპირატესობის შენარჩუნებას ვცდილობდით, რაც ასეთ მატჩებში საკმარისი არ არის. განადგურებული ვარ, რადგან აქამდე მოსასროლად ძალიან ბევრი ვიშრომეთ და მოთამაშეებმა ყველაფერი გაიღეს. სისხლი, ოფლი და ცრემლები. მარცხი უბრალოდ დამანგრეველია. პირველ ტაიმსა და მეორე ტაიმის დასაწყისში პრესინგზე სათანადო დავდიოდით და მეტოქე უზარმაზარი ზეწოლის ქვეშ მოვაქციეთ. ამას საშუალება მოგცა ბურთი დაგვებრუნებინა და თამაში უკეთ გვეკონტროლებინა. თუმცა საბოლოოდ არც ეს აღმოჩნდა საკმარისი. როდესაც დავწინაურდით, მათ ნათლად დაგვანახეს, რომ შეტევა უნდა გაგვეგრძელებინა და კიდევ ერთი გოლი გაგვეტანა. მას შემდეგ, რაც ორი გოლი გაიტანეს, ვცადეთ რაღაცის მოფიქრება, მაგრამ ინიციატივა ვეღარ დავებრუნეთ", განაცხადა კეინმა. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში არგენტინა ესპანეთს დაუპირისპირდება. შეხვედრა კი 19 ივლისს ნიუ-ჯერსის სტადიონზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

მოცნოთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, საკმაოდ მოწნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი. ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: საქართველოს თავისუფლებისა და კეთილდღეობის ინდექსში პოზიციებს კარგავს ატლანტიკური საბჭოს ანგარიში. ირანმა 2024 წელს დაკავებული ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე გაათავისუფლა. ტყის ხანძრები კანადაში, კვამლი და ჰაერის ხარისხის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი ტორონტოში.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეხუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს თავისუფლებისა და კეთილდღეობის გლობალურ ინდექსში პოზიციებს კარგავს ატლანტიკური საბჭოს 2026 წლის ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 171 ქვეყანას მოიცავს. საქართველოს იმ სახელმწიფოებს შორისაა, სადაც თავისუფლების მაჩვენებელი გაუარეს და ანგარიში აღნიშნულია, რომ ქვეყნის რეიტინგზე უარყოფითად აისახა კანონის უზენაესობის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, კორუფციის და საკუთრების უფლებების დაცვის მიმართულებით არსებული პრობლემები, ასევე პოლიტიკური თავისუფლების გაუარესება ბურკინა-ფასოს, ეკვადორის, ელ-სალვადორის, საქართველოს, ინდონეზიის, მიანმარის, ნიკარაგუის, პერუს, სუდანის და ტუნისის მსგავს ქვეყნებში 2020 წლიდან სამართლებრივი ინდექსის მნიშვნელოვანი გაუარესება დაფიქსირდა. რიგ შემთხვევებში ეს სრულებები სახელმწიფო გადატრიალებებს, კონფლიქტებს ან ინსტიტუციური კონტროლის მექანიზმებს და საზოგადოებრივ უსაფრთხოებაზე განხორციელებულ ზეწოლას უკავშირდება, ნათქვამია ანგარიში. მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით ვაშინგტონში საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღებს მონაწილეობას, ნათქვამია ინფორმაციაში. და რა განცხადებები კეთდება ამ თემაზე ქართულ ოცნებაში, მაია ბიტაძეს და არჩილ გურდულაძეს მოუსმინოთ.
2: ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზიტი, რომელსაც ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში განახორციელებს და თუნდაც ის ფაქტი უკვე, რომ ქალტონი მაკა მიწვეულია მარკო რუბიოს სახელით ამ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად, უკვე ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ აქ საუბარი აღარაა მხოლოდ ღირებულებით თანხვედრაზე, არამედ საუბარია ურთიერთობების სტაბილიზაციაზე და ახალ ეტაპზე გადასვლაზე.
3: მნიშვნელოვანია, რომ სუვერენიტეტის დამცველი ქვეყნები გაერთიანდნენ. ვიზიტისთვის მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის მომავალი ამოდროულად გარეჩარევებისა თუ გლობალური ძალების, გლობალური ომის პარტიის წინააღმდეგ ბრძოლა. რა თქმა უნდა, საქართველო ყოველთვის ხმას აიმაღლებს ყველა ფორმატში, სადაც ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვაზე იქნება საუბარი.
0: როგორია 4 თვის წინ დაფუძნებული ოპოზიციური ალიანსის სამომავლო პერსპექტივა? არის თუ არა ერთობაში დაძაბულობა, შიდა უთანხმოება და ერთმანეთთან კომუნიკაციის პრობლემა? ამ თემაზე პოლიტიკური განცხადებები კეთდება ოპოზიციასა და მართლ გუნდში, ამჯერად თენგიზ თევზაძეს, მარიამ დოლიძეს, გრიგოლ გეგელიას და გია ვოლსკის მოუსმინოთ.
4: ეს შეიძლებაც უნდა დაიწყო აქტიური ფაზა, მეორე ფაზა მოქალაქეების მობილიზების, რატომღაც ალიანსის წევრებს შორის იყო, ასე ვთქვათ, თავდასხმა, ურთიერთთავდასხმა და დამატებული ერთნაციონალური მოძრაობის პოზიცია, რომ ისინი ალიანსს არ განიხილავენ, როგორც ასე ვთქვათ, ერთობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს. შეხვედრა უნდა გაკეთდეს, ალბათ უახლეს დღეებში ეს შეხვედრა ჩაინიშნება და შევაჯერებთ კიდევ ჩვენს პოზიციებს. ეს არის ჯანსაღი პროცესი, არაჯანსაღი ის იქნებოდა, რომ რაღაცები დაგვემალა და გვითხრა, რომ ყველაფერი კარგად არის. ამ შემთხვევაში ახლა ალიანსი საჭიროებს დარესტარტებას და ახალი ენერგიის აღებას.
5: ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ჯერ არ მიუღია იმასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება იქნება თუ არა წარმოდგენილი ამ შეხვედრაზე, თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იყო პირველი, არის და იქნება ყველგან, სადაც არის ერთობა და სადაც არის ქართველი ხალხი და სადაც არის ბრძოლა რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ.
6: ჩვენ მივიჩნევდით, რომ ეს ალიანსი არ იყო საკმარისად ერთიანი ორგანული ერთობა. ჩვენ ვერ ხედავდით საკუთარ ადგილს ამ ალიანსის რიგებში და მე ვფიქრობ განვითარებულ მოვლენებამ და მათ შორის იმან, რომ რაღაცა თონახევრის თუ ორთვის თავზე ეს ალიანსი არის დაპაუზებულია თუ არაფერს არ ვიცასაკეთებს, ამანაც რა თქმა უნდა დამარცხონა იმაში, ლელო მიიღოს სწორი განცხადება.
7: აგინებენ ერთმანეთსაც, სააკაშვილსაც, რომელიც მიაჩნიათ, რომ არის გუშინდელი დღე და როგორც გიგი უგლავამ თავის დროზე თქვა, ეს არის ნაგავში გადასაგდები უკვე დაჟანგებული მექანიზმი თუ ავტომობილი. მე სტრაფიან მხოლოდ იმის გამო აღიარებული იქნეს უცხო პარტნიორის, უცხოელი პარტნიორის და დამფინანსებლის და ხელმძღვანელის მხრიდან, როგორც მთავარი ფიგურანტი აი ამ სცენარში, რომელსაც რევოლუციური სცენარი ქვია.
0: რა თქმა უნდა, ყველანაირ არჩევნებში უნდა გავიდეთ. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა ლევან გოგიჩაიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, გიორგი გახარიას გუნდის წევრები ფარხვლის დაყრას არაპირებენ და ბიძინა ივანიშვილს პროვოკაციების შესაძლებლობას არ მისცემენ. ლევან გოგიჩაიშვილმა პარტიების აკრძალვაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ დღეს ქართულ ოცნებაში უფრო მეტი ნაცია, ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობაში. ლევან გოგიჩაიშვილის მიერ ამ თემაზე ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას მოუსმინათ.
8: ის ადამიანია, რომელიც თავის დროზე ზუსტად ისეთივე რუდუნებით და ისეთივე გულმოდგინებით ემსახურებოდა ნაციონალურ მოძრაობას, იყო კეზერაშვილის ხელის ბიჭი და რა ქურდობაშიც და გაქურდვაში ჯარის მიიღო კეზერაშვილმა ზუსტად ანალოგიური თანამონაწილეობა აქვს ამ ადამიანსაც გაკეთებული. ეს პარტია, როგორც ჩანს, არის დაფუძნებული იმისთვის, რომ ეს რაღაცა დანოშიკების პარტია არის პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ადამიანებთან სხვა ენაზე ლაპარაკი. ეს ადამიანები იქნებიან მარადიულ სირცხულში, იმიტომ რომ მათი სახელები ისტორიულად შევა ამ ქვეყნის ისტორიაში, როგორც ჩამშვებების, წერლების, აი დანოშიკების და ასეთი ბინძური საქმეების გამკეთებლების. და ეს ხალხი არის ინსტრუმენტი უბრალოდ. ეხლა ლევან ნიკოლაიშვილი არის ჩვეულებრივი უბრალოდ ვიღაც, ეხლა ივანიშვილი და კობახიძე ხوار დაწერენ დანოსებს პროკურატურაში. ეს კაცი არის. მე ამ სიტყვებს იმიტომ ხმარობ, იმიტომ რომ ეს სიტყვები კარგად ესმის ქართულ ხალხს და ქართულმა ხალხმა უნდა იცოდეს, ვინ არის ლევან ნიკოლაიშვილი. გარდა იმისა, რომ იყო ხელის ბიჭი თავის დროზე კეზერაშვილის და ნაცი და ყველაფერში მონაწილეობას იღებდა, ეხლა არის ჩვეულებრივი დანოშიკი და ლევან ნიკოლაიშვილმა უნდა იცოდეს მისი ადგილი ამ საზოგადოებაში და მისი მომავალი და მისმა ოჯახის წევრებმაც უნდა იცოდეს, რომ მათი ოჯახის წევრი არის დანოშიკი, ჩვეულებრივი ხელის დამსმენი, ყველანაირი სიბინძურის გამკეთებელი და ეს ადამიანები ვერ გაექცევიან პასუხისგებლობას, ვერც კობახიძე ვერ გაექცევა პასუხისგებლობას, ვერც ის პუჩისტები გაექცევიან პასუხისგებლობას. თავიდან ბოლომდე კობახიძეს მიყავს ეს თემა, ხო? კობახიძე არის თვითონ მეორე თაობის აგენტი, ხო, როგორც მას უწოდეს. და მეორე თაობის ინტერესის დამცველი. იმ სისტემების, რა სისტემებიც ამ ჩვენ საზოგადოებაში და ჩვენ სახელმწიფოში უკვე ათეული წლებია და რამოდენიმე ასეული წელი არსებობს, ხო? ეს რუსული ბინძური სისტემა, რომლის გამხორციელებლები ეს ქართველები არიან.
0: ამ თემაზე საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში ამ პოზიციებს ჩვენ რადიო ეთერში აუცილებლად გავაჟღერებთ. ახლა კი გავნაკცობთ გამოშვებას.

0: ექნებოდა ცურვილი მათი პატიმრობის შემთხვევაში საზოგადოება პასიურ მდგომარეობაში გადასულიყო.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანმა 2024 წელს დაკავებული ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე გაათავისუფლა. ირანმა ამერიკის მოქალაქეს, რომელიც 2024 წლის დეკემბერში დააკავეს მძინარე ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობისას, ქვეყნის დატოვების უფლება მისცა. ის ირანის ფარგლებს გარეთ უსაფრთხოდ იმყოფება და კარგ მდგომარეობაშია, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის მხრიდან კეთილი ნების ჟესტს აფასებს. დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქის ვინაობა არ დაასახელა, თუმცა ადვოკატის ცნობით ირანმა 53 წლის ამერიკელი ქალი დენა კარარი გაათავისუფლა. ადვოკატის ჯარედ გენსერის განცხადებით, დენა კარარი ირანში ჯაშუშობისთვის ყალბი ბრალდებების საფუძველზე იყო დაკავებული. NBC News-ის ინფორმაციით, ამჟამად ირანში ამერიკის შეერთებული შტატების 5 მოქალაქეა ყალბი დაკავებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანს შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების მიღწევა ძალიან სურს. ტრამპის თქმითვე ვაშინგტონი თავად გადაწყვეტს, გადადგამს თუ არა ამ მიმართულებით ნაბიჯს. ირანთან დაკავშირებით ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის. ირანის ისლამური რესპუბლიკა ახლა კმაყოფილი არ არის. ეს 47 წლის წინ უნდა გაკეთებულიყო, ან სულ მცირე ამ 47 წლიანი პერიოდის განმავლობაში მაინც, მაგრამ არ გაკეთდა. წინა პრეზიდენტები არ მოიქცნენ ისე, როგორც საჭირო იყო. ეს დიდი ხნის წინ უნდა გაეკეთებინათ, მაშინ ყველაფერი ბევრად უფრო ადვილი იქნებოდა. ახლა კი მათ ძალიან სურს შეთანხმების მიღწევა, არ მოსწონთით რასაც ვაკეთეთ და ნამდვილად სურს შეთანხმება. ნახოთ, შევთანხმდებით თუ უბრალოდ ბოლომდე მივიყვანთ ამ საქმეს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ამასთან, პენსილვანიაში თავდაცვის და ინოვაციების სამიტზე ჩასვლისას ტრამპმა თქვა, რომ ვადების დაწესება არ უყვარს და ირანი გააფრთხილა, ჯობს წესიერად მოიქცნენ. ცნობისთვის, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ირანზე საჰაერო იერიშების 2 ტალღა განხორციელდა. ძალიან გაღიზიანებული ვარ ამერიკელები და გულწრფელად რომ თქვა სხვა ქვეყნების იმ ადამიანებითაც, რომლებიც ამბობენ, რომ ირანელებთან მოლაპარაკება შეუძლებელია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა განაცხადა. CNN-ის ცნობით, ვენსმა ტეირანთან დიპლომატიური მოლაპარაკებების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი და თქვა, რომ ომის მოგება მხოლოდ სამხედრო ძალით შეუძლებელია. კანადაში ქალაქ ტორონტოში ჰაერის ხარისხის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, ამის მიზეზი კი ჩრდილო-დასავლეთ ონტარიოში ტყის ხანძრების კვამლია, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. კანადის გარემოსა და კლიმატის ცვლილების სამინისტროს მონაცემებით, ტორონტოში ჰაერის ხარისხის ჯანმრთელობის ინდექსმა 10 პლუსი შეადგინა, რაც ძალიან მაღალი რისკის კატეგორიას მიეკუთვნება. მედიის ცნობით, კანადაში, ონტარიოს პროვინციაში ამ დროისთვის 100-ზე მეტი ტყის ხანძარი მძინვარებს, რის გამოც საფრთხე ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარე რამდენიმე დასახლებას ემუქრება. ტყის ხანძრების გამო არსებობს იმის საფრთხეც, რომ მომდევნო დღეებში კვამლი ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქებამდეც გავრცელდება, მათ შორის ნიუ-ჯერსი-სამდე, სადაც კვირა 19 ივლისს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი უნდა გაიმართოს. ნიუ-იორკის შტატის გუბერნატორმა კეთი ჰოჩულმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ კანადაში ტყის ხანძრების შედეგად წარმოქმნილი კვამლი და ბურუსი შტატის მასშტაბით ჰაერის არაჯანსაღ ხარისხს იწვევს, მან მოსახლეობას განსაკუთრებით ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირებს სიფრთხილისკენ მოუწოდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მოგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: Реклама.

0: განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

ლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსამოდნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: პოლიტიკური ლიდერების საქმე და სასამართლო პროცესი. როგორია ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა? ირანმა კუვეიტსა და იორდანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს დაარტყა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ავტოსაგზაო შემთხვევა გორში, რომელიც ტრაგედიით დასრულდა. ტელეკომპანია თრიალეთი მომხდარის ახალ კადრებს აქვეყნებს. ირკვევა, რომ რეზი ელის ბარაშვილთან ერთად ავტომობილში კიდევ მინიმუმ ორი პირი იჯდა. არსებული ინფორმაციით ისინი არასრულწლოვნები იყვნენ. კადრებში ჩანს, როგორ გადმოდის ავტომობილიდან სავარაუდო მსხვილი და კიდევ ორი ადამიანი. სხვერპლების ოჯახი უმკაცრეს განაჩენს ითხოვს და ამბობს, რომ ყველა გარემოებების გათვალისწინებით სასჯელი ადეკვატური უნდა იყოს. გაუარესდა თუ არა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციით დამატებითი კვლევები უკვე სხვა კლინიკაში ჩაუტარდა. ამ თემაზე ზურაბ ჩხაიძეს და ანი ქავთარაძეს მოუსმინოთ.
2: ჩვენი ინფორმაციით ქალბატონი ელენე ვივამედიდან თოდუას კლინიკაში გადაიყვანეს და ხომ არ გაქვთ რამე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით? ანუ ვიდასტურებ თუ იყო გადაყვანილი, ანუ კვლევებზე ყავდათ თუ რამე მდგომარეობა გაუჩნდათ? ხომ არ იცით რა ჩვენა კვლევებმა რამე გართულება ხომ არ აქვს?
3: დღეს ჩვენ ხონდა რუტინული გეგმიური კვლევები, ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი, აქ გართულების გამო არ მომხდარა გადაყვანა. როგორც იცით, ჩვენ პენტენციურ სამსახურთან ხონდა შეთანხმება, რომ ნაწილს კვლევების ჩავატარებდით ვივამედში, ნაწილს სხვა კლინიკაში, იმის მიხედვით თუ როგორ განსაზღვრავდა მისი მკურნალი ექიმი და შესაბამისად ეს იყო მხოლოდ გეგმიური გადაყვანა კვლევების წარმოების მიზნით. კვლევები პრინციპში დასასრულს უახლოვდება. დაახლოებით სავარაუდოდ 20 რიცხვისთვის უკვე ჩვენ გვექნება სრულად სახეზე ყველა ის კვლევა, როგორც ინსტრუმენტული, ასევე ლაბორატორიული, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა და უკვე დაიგეგმება ძირითადი დიაგნოზის მკურნალობის საკითხი. რაც ეხება ელენეს მდგომარეობას, არის სტაბილური, გაუმჯობესებულია სიმპტომურად, ანუ ტკივილი, რომელიც მას ტანჯავდა, ვთქვათ, ციხის პერიოდში, იკოპნის პერიოდში, დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადი ნაწილი მოხსნილია, იმიტომ რომ შევეცადეთ ტკივილი გვემართა ადეკვატურად და დღეს გაცილებით უფრო კარგად გრძნობს ამ მხრივ თავს, თუმცა ძირითადი დიაგნოზის მკურნალობა ჯერჯერობით არ დაწყებულა, სწორედ იმიტომ რომ ველოდებით კიდევ კვლევების დასრულებას.
0: ზურაბ ჩხაიძესთან და ანე ქავთარაძესთან ინტერვიუ ტევე პირველმა ჩაწერა. ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერების საქმე და სასამართლო პროცესი, რომელიც დღეს განახლდა. ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ ქართული ოცნების რეალური მიზანი ოპოზიციონერების პოლიტიკური ველიდან გაყვანა და ოპონენტების ჩამოშორება, რაც რეალურად მათივე შეფასებით ქართული ოცნების დასასრულს ნიშნავს. ბადრი ჯაფარიძეს მოხსმინოთ.
4: ცხადია, რომ ის, რაც თქვა ქალბატონმა კაკაბაძემ, ეს არის ის, რაც წამოწყებული იქნა ქართული ოცნების მიერ, რომ ძირითადი პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც აქვს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ჩვენი მოსახლეობიდან, რომლებსაც მიიღო უზარმაზარი მხარდაჭერა 2024 წელს, ეს პარტიები გაიყვანონ პოლიტიკურ ველიდან, გააუქმონ პოლიტიკოსები და დააკავონ, მოხდეს პოლიტიკოსების კრიმინალიზაცია, მოხდეს პოლიტიკური პარტიების კრიმინალიზაცია. ეს იყო იმ ინიციატივის უკან, ჭალებში ინიციატივის უკან, რომელიც ჩვენ ნახეთ 25 წლის ნოემბერში, როდესაც დაიწყო ეს წარმოუდგენელი, სრულად აბსურდული და უსაფუძვლო და უპრეცედენტო დევნა და სასამართლო პროცესი. და რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების მიზანია, რომ მისი ძირითადი კონკურენტები მოიშორეს და გაიცნოს პოლიტიკური ველის არ ძალიან ცდარი და ჩემი აზრით მათივე ქართული ოცნების დასასრულისკენ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ესეთი გზით მოპოვებული ხელისუფლება არავის სოფლიოში არ შერჩენია. როდესაც ჩვენ ანადგურებ პოლიტიკურ ოპონენტებს და ამით ინარჩუნებ ხელისუფლებას, ესეთი ხელისუფლება არავის არ შერჩენია და ძალიან დიდ ფასს იხდის ყველა საბოლოო ჯამში. ცხადია, ხა შეიძლება გამოიყენო პროკურატურა, სასამართლო იმისათვის, რომ პოლიტიკურ ოპონენტები, ასე ვთქვათ, მათი კრიმინალიზაცია მოახდინო, ციხეებში გამოამწყვიო, გაანადგურო პოლიტიკური პარტიები, შეიძლება ეს გამოიყენოს, მაგრამ ეს ყველაფერი დროებითია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არასოდეს ისტორიაში ესეთი ძალისმიერი მეთოდებით ხელისუფლების შენარჩუნება ვერავინ ვერ მოახერხა და ვერც ახლა მოახერხებს ქართულად.
0: თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირ რეგულარული ავიამიმოსვლა დაიწყო. ჩვენთვის ჩინეთთან პარტნიორობას, მეგობრობას, ურთიერთობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ჩინეთი არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო თავიდან ბოლომდე ორიენტირებული განვითარებაზე, მოდერნიზაციაზე, პროგრესზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირ რეგულარული ავიამიმოსვლის დაწყებისადმი მიცნულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, პირდაპირი ფრენები ძალიან იწვის შეიტანს ორ მხრივი ურთიერთობების განვითარებაში. ირაკლი ყობახიძეს და ჩინური მხრის წარმომადგენლებს მოუსმინათ.
5: ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ და ვამაყობთ იმით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოსა და ჩინეთ შორის ურთიერთობები ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება. ჩვენ დაახლოებით 2 წლის წინ ხელი მოაწერეს სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას, რასაც უკვე ჰქონდა ძალიან კონკრეტული ხელსახების შედეგები ჩვენი ქვეყნებისთვის. და სულ ცოტა ხნის წინ ხელი მოაწერეთ ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ჩვენ ორ ქვეყანას შორის. ჩვენთვის ჩინეთთან პარტნიორობას, მეგობრობას, ურთიერთობას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ჩინეთი არის მშვიდობიანი სახელმწიფო, ჩინეთი არის თავიდან ბოლომდე ორიენტირებული მის განვითარებაზე, მოდერნიზაციაზე, პროგრესზე და ყველა სფეროში ჩინეთი არის უაღრესად წარმატებული, რაც არის ჩინეთის ხელისუფლების, ჩინეთის პრეზიდენტის ბატონ სი ძინპინის ბრძნული პოლიტიკის შედეგი. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური მჭიდრო თანამშრომლობა საქართველოსა და ჩინეთ შორის. მოხარული ვართ, რომ ძალიან სწრაფად ვითარდება ეკონომიკური პარტნიორობა ქვეყნებს შორის. განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ, რა თქმა უნდა, განათლების კულტურის სფეროში თანამშრომლობას. პირდაპირი ფრენები ძალიან დიდ წვლილს შეიტანს ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაში.
6: China Eastern Airlines-ის სახელით მადლობას ვუხდი საქართველოს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს და ტურიზმის ადმინისტრაციას იმისთვის, რომ შანხაი-თბილისის პირველი რეისი წარმატებით შესრულდა. ფიქრობ, პირდაპირი ავიარეისები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეკონომიკური კავშირების გასაძლიერებლად. ბოლო წლებში ჩინეთისა და საქართველოს ურთიერთობები სულ უფრო ვითარდება, განსაკუთრებით უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ. სულ უფრო მეტი ჩინელი ტურისტი სტუმრობს საქართველოს და საქართველოდანაც ბევრი ქართველი მოგზაური მიდის ჩინეთში. დიდი პასუხისმგებლობაა, რომ მათი უსაფრთხოება ჩვენი ავიახაზებით იყოს უზრუნველყოფილი. პირდაპირი ავიამიმოსვლა ხელს შეუწყობს ორი ქვეყნის კიდევ უფრო მეტად დაახლოებას.
7: შანხაისა და თბილისის შორის პირდაპირი ფრენების დაწყება კიდევ უფრო დაახლოებს საქართველოსა და ჩინეთს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთი და საქართველო ტერიტორიულად არც ისე ახლოს არიან ერთმანეთთან, გვაქვს ძალიან დიდი კულტურული და მეგობრული კავშირები. 2023 წელს გაფორმებულმა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებამ შედეგი გამოიღო. ჯერა რომ შანხაისა და თბილისის შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლა დიდი ნაბიჯი იქნება ჩვენი როგორც ეკონომიკური, ასევე კულტურული დაკავშირებისკენ. ფიქრობ, ეს ნაბიჯი მოტივაციას მისცემს სხვა ავიახაზებსაც, რომ შანხაი ისა და თბილისის გარდა პირდაპირი ავიამიმოსვლა დაიწყოს ჩინეთის სხვა წამყვან ქალაქებთანაც.
0: ჩინური მხარის წარმომადგენლებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით უსმენდით. მე მგონია, რომ ჩვენ ვცდებით, როდესაც ან ლუკაშენკოს, ან პუტინს ვადარებთ ხოლმე ივანიშვილის მმართველობას. მე მგონია, რომ ეს ალბათ

0: იძებნება საქართველოს ისტორიაში ისეთი ხელისუფლება, კიდევ მთელი აი ისტორიის განმავლობაში, ხო, მაშინაც კი, როდესაც არაქართველი დამპყრობლები მართავდნენ საქართველოს სამეფო სამთავროებს, გაგიჭირდებათ იპოვოთ ისეთი არაადამიანური, ისეთი ანტიქრისტიანული, ანტიჰუმანური რეჟიმი, როგორიც არის ქართული ოცნება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით გუვეიცა და იორდანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს დაარტყეს. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ცნობითვე დრონებით დარტყმები განახორციელეს იორდანიაში ალ-აზრაკის ავიაბაზაზე მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საკომუნიკაციო სისტემებსა და საწვავის საცავებზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კი ირანის სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე ახალი საჰაერო იერიშები განახორციელა. ამერიკული მედიის ცნობით, დარტყმები სამხრეთ და ჩრდილოეთ ირანში მდებარე სამხედრო ობიექტებს, მათ შორის სარაკეტო და სანაპირო თავდაცვის ინფრასტრუქტურაზე მოხდა. ვაშინგტონის განცხადებით, ოპერაციის მიზანი ჰორმუზის სრუტეში საერთაშორისო საზღვაო მიმოსვლისთვის არსებული საფრთხის შემცირებაა. რუსეთის ქალაქებში, სარატოვსა და ენგელში აფეთქებების ხმა ისმოდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობითვე სარატოვსა და ენგელში დრონები თავდასხმა განხორციელდა, რის შემდეგაც ქალაქებში აფეთქებებიც მოხდა. Telegram Arch Astra-ს ცნობით, დრონები თიერიში ენგელსის სამხედრო აეროდრომზე განხორციელდა, დარტყმების შემდეგ ენგელსის აეროდრომის ტერიტორიაზე ხანძარი იყო. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი თანამდებობის დატოვებამდე რამდენიმე დღით ადრე კიევში ჩავა. ინფორმაციას Sky News-ი დიდი ბრიტანეთის მთავრობაზე დაყრდნობით არცელებს. კიევში ვიზიტის ფარგლებში კირ სტარმერი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდება. და ბოლო სპორტი. არგენტინის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ ინგლისთა მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალური შეხვედრის შესახებ ისაუბრა, რომელშიც მისმა გუნდმა ანგარიშით 2-1 მოიგო და მონდიალის ფინალში ზედიზედ მეორედ ითამაშებს. ემოციებისგან სიტყვებს ვეღარ პოულობ, ეს ჩვენიერისთვის უდიდესი ბედნიერებაა, ყოველგვარი ამპარტავნების გარეშე ვამბობ. ჩვენ გამორჩეული ხალხი ვართ და დღეს კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ, რომ სწორედ ასეთი მომენტებისთვის ვარსებობთ. რა თქმა უნდა, ჩემპიონობისთვის თავს არ დავ ზოგავთ, თუმცა ის, რასაც საქამდე მივაღწიეთ, უკვე ფანტასტიკურია. ეს ბიჭები რთულ სიტუაციებში კიდევ უფრო მაგრად თამაშობენ. დღეს რომც დავმარცხებული ყავით, შენ გულდაწყვეტილები წავიდოდით, მაგრამ იმის შეგრძნება მაინც გვექნებოდა, რომ მოედანზე მაქსიმუმი გავიღეთ. ნახევარ ფინალში ასეთი სცენარით მოგება დაუვიწყარია. დღევანდელი დღე ისტორიულია, რაც შეეხება ფინალს. ლუის დე ლა პუენტე ჩემი ლექტორი იყო და სამწვრთნელო კურსებზე ძალიან მიხარია, რომ გადამწყვეტ მატჩი სწორედ მას ვუპირისპირდები. მართალი ეთავოდა ესპანეთში ცხოვრობ და ოჯახიც იქ მყავს, მაგრამ ამ თამაშის მოგება ყველაზე მეტად წურია, განაცხადა მწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

27 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 37, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ივანიშვილის ცირკი, პოლიტიკური შეფასებები რვა ოპოზიციონერი ლიდერის სასამართლო პროცესზე. ალეკო ელისაშვილის დაპაუზებული ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე და ადვოკატების მოთხოვნა. უკრაინაში თავდაცვის მინისტრად მიხაილო ფედოროვის დარჩენის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები იმართება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ივანიშვილმა გამოიყვანა ნანა კაკაბაძე პუჩისტი, რომელიც თავის დროზე მის ჯგუფთან ერთად ზვიად გამსახურდია ამხილა. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა და რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის საქმეზე დაკითხულ მოწმეებზე ისაუბრა. კუპრაძემ აღნიშნა, რომ ძალიან რთულია იმის პროგნოზირება, თუ რა შედეგები დასრულდება ივანიშვილის ეს ცირკი. განცხადება ადვოკატმა არჩილ ჭავჭანიძემ გააკეთა და მოვისმინოთ ახლა ეს განცხადებები.
2: ნანა კაკაბაძეები და მსგავს წარმონაქმნები, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში გადაფარებული იყვნენ ჯაბაიოსელიანზე და მსგავს ნამდვილ დამხობასთან დაკავშირებულ დამნაშავეებზე და პარალელურად ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ზვიად გამსახურდიან შერაცხა ოფიციალურად სუკის აგენტებს, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ინფორმაცია. ეს რუსეთი და სუკის აგენტები ამჟამად ახლა ცდილობენ დევნონ ოპოზიციონერ ლიდერები და ისინი ციხეში აღმოაჩინონ, თუმცა მზაობა ყველაფრის მიმართ არსებობს და წინააღმდეგობა არ გაჩერდება.
3: მათ არანაირი კავშირი არ აქვთ მოწმესთან, ვინაიდან მოწმე არის ადამიანი, რომელსაც უნდა მისცეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებებთან. ამ ადამიანებს არანაირი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საქმისათვის არ აქვთ. ისინი მოდიან და აკეთებენ პოლიტიკურ განცხადებებს და პირდაპირ უთითებენ, რომ მათი ინტერესი არის, რომ ეს პოლიტიკოსები და მათ შორის მამუკა ხაზარიძე და ბადრ ჯაფარიძის მიმართ დადგეს გამოთქმული განაჩენი.
0: ალეკო ელისაშვილის დაპაუზებული ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე და ადვოკატების მოთხოვნა. რატომ გადაიდო პროცესი და რა მოთხოვნები აქვთ დაკავებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ადვოკატებს, რომლებმაც დღეს ბრიფინგი გამართეს? გიორგი რეხუაშვილი სასამართლოს მოუწოდებს დაჩქარებული წესით განხილოს ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე. როგორც ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ამ საქმეში არ არსებობს მტკიცებულებები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ პოლიტიკური ნიშნით დევნა მიმდინარეობს. ელისაშვილის ადვოკატებს გიორგი რეხუაშვილს და არჩილ ჩოფიკაშვილს მოუსმენთ.
4: როგორც მოგეხსენებათ, ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარეობს კიდევ ერთი სამართლის საქმე ტერორიზმის მუხლით, ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე. ჩვენ უნდა დაგვეწყო მტკიცებულებთა გამოკვლევა, მაგრამ ვინაიდან საქმეში არ არის არცერთი მტკიცებულება, სასამართლომ გადადო აღნიშნული საქმე განუსაზღვრელი დროით. ჩვენ მივმართავთ სასამართლოს და პროკურატურას და უყონებლივ განახდეს აღნიშნული სამართლის საქმის გამოკვლევა და მტკიცებულებთა გამოკვლევა, ვინაიდან საზოგადოებამ დაინახა ხოს, რომ საქმეში არ არის არცერთი პირდაპირ მტკიცებულება, არცერთი მტკიცებულება, რომელიც დაადგენს, რომ ალეკო ელისაშვილმა ჩაედინა საერთოდ რამე დანაშაულდეს, რომ ალეკო ელისაშვილი იმყოფებოდა თუ არა კონკრეტულ ადგილზე. ამიტომ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ იხილონ, თუ როგორ მიმდინარეობს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ დევნა პოლიტიკური ნიშნით, და ამიტომ ვთხოვთ სასამართლოს დაუყოვნებლივ დაჩქარებული წესით განიხილოს ეს სამართლებრივი საქმე და გამოიკვლიოს ის მტკიცებულებები, რა მტკიცებულებებიც რეალურად არ არსებობს სამსაქმე.
5: მოკლედ, ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ალეკო ელისაშვილი არის უკანონო პატიმარი და მისი მსჯავრდება მოხდა გაზვიადებული ბრალდებით და ესე ვთქვათ, ხელოვნურად გაზრდილი ბრალდებით და მას მიესაჯა იცით 13 წელი, მაშინ როდესაც კანონი ითვალისწინებდა 10 წლიდან პატიმრობის შეფარდების საშუალებას და ესეც იყო ერთ-ერთი გარემოება იმის, რაც მიანიშნებს, რომ ის არ არის ჩვეულებრივი პატიმარი და ის სამართლებრივი საფუძვლებით არზის ციხეში, გაზრდილია მისი ბრალდება ხელოვნურად, მსუბუქი დანაშაული გადაიქცა უმძიმეს ტერორისტულ და ტერორისტის საქმეთ და 13 წელი უკვე მიუსაჯა მას სასამართლომ აბსოლუტურად უკანონო და ამას ჩვენ გავასაჩივრებთ სასამართლოში. ხოლო მეორე საქმე, ეგრეთ წოდებული ძაღლების საქმე 4 მაისის, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ არსებობს წალქვეშ ამოღებული სუნის ნიმუშებით 10 თვის შემდეგ უცნობი ძაღლების მიერ ელისაშვილის ამოცნობი საქმე, აღნიშნული საქმის განხილვა ფაქტიურად შეჯერდა და ჯერჯერობით ამ ეტაპისათვის ჩვენთვის უცნობია, როდის აპირებს სასამართლო და პროკურატურა ამ საქმის განახლებას. და ეს გარემოებაც მიანიშნებს იმაზე, რომ ის არ არის ჩვეულებრივი პატიმარი, ორი ერთნაირი საქმე იყო, ერთი მცდელობის და ერთი დასრულებული ტერორიზმის, და ეს ტერორიზმის საქმე ფაქტიურად განუსაზღვრელი ვადით არის ამ ეტაპისთვის გადადებული, რაც მიანიშნებს იმას, რომ თავარი მიზანი იყო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განეიტრალება, მისთვის პირადი შურისძიება.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში განახლდა. საქმეს მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილი განიხილავს. ყველანდელ სხდომაზე მხარეები სასამართლოს შესავალი სიტყვებით მიმართავენ. მე შეგახსენებ, რომ გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს. მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით ჯაშუშობით წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაკავებულ პოლიტიკოს სელენე ხოშტარიას თოდუას კლინიკაში კვლევები ჩაუტარდა. ინფორმაცია ვივა მედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაჩხაიძემ მედიას დაუდასტურა. ისივე კმედის საქმის კურსში არ არის თუ რა აჩვენა კვლევებმა. როგორც სელენე ხოშტარიას მკურნალი ექიმი ანი ქავთარაძე განმარტავს, გადაყვანა წინასწარიყო დაგეგმილი და რაიმე გართულების გამო არ მომხდარა. მედიის ინფორმაციით, კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი დაკავებული ლიდერი კვლევების ჩატარების შემდეგ კვლავ ვივა მედში დააბრუნეს. ახლა შეგვიძლია ანი ქავთარაძე.
6: დღეს ჩვენ ქონდა რუტინული გეგმიური კვლევები, ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი, აქ გართულების გამო არ მომხდარა გადაყვანა. როგორც იცით, ჩვენ პენტენციურ სამსახურთან ქონდა შეთანხმება, რომ ნაწილს კვლევების ჩავატარებდით ვივამედში, ნაწილს სხვა კლინიკაში, იმის მიხედვით, თუ როგორ განსაზღვრავდა მისი მკურნალი ექიმი, და შესაბამისად ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ გეგმიური გადაყვანა კვლევების წარმოების მიზნით. კვლევები პრინციპში დასასრულს უახლოვდება, დაახლოებით სავარაუდოდ 20 რიცხვისთვის უკვე ჩვენ გვექნება სრულად სახეზე ყველა ის კვლევა, როგორც ინსტრუმენტული, ასევე ლაბორატორიული, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა და უკვე დაიგეგმება ძირითადი დიაგნოზის მკურნალობის საკითხი. რა შეეხება ელენეს მდგომარეობას, არის სტაბილური, გაუმჯობესებულია სიმპტომურად, ანუ ტკივილი, რომელიც მას ტანჯავდა ვთქვათ ციხის პერიოდში, იკოპნის პერიოდში, დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადი ნაწილი მოხსნილია, ამიტომ რომ შევეცადეთ ტკივილი გვემართა ადეკვატურად და დღეს გაცილებით უფრო კარგად ვცნობს ამ მხრივ თავს, თუმცა ძირითადი დიაგნოზის მკურნალობა ჯერჯერობით არ დაწყებულა, სწორედ იმიტომ რომ ველოდებით კიდევ კვლევების დასრულებას.
0: საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთის პრეზიდენტი სერდარ ბერდი მუჰამედოვი ესტუმრა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თურქმენეთის პრეზიდენტს და დელეგაციის წევრებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი დახვდა. თურქმენეთის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა. სერდარ ბერდი მუჰამედოვ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ლიდერები ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს და რეგიონული დღის წესრიგს განიხილავენ, აღნიშნულია ინფორმაციაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებს დაარტყა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით შავ ზღვაში რუსულ ტანკერებს საზღვაო დრონებით დაარტყეს. სამ ტანკერებს დიდი შვიდი უბლის და ევროკავშირის ემბარგოს დარღვევით ნედლი ნავთობი გადაჰქონდათ. მათივე ცნობით, თავდასხმის დროს საზღვაო დრონების განადგურება რუსეთის ავიაციამ სცადა, თუმცა უშედეგოდ. დღეს დილით კიევში, ლვოვში, ოდესაში, ვინიცასა და სხვა ქალაქებში საპროტესტო აქციები დაიწყო, რომელთა მონაწილეები მოითხოვენ მიხაილ ფედოროვი დარჩეს უკრაინის თავდაცვის მინისტრად. ფედოროვს მისი მხარდამჭერები აქციაზე მუყაოს პლაკატებით მივიდნენ, რომლებზეც წერია: ხელები შორს ფედოროვისგან, დააბრუნეთ ფედოროვი, ნუ ეხებით იმას, რაც მუშ

მთელი ხაზია განაცხადა მან. სოლფაკარის თქმით, რომ ირანში ხიდებზე დარტყმების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მუქარას ძლიერი პასუხი მოხვდა. ირანის პასუხი არამხოლოდ პროპორციული, არამედ კიდევ უფრო ძლიერი იქნება. ირანი რეგიონის მასშტაბით ინფრასტრუქტურას განადგურებს ისე, რომ მისგან არაფერი დარჩება, აღნიშნა ირანის შეერაღებული ძალების პრესპიკერმა. საბერძნეთი ეწინააღმდეგება რუსულ გაზთან დაკავშირებით ევროკავშირის მიერ დაგეგმილ ახალ სანქციებს, რათა კომპანია დინაგაზი დაიცვას. დინაგაზი ბერძენი მილიარდერის ჯორჯ პროკუპიუს საკუთრებაა, რომელიც არქტიკის რეგიონში მდებარე თხევადი ბუნებრივი გაზის ქარხნიდან რუსული ტვირთის ტრანსპორტირებაზეა სპეციალიზებული. ამის შესახებ ინფორმაციას Financial Times-ი აღწერს. გამოცემის ცნობით, ევროკავშირში საბერძნეთის ელჩმა სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს განუცხადა, რომ მოსალოდნელი სანქციები, რომლებიც მესამე ქვეყნებში რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებას აკრძალავდა, დინაგაზს გაანადგურებს. გამოცემის წყაროები ადასტურებენ, რომ ელჩმა დინაგაზი იმ მიზეზად დაასახელა, რის გამოც ქვეყანას სანქციების მხარდაჭერა არ შეუძლია. დაბოლოს სპორტი. ინგლისის ნაკრებთან გამარჯვების და მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ზედიზედ მეორედ გასვლის შესახებ არგენტინის ნაკრების კაპიტანმა ლიონელ მესიმ ისაუბრა, რომელმაც ნახევარფინალში თავი ორი საგოლე გადაცემით გამოიჩინა. მინდა არგენტინის ნაკრების გულშემატკივრებს გაუმეორო ის სიტყვები, რაც კატარში ყოფნისას თქვი: უბრალოდ დატკბით, ჩვენი ნაკრები არასდროს გიმტკუნებთ. ეს ტურნირი ნამდვილად საოცარი იყო და მსოფლიო თასის ფინალში კიდევ ერთხელ თამაში დაუჯერებელ ემოციებთანაა დაკავშირებული. მართალია, ეს უბრალოდ საფეხბურთო მატჩი იყო, მაგრამ ეროვნული ჰიმნის გაჟღერებისას სრულიად გამორჩეული განცდა დაგვეუფლა. ეს არ ყოფილა მხოლოდ რიგითი მოგება, ეს იყო ტრიუმფი, რომელსაც არგენტინელი ერი ასეელოდა. დაუჯერებელია ეს შედეგები, რასაც მივაღწიეთ, მიყოლებით ხუთი ფინალი და ზედიზედ მეორე მუნდიალის გადამწყვეტი მატჩი. უკვე 4 წელია მსოფლიოში საუკეთესოები ვართ. ვისაც არ უნდა ეწინოს და ვინც არ უნდა გავაკრიტიკოს, ჩვენ მინდორზე ვამტკიცებთ, რომ საჩუქრად არავინ არაფერს გვაძლევს. თამაში სულსა და გულს ვდებთ, შევძელით მატჩის შემოტრიალება, რითაც უზომოდ ვამაყობ. წინ კიდევ ერთი თამაშია, სადაც თავს არ დავზოგავთ და ბოლომდე დავიხარჯებით, განაცხადა მესი. არგენტინის ნაკრების მეტოქე კი უკვე იცით, რა თქმა უნდა, ფინალში ესპანეთი იქნება, მატჩი 19 ივლისს ნიუ-ჯერსიში შედგება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსამოდნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ოპოზიციონერი ლიდერების საქმეზე დღეს TikToker-ის ჟურნალისტი მოწმის სტატუსით გამოიკითხა. მედიკამენტების გამო დაკავებულ ბრიტანელს 100,000 ლარის გადახდის შემდეგ საქართველოდან გააძევებენ. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებს დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. ოპოზიციონერი ლიდერების საქმეზე დღეს TikToker-ი ჟურნალისტი ნინო ონიანი გამოიკითხა. მან სასამართლოს ჩვენება პროკურატურის მოწმის სტატუსით მისცა. პროცესზე დღეს ონიანი ერწმუნებოდა, რომ სტატიებს წერს, თუმცა არ აქვეყნებს. ისევე მტკიცებით აქვს ჩანაწერები, სადაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ფიგურირებენ. რა შინაარსისაა ჩანაწერი, ჯერჯერობით უცნობია. რადგან გამოკითხვიდან გამოსულმა ჟურნალისტმა მედიასთან კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. ტყუილად მესაუბრებით, ხომ ხედავთ, რომ არ გპასუხობ, თქვა ონიანმა ჟურნალისტმა. ეს კითხვების საპასუხოდ მოვისმინოთ ეს დიალოგი.
2: საქმეზე შეგიძლიათ გითხრათ, რომელ მედიაში მუშაობთ, რომელი არქის ჟურნალისტი ხართ, ვინ მოგცათ ეს ჩანაწერები წყაროს გაუთქმელობის მოტივით სუსის მოწოდებულ ჩანაწერები ზე საუბრობდით ხმათა დარბაზში. გავიგე რომ თუმე სტატიებს წერთ, თუმცა სტატიებს არ აქვეყნებთ და როგორი ჟურნალისტიკაა ეს, რომ მასალებს ამზადებთ, მაგრამ არ აქვეყნებთ ამ მასალებს?
3: ხალბატონი, არ გესმის?
2: გითხარით?
3: მარომ გე.
2: არა, ხაბა არ მეფის როგორი. რატომ? სრულ ჩვენება მე ციცას სამართლოს
3: უქმნება არ მომიდა
2: და რა უთხარით მაშინ სასამართლოს გითხარით ხალბატონანიო როგორ რას ნიშნავს
3: ტელეფონზე საუბრო და იჩხარ
4: არა არ დაუბრობ
2: ვინ მოგაწოდათ ჩანაწერი
4: და ვის წინააღმდეგ არის ეს ჩანაწერი
2: სუსმა მოგცათ ჩანაწერები და რატო არ გვაძლევთ
3: იმიტომ რომ არ მიდი
2: იმიტომ რომ იტყუებით სასამართლოში ან სრულ ჩვენება მიეცით სასამართლოს
0: ივანიშვილი ემზადება საქართველოს ოფიციალურად გადაუფორმოს მის მიმკვიდრეებს. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სასამართლო პროცესზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. სააკაშვილმა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები გააკრიტიკა და თქვა, რომ ხელისუფლება საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს. მისივე თქმით, თუ არსებული ვითარება არ შეიცვლება, შემდეგი ნაბიჯი აფხაზეთზე ოფიციალურად უარის თქმა და მისი რუსეთისთვის გადაცემა იქნება. მესამე პრეზიდენტმა მოქალაქეებს აქტიურობისა და გადამწყვეტი ბრძოლისკენ მოუწოდა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: ჩემო ძირფასო თანამემამულე ქართველებო, ვიცით, რომ საუკუნეების განმავლობაში მრავალრიცხოვან დაპყრობლებ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ თქვენ გაგიქრონ, გაცდა, რომ ეს ქვეყანა არის გეკუთვნით თქვენ. პრაქტიკულად ჩაგინერ დღეს ეს ქვეყანა დაპყრობლებისა და თქვენ აგროებით ხართ ხო დაპყრობლები უნაფლოვდნენ და სარგებლობდნენ ამ პრობლემის ყველა სარგებლობა. მაგრამ რამდენიმე ათწლეული გავიდა უკვე დამოუკიდებელ შემდეგ და წესი ეს უნდა ყოფილიყო საკმარისი იმისათვის, რომ თქვენ ში გაიხვიძებული იყო ისო სამშობლოსათვის კუთვნილების და თქვენი სამშობლოსათვის კუთვნილების გზობა და სამშობლოს თქვენ დამეკუთვნილების გაცდა და ინსტინქტი. ხო და ამეხსენით ერთი. რატომ აძლევთ დღეს საქართველოსე მომჭრალ ხაჩახთა ბანდას საშუალებას, რომ ასე გაგძარცონ, ასე დაგცინონ და ასე დაგამცინონ? თბილისის, ბათუმის და თელავის განადგურება მიმდინარეობს. გავატარებთ ამ გრევასაც? მაშინ იცოდეთ, შემდეგ იქნება ჩვენი ძირძველი მიწის აფხაზეთის. აფხაზეთზე ოფიციალურად უარის თქმა და მისი რუსეთზე გადაფორმება. და შემდეგ გამოცხადება ივანიშვილის ოჯახური დინასტია და საქართველოს ოფიციალურად გადაფორმება მის უცხოპლანეთ მემკვიდრეებზე საკუთრებაში. ნოტარიუს იუტყვი ადგენს ფორმულაში შესაბამის დოკუმენტს და მას ისე თქვენ მოგაწერიებთ ხალხს, აი იმ ხალხს, ვინც საკუთარი კალმისტრებით მიხვედრით 2018 წლის არჩევნებზე და საქართველოს გადაიყვანეთ გზიდან და აღმოჩნდა ჩიხის გზას, ჩიხში. სიტუაციაში მე რაც შემეძლო ყველაფერი გავაკეთე. მე ეს ყველაფერი მოგეცით, ჩემი არაფერი არ მქონია აქედან, არც სახლი მაგ საქართველოს არც კარი, ყველა ოფიცი, ყველა საჩუქარი, რომელიც მე მომწეს პირადად, სახელმწიფოს გადავაჭრა ერთადერთი ჩემილი, მე ყველაფერი მოგეცით, ერთადერთი ის გაკეთება შემიძლია, ეს არის მოგიწოდოთ, ძალიან გადამწყვეტი ბრძოლისთვის, გაბრძოლებისთვის და წმენისთვის, რომ ჩვენ ერთად ყველაფრის შეცვლა შეგვიძლია.
0: რა უნდა გითხრათ ამდენი აბსურდია მეტაპზე ვერაფერს გეტყვით ასე უპასუხა ინტერპრეს ნიუს პოლიციის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა იოსებ სიგოამ რომელსაც ყოფილი მეუღლე სოფიო სიგოა შაკვერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს მცირე კომენტარი სიგოამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომის დასრულების შემდგომ გააკეთა და კითხვის საპასუხოდ აღნიშნა რომ ყველაფერი აბსურდია დღევანდელ სხდომას ასევე ესწრებოდა როგორც იოსებ სიგო ასევე მისი ყოფილი მეუღლე საქმის მოსამართლე კი ლელა გოგიშვილი იხილავდა ამ საქმეს რომელმაც სხდომის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. შეგახსენებთ, რომ იოსებ სიგოას მეუღლემ ტევე პირველთან განაცხადა, რომ მისი მეუღლე მას სიცოცხლის მოსპობით მეთორმეტე სართულიდან გადაგდებით კასრში ჩასმით და დამარხვით ემუქრებოდა. სოფია სიგოა შადბერავას მოუსმინეთ.
6: ვინაიდან რადგანაც გაუკეთეს მას სამაჯური, ეხლა უკვე სამაჯურის გაუქმება მოითხოვა მან, რაზეც უარი მიიღო, არ დაკმაყოფილდა მისი მოთხოვნა, ეხლა უკვე ითხოვს ყოველდღიურად შემოკავების გაუქმებას. მაგრამ ეს არის ალოგიკური სრულიად, ვინაიდან რადგანაც ეს სამაჯური არ გამოწეული ზუსტად შემოკავებელი ორდერისგან და არ ვიცი რა მოთხოვნა ეს რამდენად ლეგიტიმურია. ყოველთვის ჩემს უკან არის, ყოველთვის სადაც არ უნდა ვიყო, ყოველთვის ჩემთან დგას, გავხედავარი. ამის ფოტო მასალაცაა, ვიდეო მასალაცაა და აქედან გამომდინარე
7: ადევნებულია წერდი ამას
6: ადევნებასაც კი მე არანაირი დავარდა მე არ არსებობს არანაირი ჩემი საჩივარი ყველაფერი გადაფარვის მიზნით არ არსებობს არც ერთი საჩივარი არც ერთი მოთხოვნა ეს ხო სასამართლოა ხო ის ეგ არის ყველაფერი თავის დანაშაულის გადაფარვის მიზნით პირიქით თვითონ დაიწყო დავა დედაჩემის წინააღმდეგ ჩემ წინააღმდეგ არა
7: დედაჩემის წინააღმდეგ თანხებზე საუბრობდა მისი ადვოკატი რა თანხებია რომელიც
6: ის ადვოკატი აბსოლუტურად უყურეთ რა ხდება ეს რეალობა არის ის რომ არის ეს ჩემი ბიზნესი. აქედან გამომდინარე ეს ადვოკატი აპელირებს იმას რომ თითქოს და ეს დანაშაული ეს გადაფარვის მიზნით რომ რაღაცა გადაიტანონ აქცენტი ქონებაზე. თუმცა ჩვენ ყველაფერი გვაქვს თანასწორებაში შეძენილი. აქედან გამომდინარე ამაზე ვერ იდავებ, იმიტომ რომ ისედაც 50-50-ა. ეს არის სრული აბსურდი.
0: კოში მუხტარი ავტოსაგზაო შემთხვევის ფაქტზე, რომელსაც დედაშვილია მსხვერპლა დაკავებულ რევას ელის ბარაშვილს ახკოთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით 19 ნაწილი, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევა, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, წარედგინა, რაც ასჯელის სახე და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქმის პროკურორს და გარდაცვლილების ოჯახის წევრს მოუსმინოთ.
8: ელის ბარაშვილს ახკოთ პოლიციების სახით შეეფარდა პატიმრობა, მას ბრალი აქვს წარდგენილი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის 19 ნაწილით, აღნიშნული სანქციის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 12 წლამდე ვადით, ბრალდების პარი უთხოვდა პატიმრობას და მოთხოვნილი ახკოთ პოლიციებმა პატიმრობა დაწესდა. სასამართლოზე განაცხადეთ, რომ მთლიანად სამართალ ადმინისტრაციული დარღვევა ჰქონდა 225 ჯარიმა და აქედან სიჩქარის გადაჭარბებისთვის
9: მათ შორის სიჩქარის გადაჭარბებისთვის ჯარბებისთვისაც მთლიანობაში მას ჰქონდა ჯარიმების დაახლოებით 200 ჯარიმაზე მეტი ჰქონდა მას მთლიანობაში ამავე დროს აღნიშნული ჯარიმებიდან იყო ჯარიმების სიჩქარის გადაჭარბებისთვისაც
10: მე ვიქორი პარმი უნდა გამკაცდეს აუცილებლად საზოგადოების მხარდაჭერას ვიქო რომ სხვა აღარ დაიღო პროფესი და არ გამწაზეს ჩვენ ერთად უნდა გავეხსიადეთ 5300 ადამიანი ზოლში არაკვდებოდა ხალხო და როგორ შეიძლება მშვიდობიანი პერიოდში გინდა ავტომატ გადაკიდებულ სინდია და გინდა რა გასაშლელი დასაკეთი დანაროგი და ყოვის წეგვებს ისე იმაზე და თვალი რო ჯდება და ნარკომანი რო ჯდება როდემდე უნახოთ რომ ხალხი როდემდე ხუში გაზგირი შულები როდი აღარ გაამკაცდეს ბატონო ხალხო და მუდადი ხართ ესეთი აწყვეტილები მუდადი ხართ
0: ბრიტანეთის მოქალაქის ომის ვეტერანის მეთიუ როი დესმონდის წინააღმდეგ საქართველოს პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყვიტა. მედიკამენტის ფლობის გამო დაკავებულ ტურისტს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მან წაყენებული ბრალი აღიარა და 100,000 ლარიც გადაიხადა.

ფლოტის ტანკერებს დაარტყა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია არცელებს. მედიის ცნობითვე ამ ტანკერებს დიდი შვიდეულის და ევროკავშირის ემბარგოს დარღვევით ნედლი ნავთობი გადაჰქონდათ. თავდასხმის დროს საზღვაო დრონების განადგურება რუსეთის ავიაციამ სცადა, თუმცა უშედეგოდ. თავდაცვის საკითხებში ევროკომისარმა ანდრიუს კუბილიუსმა გადადგომის შესახებ უკრაინის თავდაცვის მინისტრ მიხაილო ფედოროვის განცხადებას მოულოდნელი უწოდა. ამის შესახებ კუბილიუსმა ევროპეისკაია პრავდასთან ინტერვიუში ისაუბრა. კითხვაზე ჰქონდა თუ არა ინფორმაცია, რომ ფედოროვი შესაძლოა გადამდგარიყო, კუბილიუსმა უპასუხა: ეს ჩემთვის დიდი მოულოდნელობა იყო. მისივე თქმით, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინ იქნება უკრაინაში თავდაცვის მიმართულებაზე პასუხისმგებელი და რა ბედი ეწევა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას. ფედოროვის გადადგომის კონტექსტში კუბილიუსმა ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირში აუცილებლად გაჩნდება კითხვა, თუ რატომ იცვლება ასეთი ადამიანი. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მიხაილ ფედოროვის გადადგომას მასა და უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალს ალექსანდრ სირსკის შორის თვეების განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტი უძღოდა წინ. ამის შესახებ უკრაინული მედია ინფორმაციას წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ფედოროვთან ერთად მინისტრთა კაბინეტში სხვა აცრულებებიცა. ინიშნება ახალი პრემიერიც, თუმცა, როგორც გამოცემა აღნიშნავს, დეპუტატებისთვის მთავრობის ახალ შემადგენლობაში მინისტრთა ნაწილის ვინაობა წინასწარვე იყო ცნობილი. ერთადერთი საკითხი, რომელიც ფრაქციაში განხილვის საგანი გახდა, ფედოროვის ბედი აღმოჩნდა. წყაროების ცნობით, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განმარტა, რომ ვეღარ ეგუებოდა თავდაცვის მინისტრსა და მთავარსარდალს შორის მუდმივ დაპირისპირებას. როგორც გამოცემა ეუწყება, სირსკი უკმაყოფილო იყო, რომ ფედოროვი კონკრეტულ ოპერაციებზე საჭირო რესურსს არ გასცემდა. ფედოროვი კი პასუხობდა, რომ ყველაფერი გაცემული იყო, უბრალოდ არასწორად გამოიყენებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჰორმუზის სრუტეში ჩარევას არ დაუშვებთ. ამის შესახებ ირანის შეერაღებული ძალების გაერთიანებული სარდლობის ხათამ ალ-ანბიას ცენტრალური შტაბის პრესპიკერმა ებრაჰიმ ზულფაქარიმ განაცხადა. ეს ირანის წითელი ხაზია, თქვა ზულფაქარი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი უარი თქვა საჯაროდ დაესახელებინა ვადა, რომელსაც ის ირანს აძლევს, სანამ ქვეყნის ხიდებზე დარტყმებს განახორციელებს. ინფორმაციას Fox News-ი ავრცელებს. არ მიყვარს ვადების დაწესება, მაგრამ მათ თითქმის ყველაფერი იციან. ირანშია საქმეს ჯობს, წესიერად მოიქცნენ, განაცხადა ტრამპმა, როდესაც უპასუხა შეკითხვას, აძლევს თუ არა ის ირანს ვადას, სანამ ამერიკის შეერთებული შტატები ხიდების დაბომბვას დაიწყებს. და ბოლო სპორტი. ინგლისთან მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალური შეხვედრის მოგების შემდეგ გადამწყვეტი გოლის ავტორმა, არგენტინის ნაკრების თავდამსხმელმა ლაუტარო მარტინესმა საინტერესო კომენტარი გააკეთა. ფიცავ, ეს გოლი დამესიზმრა. მაკალისტერს მოთხარი, რომ გავიტანდი. სათადარიგოთა სკამზე კი ფაკო მედინას გაუზიარე, რომ მოედანზე შევიდოდი და მატჩს მოვიგებდით. ასეც მოხდა. ჩვენი ნაკრები აჩვენებს, თუ რა შეუძლია. ინგლისის 60 წუთის ეწოლას ახდენდა, მაგრამ მერე დაიღალა, უკან დაიხია და მან მეტი სიმშვიდე მოქცა. საბოლოოდ ორი გოლი გავიტანეთ და ისევ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ვითამაშებთ, განაცხადა არგენტინის ნაკრების გამარჯვების გოლის ავტორმა ლაუტარო მარტინესმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავცნოთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსამოდნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 37, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტოსეილის ავტოსადგურზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
2: 577 50 10 28.

0: მე რომ ჯაშუში ყოფილიყავი, კონდარზე ვერ ვაკიარ, დამაკავებდა და მამუშავებდა, რა თქვა გიორგი უძილაურმა სასამართლოზე. ყველაფერი, რასაც დასავლეთში, მათ შორის საქართველოზე აცხადებენ, მცდარია, ზახაროვა ოცნებას აქებს. კიევი მომხრია ვოლოდიმირ ზელენსკის და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრის ადგილი თურქეთი იყოს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ბათუმში ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი ტაჯიკეთის მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობითვე დაკავებული ტაჯიკეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე თაღლითობის ბრალდებით იძებნებოდა მის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დმანისში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. ინფორმაციას პროკურატურის პრესსამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებები დადგინდა, რომ 2025 წლის 22 ოქტომბერს დმანისში ბრალდებულმა შურისძიების მოტივით განზრახ მკვლელობის მიზნით დაზარალებული ხელის დარტყმით კიბიდან გადმოაგდო, რომელიც მიღებული დაზიანების შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა. როგორც პროკურატურა შეაღნიშნავენ, დანაშაულის ჩადენის შემდეგ ბრალდებულმა გვამი თავისივე საცხოვრებელი სახლის ეზოში დამარხა. მის კუთვნილ მობილურ ტელეფონს კი ფარულად დაეუფნა. მას ბრალდება განზრახ მკვლელობის და ქურდობის მუხლები წარედგინა. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული სრულად ცნო დამნაშავე წარდგენი ბრალდებებში და სასჯელის სახე და ზომად 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა აღნიშნულია ინფორმაციაში. გიორგი უძილაური თავს დამნაშავედ არ ცნობს. თქვა მე რომ ჯაშუში ყოფილიყავი, კონდრდაზვერვა კი არ დამაკავებდა, არამედ დამამუშავებდა. ასევე თქვა მე პოზიციებს არ ვიცვლი მის მიხედვით, თუ როგორ იცვლება ტრენდი პოლიტიკაშიო. ამის შესახებ ჯაშუშობის მუხლი დაკავებული გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გუბლიდანმა განაცხადა. ისევე თქმით, საქმეში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების თანამშრომლები არ არიან. დღეს არსებითი განხილვის პირველი სხდომა იყო. მხარეებმა თქვეს შესავალი სიტყვები, ბრალდების მხარე დააფიქსირა, მტკიცებულები გვაქვს, დაცვის მხარემ დააფიქსირა, რომ მტკიცებულებები არ არის. გიორგი თავს დამნაშავედ არ ცნობს, თქვა ადვოკატმა. ასევე განაცხადა, რომ ის პოზიციებს არ იცვლის იმის მიხედვით, თუ როგორ იცვლება ტრენდი პოლიტიკაში. საქმეში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების თანამშრომლები არ არიან. ტელევიზიაში გავრცელებულ კადრებში ვინც ჩანს, ნაცნობები არიან. კონვერტში რა იდო, იდო თანხა, ვინმე თანხა ნახა, საქმეში არ არის. არავინ არ იცის კონვერტში რა იდო. გამოძიებამ დაადგინოს. ასევე საქმეში არანაირი დაშიფრული მასალა არ არის, განაცხადა ბექა გულედანმა. რა უნდა გითხრათ, ამდენი აბსურდი? ამ ეტაპზე ვერაფერს გეტყვით, ასე უპასუხა ინტერპრეს ნიუს პოლიციის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა იოსებ სიგუამ, რომელსაც ყოფილი მეუღლე სოფიო სიგუა შადბერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს. მცირე კომენტარი იოსებ სიგუამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა და კითხვის საპასუხოდ აღნიშნა, რომ ყველაფერი აბსურდია. დღევანდელ სხდომას ესწრებოდა როგორც იოსებ სიგუა, ისე მისი ყოფილი მეუღლე. საქმეს მოსამართლე ლევა გოგიშვილი ხილავდა, რომელმაც სხდომის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. შეგახსენებთ, რომ იოსებ სიგუას მეუღლე სოფიო სიგუა შადბერავა ნოდარ მელაძის შაბათში განაცხადა, რომ იოსებ სიგუა მას სიცოცხლის მოსპობით მეთორმეტე სართულიდან გადაგდებით კაზრში ჩასმით და დამარხვით ემუქრებოდა. სოფია სიგუა შადბერავას მოუსმინოთ ასევე შეგვიძლია სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ სიგუა შადბერავას, ასევე მის ადვოკატს თამარ ლუკავას და სიგუას ადვოკატს თეო გვაზავას კომენტარებიც მოვისმინოთ.
2: ეთანხმების თუ არა გადაწყვეტილებას ბატონოსაც მძიმე ბრალდებები გააჟღერა თქვენმა მეუღლემ?
3: რატომ?
2: ბრალდებებთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია გვითხარით ბატონოსო.
3: ბატონო,
2: მითხოვდით დღეს გაუქმებას შემოკავებელი ორდერის არ ეთანხმებით იმ გადაწყვეტილებას?
3: აბსურდი უწოდეთ ამ ყველაფერს. რატომ იგაჩნიათ აბსურდად? და როდის აპირებთ ფამილიის დარღვევას?
4: ჩემი მოთხოვნა არის, რომ ამ ადამიანს ქონდეს ეს შემაკავებელი ორდერი, ქონდეს ეს სამაჯური. ვინაიდან რადგანაც არა გადაიდო, ვინაიდან რადგანაც თვითონვე ამ ადამიანისთვისაც კი უკეთესია. იმიტომ რომ ის რომ მოვა, მე რო რაღაცას საშინელებას მიზავს, მე ზუსტად ვიცი, რომ გაუხსნელი აღარ დარჩება. სურდი არის ზუსტად ის, რომ ძალადობას დანაშაულს ფარავენ ის და მისი ადვოკატები ქონებრივი დავით. რომელ ქონებრივი დავით არ არსებობს. ვინაიდან რადგანაც საჯარო რესტი არის ყოველასთვის ხელმისაწვდომი, ყველა ქონება ხავს ორი მესაკუთრე. ქონებრივი დავა ვერ გვექნება. უკვე არსებობს ორი მესაკუთრე, სოფია სიგუა და იოსებ სიგუა. ეს არის გადაფარვა ჩაულებრივი დანაშაულის.
5: არ უნდა დახურულიყო ეს პროცესი, რადგან დაზარალებულმა მხარემ თვითონ მოისურვა საჯაროობა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამით დაცული არის დაზარალებული მხარის ინტერესები. ჩვენი პოზიცია იყო, რომ ეს მოწმეები არ უნდა დაკითხულიყვნენ სასამართლო დარბაზში, ვინაიდან ისინი არ არიან შემსრე არც ერთი ძალადობრივი ფაქტის, არ წარმოადგენენ ოჯახის წევრებს, ისინი არიან იოსებ სიგუას მეგობრები, მეცაც გეტყვით მაღალჩინოსანი პოლიციის თანამშრომლები და შესაბამისად მოქმედი მაღალჩინოსანი პოლიციის თანამშრომლები, მათ მიერ მიცემული ჩვენება არ იქნება ობიექტური, პირიქით სუბიექტური იქნება და არ მგონია რომ სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს მათი ჩვენება.
6: ჩვენი მხრიდან წარმოდგენილია ათეულობით ფუძველი დოკუმენტი, რომელიც ასახავს, რომ რაიმე სახის იძულებას, სიტყვის შეურაცხყოფას ან სხვაგვარი ხასიათის ქმედებებს, რადგან მიუთითებს სხვერპლის სტატუსის მატარებელი სოფიო სიგუა ადგილი არ აქვს, პირიქით წარმოდგენილია მტკიცებულებები, რომელსაც დასტურდება, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში ში ის უკავშირდება იოსებ სიგუას, ითხოვს მასთან ერთად დროის ერთიერთზე გატარებას, პირად სივცეს ითხოვს, სხვადასხვა კერძო დაწესებულებებში ერთად გადაადგილებას. აგრესული მტკიცებულებები წარმოდგენილია იმ მოტივით, რათა დადასტურდეს მის და უარყოფილ იქნეს სოფიო სიგუას მიერ დაფიქსირებული განმარტება, რომ თითქოს და მას გააჩნდა გარკვეული სახის შიშები იოსებ სიგუას სახლიდან.
0: გამოხდა დიდუბის გამგეობასთან მოქალაქე ვახტანგ ბეჟიტაშვილი აცხადებს, რომ მას თავს დაესხნეს საჯარო სივრცეში და ამ საქმეზე სამართლებრივ რეაგირებას ითხოვს. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
7: ლუშინ რამოდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა გამოკითხვა. დეტალურად მოუყევი გამოძიებელს, თუ რა ინციდენტი იყო და როგორი იყო სიტუაცია, რადგან გამოძიება დაწყებულია, ყველანაირი საშუალება არსებობს იმისთვის, მათ შორის კამერების ჩანაწერები, რაც თავისუფლად შეუძლია რომ გამოძიებელმა ამოიღოს და ნახოს. ფაქტი სახეზეა, საკმაოდ ცუდი ფაქტი, საჯარო მოხელეების ხრიდან ჯგუფურად მოხდა ძალადობა, ფიზიკური და სიტყვის შეურაცხყოფა მომაყენეს საჯარო სივრცეში და შესაბამისად კანონის, ასე ვთქვათ, სრული სიმკაცრით ამ ადამიანებმა, რა თქმა უნდა, პასუხი უნდა აგონ.
0: ყველაფერი, რასაც დასავლეთში, მათ შორის საქართველოზე აცხადებენ, მცდარია. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. ზახაროვამ ჟურნალისტმა კითხა, ზახაროვას ეთანხმება თუ არა ირაკლი კობახიძეს, რომელმაც ეუთო და ევროპული ინსტიტუტები ქვეყანაში ძალაუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლის მცდელობაში დაადანაშაულა. ზახაროვამ ამის საპასუხოდ ირაკლი კობახიძეს შეაქო, ხოლო ეუთო საპარლამენტო გააკრიტიკა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვებს ჩვენი დადასტურება არ სჭირდება, საუბარია სუვერენული სახელმწიფოს ლიდერზე, რომელმაც იცის და უყვარს საკუთარი ქვეყანა და წარმოადგენს მის ხალხს, განაცხადა ზახაროვამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. დღეს მან ისაუბრა საქართველოს შიდა საქმეებში გარედან ჩარევის მცდელობებზეც. მზად არიან ყველა ბერკეტი გამოიყენონ მოქმედი ხელისუფლების ჩამოსაშორებლად, მხოლოდ იმიტომ, რომ მის საკუთარ ხალხზე ფიქრობს, განაცხადა ზახაროვა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, კიევი მომხრია, რომ უკრაინისა და რუსეთის ლიდერების შეხვედრის ადგილი თურქეთი იყოს. მინისტრმა მადლობა გადაუხადა თურქეთს მსგავსი მცდელობისა და მზაობისთვის დააორგანიზოს მაღალი დონის შეხვედრა. ჩვენ გვჯერა, რომ ზელენსკისა და პუტინის შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი ადგილია თურქეთი. გვაქვს კონკრეტული წინადადებები, როგორ დავასრულოთ ეს ომი. უკრაინამ მშვიდობისკენ ისწრაფვის და ერთგული რჩებით ამჟამად მიმდინარე ყველა სამშვიდობო ძალის ხმოვის, მათ შორის შეერთებული შტატების მონაწილეობა ობით მიმდინარე ძალის ხმევის. ჩვენ ასევე ველოდებით, რომ ევროპა ახალ როლს შეასრულებს ამ სამშვიდობო ძალის ხმევაში, აღნიშნა ანდრეი სიბიგა. უკრაინამ შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი ალექსანდრ სირსკი უნდა შეცვალოს. ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა მიხაილო ფედოროვმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ნაცვლად იმისა, რომ მოეფიქრებინა, თუ როგორ დაემარცხებინა რუსეთი ასიმეტრიულად, რაც მთავარსარდლის ამოცანაა, მან ის მოიფიქრა, თუ როგორ გაეხლიჩა ქვეყანა. დღეს სწორედ აქ ვართ, განაცხადა მიხაილო ფედოროვმა. მისი ვერტმით, უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთვის წინაპირობა არ წაუყენებია, რომ ან ის აერჩია, ან ალექსანდრ სირსკი. ასევე ფედოროვის განცხადებით სირსკი მისი ყველა ინიციატივა დაბლოკა და არსებული პრობლემების განსახილველად მზად არ იყო. ფედოროვის ცნობით ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თავის მრჩევლად დანიშნა შესთავაზა, თუმცა მან უარი თქვა, აღნიშნა ფედოროვმა. უკრაინის ახალი პრემიერ-მინისტრი სერგეი კორეცკი გახდა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის უმაღლესმა რადამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე სახელმწიფო კომპანიების

ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის, წინა პრეზიდენტები არ მოიხსნენ ისე, როგორც საჭირო იყო. ეს დიდი ხნის წინ უნდა გაეკეთებინათ, მაშინ ყველაფერი ბევრად უფრო ადვილი იქნებოდა, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. საბოლოო სპორტი. ბუდაპეშტში მიმდინარე სარეიტინგო ტურნირზე ქართველმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავემ ვლადიმერ გამყრელიძემ 86 წონით კილოგრამ კატეგორიაში ოქროს მედალი მოიპოვა. ვიცე ჩემპიონები კი რობერტ დინგაშვილი 57 კილოგრამი წონითი კატეგორია და აკაკი ქემერტელიძე 70 კილოგრამი წონით კატეგორიაში გახდნენ. სარეიტინგო ტურნირზე ბრინჯაოს მედლის მოპოვება ახალგაზრდა თორნიკე სამხარაძემ 86 კილოგრამ წონით კატეგორიაში შეძლო, რომელიც ნახევარ ფინალში გამყრელიძესთან დამარცხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

მოცნოთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 27 გრადუსია, ფოთში 25, ურეკში 26, 24 გრადუსი იქნება გონიოში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 22, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 24 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, 25 გრადუსი სითბოა ამბროლაურში, გორში 30, გუდაურსა და ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, დედოფლისწყაროში 33, 34 გრადუსი სიცხეა სიღნაღში, ლაგოდეხში 30, თელავში 31, 33 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, საკმაოდ მოწნელია მზიანი და უნალე ქვამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 31, თელავივში 32 გრადუსი იქნება, რომში 31 გრადუსი სითბოა, ბაქოსა და ერევანში 33, სტამბოლში 29, კიევში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 28 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგურზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: ჭიქა გავს ქარვის ფერი ღვინი გაიღვიძე გიტარა ღამე იცვლება დილით წავიდა წავიდა კიდევ ბევრჯერ წავიდა მოვიდა მოვიდა კიდევ ბევრჯერ მოვიდა წავიდა წავიდა კიდევ ბევრჯერ
1: რეკლამა
2: გინდა მანქანის ხიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: უკულელი შადრევნის საქმეზე დაკავებული ლაშა ფურცხვანიძე ციხიდან ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს. ომბუდსმენი რიკი უმორისტულ მედია პლატფორმებსა და გადაცემაში შეშმო პირთა მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომებს ხედავს. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი კიევში ჩავიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ვაკის პარკის შადრევნის საქმეზე მსჯავრდებული ლაშა ფურცხვანიძე ციხიდან ვადაზე ადრე გაათავისუფლეს. კომპანია Green Service Plus-ის უკვე ყოფილმა დირექტორმა საპატიმრო გუშინ დატოვა. ლაშა ფურცხვანიძე, რომელსაც 6-წლიანი პატიმრობა 2023 წლის 10 ივლისს შეეფარდა, TV1-ს ეუბნება, რომ საპატიმროდან ელექტრონული სამაჯურით გამოუშვეს. საქმე ეხება ვაკის პარკში დატრიალებულ ტრაგედიას, რომელსაც 13 წლის მარიტა სიცოცხლე ემსხვერპლა. გამოძიების თანახმად, შადრევანი საიდანაც დენმა გაჟონა სწორედ Green Service Plus-ის მიერ იყო დამონტაჟებული. ფურცხვანიძის განმარტებით ვადაზე ადრე ციხიდან უდოს გადაწყვეტილებით გათავისუფლდა. მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
2: როდის დატოვეთ საპატიმრო ბატონო ლაშა?
3: გუშინ.
2: სამაჯურით გამოგიშვა ეს?
3: დიახ.
2: რა შეთანხმებას მიაღწიეთ, შეგიძლიათ გითხრათ, უდეს კომისიის გადაწყვეტილება იყო თუ პროკურატურასთან მიაღწიეთ რამე შეთანხმებას?
3: კომისიის გადაწყვეტილება იყო.
2: უდეს კომისიის გადაწყვეტილება იყო. დაბრუნდებით ისევ ბიზნესში, იმ კომპანიაში თუ რა გეკმაყოფთ?
3: იმ კომპანიაში არ დავხუნდები, თავი გეტყვით, ჯერჯერობით ოჯახთან ვარ. ამას ვაკეთებ. მომავალი გვაჩვენებს.
2: თქვენ გქონდათ 6 წლით პატიმრობა მოსჯილი გუგრილობის გამო. უდეს კომისიას მიმართეთ თუ?
3: უდეს კომისიას მიმართ თავისუფლად, კი.
0: დაჩის მხარე ყველა მოწმის განელოდება იმ ობიექტურ ჭეშმარიტებას და რეალობას, რომ ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილს არანაირ დალანშაულებრივ ქმედებაში მონაწილეობა არ აქვს მიღებული. ამის შესახებ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის, გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, პროცესის დასრულების შემდეგ ბრალდების მხარის მიერ გაკეთებული განცხადებები სოციუმის ცრუ ინფორმაციით გამოყვებას ემსახურება. სწორედ ამიტომ პროცესების განხილვა უნდა ყოფილიყო საჯარო, რომ ბრალდების მხარეს მანიპულაციის შესაძლებლობა არ ქონოდა, განაცხადა ადვოკატმა. ოპოზიციონერი ლიდერების საქმეზე დღეს TikToker-ი ჟურნალისტი ნინო ონიანი გამოიკითხა. მან სასამართლოს ჩვენება პროკურატურის მოწმის სტატუსით მისცა. პროცესზე დღეს ონიანი ერწმუნებოდა, რომ სტატიებს წერს, თუმცა არ აქვეყნებს. მისივე მტკიცებით აქვს ჩანაწერები, სადაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ფიგურირებენ. რა შინაარსისაა ჩანაწერი, ჯერჯერობით უცნობია. რადგან გამოკითხვიდან გამოსულმა ჟურნალისტმა მედიასთან კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. ტყუილად მესაუბრებით, ხომ ხედავთ, რომ არ გპასუხობთ, თქვა ონიანმა ჟურნალისტების კითხვების საპასუხოდ. მოვისმინოთ ეს დიალოგი.
4: საქმეზე შეგიძლიათ გითხრათ, რომელ მედიაში მუშაობთ, რომელი არქის ჟურნალისტი ხართ, ვინ მოგცათ ეს ჩანაწერები წყაროს გაუთქმელობის მოტივით სუსის მოწოდებულ ჩანაწერებზე საუბრობდით ხდამათა დარბაზში? გავიგე, რომ თუმე სტატიებს წერთ, თუმცა სტატიებს არ აქვეყნებთ და როგორი ჟურნალისტიკაა ეს, რომ მასალებს ამზადებთ, მაგრამ არ აქვეყნებთ ამ მასალებს?
5: ხალბატონო, არ გესმის?
4: გითხარით?
5: მარომგე,
4: არა, ეხება არ მისის ვაგის. რატომ? სრულ ჩვენება მიეც სასამართლოს?
5: ჩვენება არ მომიდა.
4: და რა უთხარით მაშინ სასამართლოს? გითხარით, ხალბატონო ნინო? როგორ რას ნიშნავს?
5: ტელეფონზე საუბრობ და იჩხამ.
6: არა, არ საუბრობ.
4: ვინ მოგაწოდათ ჩანაწერი?
6: და ვის წინააღმდეგ არის ეს ჩანაწერი?
4: სუსმა მოგცათ ჩანაწერები? და რატო არ გვაძლევთ?
5: იმიტომ რომ არ მიგვი.
4: იმიტომ რომ იტყუებით სასამართლოში, ან სრულ ჩვენება მიეცით სასამართლოს?
0: ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს ამ თემაზე საქმის ადვოკატებმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ. გეთი ჩომახაშვილს, ომარ ფურცელაძეს და არჩილ ჭავჭანიძეს უსმენთ.
7: გაიგეთ, ნინო ონიანი, რომელსაც გამოაცხადა, რომ იყო ჟურნალისტი და წარმოადგენდა ცნობა ამის დამადასტურებელი, რომ თითქოს და არის ქართული არქის ჟურნალისტი 2004 წლის 24 წლის სექტემბრიდან. მან განაცხადა, რომ წყარო მიაწოდა ჟურნალისტურ საქმიანობიდან გამომდინარე, მიაწოდა ეგრეთ წოდებული რაციის ჩანაწერები. რა თქმა უნდა, ისარგებლა ჟურნალისტის უფლებით და არ დაასახელა წყარო. უთქვა, რომ მიაწოდეს როგორც ჟურნალისტ, მაგრამ არ გამოუყენებია ეს ინფორმაცია როგორც ჟურნალისტ. უფრო მეტიც, თქვა, რომ არცერთი სტატი, არცერთი სიუჟეტი როგორც ჟურნალისტ მომზადებული არ აქვს და განაცხადა, რომ მან მოუსმინა ამ ჩანაწერებს და ამ ჩანაწერებში ასახული იყო დანაშაულები ქმედებები. არ იცის, ვინ საუბრობენ ამ ჩანაწერებში, მისი აღქმით ეს ადამიანები არიან. ხოლო რამდენჯერმე ვცადეთ, რომ დაეკონკრეტებინა კონკრეტულად რა მოისმინა, ერთადერთი რაც დააკონკრეტა, თქვა, რომ ჩანაწერებში ისმისო საუბარი მოლოტოვის კოქტეილებზე. იყო ეს მოლოტოვის კოქტეილების დამზადებაზე, გამოყენებაზე, ასე შემდეგ მოწმევა.
8: ან ჟირი აქვს აი ამას
7: ვერ დაასახელა. თათუსფარა მას კითხა, ხომ არ მოისმინა რომელიმე პოლიტიკოსის ხმა? იცნობს და თუ არა პოლიტიკოსებს რომ მოესმინა? მან თქვა, რომ იცნობდა, მაგრამ პოლიტიკოსების ხმა იქ არ მოუსმენია.
9: ზაბის მერი მოიყვანეს გამოსაკითხად, იმიტომ რომ ადამიანმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ მე ვარ ჟურნალისტი, რომელიც წერს სტატიებს, მაგრამ არ ვაქვეყნებდა ვინახავ. ეხა ალბათ ყველას იგივე პარალელი გაგიჩნდებოდათ, რაც მე გამიჩნდა. ცოტა არასერიოზული. ეხა იგივე წარმატებით ხელფასთან დაკავშირებითაც დაისვა კითხვა, ასევე სასამართლოს კონის დარბაზში გავაჟღერეთ ის ფაქტი და ვითხოვეთ, რომ არსებობდა საკმაოდ ისეთი საეჭვო საფუძველი, რომ ქალბატონის მიმართ დაიწყო სისტემატურობრივი გამოძიება საერთოდ და გაიქვას იმის მიერ წარმოდგენილი ცნობა ან მასთან დაკავშირებული მის მიერ გაჟღერებული ინფორმაციები, რამდენად შეესაბამება რეალობას. სახელმწიფო ანას გავლენის აღებასთან დაკავშირებით გარკვეული სკეპტიციზმი არსებობს, იმიტომ რომ მან ვერ დაასაბუთა წყარო, ვერ დაასახელა წყარო, ასევე ვერ მიუთითა იმაზე, თუ ვის სანაცვლოდ იღებს ის ანას გავლენას, თუ საერთოდ დასაქმებულია სამი. ასევე ეს ნამდვილად ექვემდებარება დამოუკიდებლად გამოკვლევას.
10: მან ასევე სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ ჟურნალისტიკური საქმიანობის განხორციელებისათვის მას ეს მასალები არ მიუღია, შესაბამისად ის აღნიშნა ასე თქვა შუამავალი ადამიანი, რომელსაც გადასცა პროკურატურას აღნიშნული ჩანაწერი რაციების სხვა, რომელიც აი ამ ჩანაწერში იყო.
0: საქართველოს ომბუდსმენი იუმორისტულ მედია პლატფორმებსა და გადაცემებში შიშმო პირთა მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომებს ხედავს. აღნიშნულთან დაკავშირებით სახალხო დამცველი განცხადებას ავრცელებს და მოუწოდებს საჯარო პირებსა და მედია პროდუქტის შემქმნელებს შემოქმედებითი თავისუფლების განხორციელებისას გაითვალისწინონ ადამიანის ღირსების თანასწორობის და ინკლუზიის პრინციპები. საქართველოს სახალხო დამცველი ეხმიანება ბოლო პერიოდში საჯარო სივრცეში, მათ შორის იუმორისტულ მედია პლატფორმებსა და გადაცემებში გავრცელებულ შინაარს, რომლებშიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ იკვეთება სტიგმისა და დისკრიმინაციული სტერეოტიპების გამაძლიერებელი ნარატივი. სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებას წარმოადგენს. ამავე დროს გამოხატვის თავისუფლების განხორციელებისას მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნას მისი შესაძლო სოციალური გავლენა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გამოხატვის ობიექტი არიან მოწყვლადი ჯგუფები, რომლებიც არსებული სტიგმისა და წინასწარ განწყობების გამო უკვე აწყდებიან სოციალურ ბარიერებს. Но то аргесмит, რომ საქართველოში რიყეზე აშენებული რიყის თეატრი არ არის სააკაშვილის სახერება. ეს იყო თქვენი კუთვნილება, რომელსაც თქვენ გართმევენ, თქვენ გინგრევენ. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის სასამართლო პროცესზე რიყის დოქების დემონტაჟის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების თეატრი იყო იტალიელი არქიტექტორის და урბანისტის მასიმილიანო ფუქსასის ქმნილება, რომელიც ქართველი ხალხის გარდა არავის კუთვნილება არ ყოფილა. შეგახსენებთ, რომ თბილისის მერია ადასტურებს, რომ ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების დემონტაჟის ნებართვა უკვე გაცემულია და განმარტავს, რომ მთავრობის 2025 წლის განკარგულებით ტერიტორიის განვითარება გულისხმობს სასტუმროს პროექტის შექმნას, რაც შესაძლოა მოიცავდეს სადემონტაჟო სამუშაოებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი კიევში იმყოფება. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აღწერს. ზელენსკი კირ სტარმერთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ ომში დაღუპულ უკრაინელ მებრძოლთა ხსოვნის მემორიალთანაც იმყოფებოდა. მადლობას ვუხდი კირსა და დიდ ბრიტანეთს ურყევი პატივისცემისთვის ჩვენი მეომრების და ყველას მიმართ, ვინც მსხვერპლი გაიღო უკრაინის და მთელი ევროპის დასაცავად, წერს ზელენსკი X-ზე. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა განკარგულება გასცა და კირ სტარმერი თავისუფლების ორდენით დააჯილდოვა. კიევში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს, სადაც დემონსტრანტები მიხაილო ფედოროვის უკრაინის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დარჩენას ითხოვენ. ინფორმაციას უკრაინული მედია არცელებს. მიხაილო ფედოროვის მხარდამჭერები და ეს აქციები უკრაინის დედაქალაქის გარდა ქვეყნის სხვა ქალაქებშიც იმართება. ასევე უკრაინული მედიის ცნობით, თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან მიხაილო ფედოროვის გათავისუფლების გამო უკრაინის საჰაერო ძალების მეთაურის მოადგილე პაველ ელიზაროვიც გადადგა. უკრაინის მთავრობაში საკადრო ცვლილებები დაიწყო. პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გადაწყვეტილებით თავდაცვის მინისტრის პოსტს იჰორ კლიმენკო დაიკავებს, რომელიც აქამდე შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ზელენსკი მისგან მობილიზაციის პროცესში წესრიგის დამყარებას ელის. თანამდებობის დატოვების შემდეგ კი ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა მიხაილო ფედოროვმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ გადაწყვეტილებები უფრო გაბედულად უნდა მიიღებოდეს და სისტემიდან ყველა ის ადამიანი უნდა წავიდეს, ვინც ცვლილებებს აფერხებს. უკრაინის უმაღლესმა რადამ მესამე მცდელობით მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც დასრულებისთვის განკუთვნილი პორნოგრაფიული კონტენტის ნაწილობრივ დეკრიმინალიზაციას მოახდენს. ინიციატივას მხარი 221-მა დეპუტატმა დაუჭირა. წინააღმდეგი იყო 8, ხოლო თავი შეიკავა 3-მა დეპუტატმა. უკრაინული მედიის ცნობით გამართულ სხდომაზე დეპუტატებმა

ერებას სექსუალური დანაშაულების და ექსპლუატაციისგან. და ბოლოს სპორტი, მუნდიალის ნახევარფინალში არგენტინის ეროვნულ გუნდთან განცდილი მარცხის შესახებ ინგლისის ნაკრების გერმანელმა მთავარმა მწვრთნელმა ტომას ტუხელმა კომენტარი გააკეთა. ვერ შევძელით ბურთის გაკონტროლება, მეტოქემ კი საჯარიმაში უამრავი ჩაწოდება განახორციელა, რასაც სახიფათო მომენტები და ჩვენ კარში დარტყმები მოჰყვა. მიზანთან ძალიან ახლოს ვიყავი, თუმცა იმ სათამაშო რიტმის შენარჩუნება გაგვიჭირდა, რაც გატანილ გოლამდე ჰქონდა. დაცვაში დარჩენილი დიდი სივრცეების გამო ხუთ მცველზე გადაწყობა ვამჯობინეთ, ამით გვსურდა ზონები გადაგვეკეტა და საჰაერო ორთაბრძოლებში უკეთ გვეთამაშა. სხვადია საბოლოო შედეგზე პასუხისმგებელი ყოველთვის მწვრთნელია და როდესაც ყველაფერი გეგმის მიხედვით არ მიდის, ყველა ეს მარტივი მისი დადანაშაულება. ბუნებრივია უპირატესობის გაზრდა გვსურდა, მაგრამ არ მგონია შეტევის ხაზში განხორციელებულ ცვლილებებს თამაში შეეცვალა. მთავარი პრობლემა ბურთის დაკარგვა იყო, რაც უფრო სტრუქტურულ ხარვეზე მიუთითებს. კარგად მესმის, რომ ამ თემაზე საუბარი დიდხანს გაგრძელდება, მატჩის დასრულების შემდეგ ხო მილიონობით მწვრთნელი ბჭყალებში ჩნდება, რომლებმაც ყველაფერი ჩემზე უკეთ იციან, ამბობს ტუხელი. ინგლისის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედლისთვის 18 ივლისს საფრანგეთს შეხვდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: You ain't right, Rick.
1: შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8 რადიო ჰერეთი

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. დალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

გამოდის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8